0: Sommarmorgon.
1: OMT en stytting for Operation Mobilization, og talen om en ikke-handelslige kristne fellesskap som øyer og reker flere skip som sikler om Atlantheimen. Første skipet til OM var Dolos, et sære vegoskip som var bygd 2 år etter Titanic i 1914, og som er minnes til å vite i Beihavn og i Klaksvøk. Anna skipet var Omanak, som var bygd i 1914 til Grønlands sikling. Skipet fikk navnet Logos, og hette skipet før av land, og kjelensk og skikvi i 1908 og gjør det Brek. Tria kjip er Logos 2, som var kjøpt i stegen for Logos som først i 8 fors, og til 4 til som høst stegen kommer til førjer, nevnelig Logos Hope og gamla Norrøna. Til hver ut 2004 at OM kjøpte gamla Norrøna fra Smyrelein for 26,7 millioner kroner, og han får utsikling i 2009. Og i det til Logos Hope og Dolos Hope og utsikling. Margaret Djurhus, velkommen og god morgen.
2: God morgen og takk for det.
1: Ja, Lukas Hope får i sikling i 2009, og da begynner hun i Førjøen. Hvor er hun i Førjøen så gjerne?
2: Hun kom til Førjøen som den første havnen av Vitsja i 2009, og hun skulle komme etter i 2020, men så ble det jo rakt av korona, så tannferien ble avlyst. Så dette faktisk ærefer at Lukas Hope kommer til Førjøen, og kanskje også en sørste fer. Så det ordentlig særlig at vi får høre at det slipper om våre Logos Hope etter kommende Norrøna.
1: Ja, og det tror jeg selv at skip i vår gammelt er bygd og tru i Ålfjær, så det er kanskje utskift innenfor det kommende årene.
2: Ja, det nok det som ligger i luftene. Hun har ringt ved at oppfølge et krøve mot ungkvarve og Anna, så i nærmeste fremtid så vil hun nok skifte ut. Men akkurat hvordan jeg går at rettet ganger, det videre vi ikke enn, men det bare til alle at ganger nok er så. Er de ferdig utsikling.
1: Men stort sett så kjenner atter. Det er nå høstdagen, og i omorgen det vil si at han 22. august klokken 05:30 at møttøkka vir av Vestare Brygge, og til at han lukkes opp, altså fyrirværende Norrøna, kommet av havnene. Kvært vir av skronne?
2: Ja, vi gleder oss og møter den jeg til at lukkes opp kommer inn av Vestare Brygge, og hun kommer nok inn om 02:30, men så har vi den allmenne møttøkka klokken 05:30, som du nevnte, og vi får høre Elso Berg, borgerstjøret, Halden og Røvå, og bare Lætjene, som metamaler og herre, han kommer også til at siden noen år. Men sjående så skal vi også til at tøvnløyke, til å ønske en allmenn møte i førgen og tøvnløyke, så han har hatt orkester kommer at spille, og vi får høre noen løp fra eksperiment. Og Magne Kristiansen kommer også til at framføre, og synes jeg ganske nærkere sannsyn som vi også. Og ikke nok om det, så ønsker vi til å ønske jeg sørte bøten av Vestare Brygge hendene dagen. Så vi kommer til å ha anledningsmaling, og vi får gjøre ballongjør, og vi får ønske ha maskotten El Capitano til dere som tar en hølse på, og så ønsker vi kaffe og smakøkker til de voksne, eller de som har hodet til det. Så vi gleder dere å møte det, jeg leser løt.
1: Ja, og de som møter dere, er det så oppe i skip?
2: Ja, så de møter dere i Lio, så får jeg, jeg skulle lykke ha sagt det, at skiparen for så ønsker jeg halde den röva och skiparen och löten i förengår. Så till Jakob Gottfred som kommer att halde den röva i snö. Så till Tej Troj i Lio så får jag Tej ombord att klippa snören och så är det skip i åpe för allmänningarna för ombord. Tej kommer första gången att göra någon till stora bokasölarna som vi tar ombord och kaféerna och så gärna släppa ett annat i snö ombord att förutnast och lycka som att annars den här myndet och att det är för näka.
1: Vad har du annars sagt om skronnan och kipi är det för dig?
2: Ja, skrajen hon är riktigt mycket. Vi tar en näck i med stiltök och vi börjar tölja måttna halvkom tutsch om morgonen och så kör det lycka in till klockan tutsch eller tölva kvölde. Och till bägge skolaflockar som kunde komma gott att vidja. Man kan färra turar runt vid sin garombor. Boka boen och kaféen är sånt i öppen kvölde från klockan tutsch om måttna och till klockan tutsch om kvölde eller till midnatt vid vikskiftet. Og så har vi et ungdomsmøter om kvöldet, frutja kvöld, og vi har alt sjåa, vi kallar det Meet the World, leier kvöld. Det har vi så i luften i havn, og det har vi ombord i Kibeligre Klagsvik. Og så er det låsongskonserter og andre tiltøk ombord i Øsne. Så det er ordentlig spennende.
1: Du nevnte skolaflokker. Skulle du melde seg til, Arne, eller hvordan sier det?
2: Ja, vi har gjort et særlig program til skolaflokker. Vi har dalt opp i Troy, så det er første eller fjerde flokk, og femte eller kjente, og så fremme stolt den første. Så det kommer hver sin time til å skrive seg til eller melde seg til. Og så et program som jeg gjør skjære til deg her som tar vi framførs fyrt av imen, og at jeg ser at jeg også får tog til at komme kjøkken bøkastølene og få seg en ois eller akkurat annet og i kaféene, sånn at jeg kan hukke seg og snu bort.
1: Og nå nevnte du bøkastølene, jeg var ombord til Dolasver i førre, og nesten der gamle, flotte kruseren, og nær seg bygd fyrstand, elegante kjipet. Yeah. Og jeg hefte meg særlig at vi hentet ned bøkhandlet som var kjempestore, risastore.
2: Ja, altså Logos Hope pastor tog som øyder GBA-ships, Good Books for All. Så det konseptet til Kibatansen til OM, at vi ber av vidan vågn og hjelp til Atlantheimen, eller her som vi kommer, og bøkaboen høvås tingetjåkene. Så her det en 5000 imenske titler ombord, og det alt fra skønnlitteratur til bætjebøker til utbyggvinkarbøker til religiøse anlesene til, ja, you name it. Her sånn jeg kan velge, i bøy til bøten og til ung og til vaksen, og til et paradis for boka elskeren. Så det helt fantastisk å slippe å oppleve at vi ombord her og kjøpe bøker, og det så bøyligere også. Det ikke bøyligere enn det som man annars ville se, og så så sånn det, så det ikke må velge også enn det som vi annars ikke gjør før.
1: Når vi kjøper åpne, fra og til?
2: Ja, altså det åpner at det er allmenn og møtøkende høste en 20. Og så vil det faktisk åpne kvendt det lykke frem til 7. september. Det er den øyneste dagen og vikene det ikke er åpne til måneder. At vi tar alt det i vikskiftet, tror jeg. Det arbeider jo alle hinner det, annars øyne det må det seg på for å fri med det i følgen.
1: Ja, og i kommende vik er nemlig mye dag en annen september klokken 15:30. Da vil allmenn møtøkende til Lukas Håp legger et av Vester og Søy og Klagsvøk. Hva har du sagt om det møtøkende?
2: Ja, takk lever vi dere øyne og med den ek til, tar vi øysen allmenn møtøkka, og her vil det altså løkmeauer som kommer at starta, vi er kommer her under røvå, Bein Johansen, og borgarstjørn i Klagsvøk, Karl Johansen kommer øysen her under røvå, og sjålvand vi øysen i hotnorkester i Klagsvøk, og vi får høre skolakår, og Tora vi kjelte, og Marsta Møyre kommer øysen at Sintja, og kanskje Sintja Fjellagsen i Jokken, og sjålvand vi da øysen i nekka til bøttene i her. Så det kommer at løytjas, men her vil det altså løkmeauer og borgarstjørn i Klagsvøk som kommer at bedre en hølsen, sammen vi kjøper noen som tar ikke vi føringer, tar vi en utlandske kjøper.
1: Og skrøyen ta og Norna ligger i Klagsvøk eller Lukas Håp, hun kommer vel å minne om det som er i havnene.
2: Ja, det kommer hun. Bøkastudene er åpen fra klokken 20 morgen, og kaféen er åpen fra klokken 20 morgen. Vi tar nøkker verkstover som også kører, med en kjøper ligger i Klagsvøk, her er det en bønnerverkstove, her er en at livet sin er trygg ved gjerne sted, noen verkstove, og på en minnes ikke det sørste om det er øynens rett, alt jeg. Og så det kvalltiltøysen her i Meet the World layer kvalt, så vi får kappa så synte vi løkmanns distin med witching og kaui, men det må vi så bare liva vi at så snart her. Og ungdomsmøte, Teen Street ungdomsmøte eller Teen Street Worship Band, vi er også vi her, så det blir ordentlig spennende.
1: Og tøys og lukkos håpe for avklags, for hver vi så kjøsens sett?
2: Kausen vi har sett til Onklands, at han har et kjip i verden i førjen, og herfra, så tar vi i Onkland i nærkere viker, at han har et fjerde i førjen.
1: Hva har du annars sagt om virksomhet til OM og gjør en støtting for Operation Mobilization?
2: Ja, OM en alt kjøve felagsskaper, og åkere mål at søtja sprellivende samfunnet av Jesu etterfølgjere om midtelen til minst nått så det innskjer vi i alle kjøvene, altså det vil si kanskje først og fremst her som gledebåskapen ikke nær ut, men vi tar jo også folk i førjen som ikke har hørt om Jesus, så det er også mulighet i førjen. Og det gjør vi med den andre utjøkken og Logos Håp og Dolos Håp, vi tar at vi bør vite om vi har noe hjelp ut til de menneskene som vi møter her som kjøper Og i førjen kjenner vi OM kanskje særlig for Teen Street, tog att vi tar över Vision Fuels och Teen Street Network här vi har sent med den 3400 tannåringar och kvarion åre till hessa leverna och så har vi ett ösn ymska stort tog er turer som vi ger i förrjön till Lönsland, Moldova och Fräklands kört vid Joar. Och så har vi ett ösn längt till Jörtsjopar som färger ut. Vi har ett dömes tvärfamiljer som är i Japan i Lötne och ena i Fräklande. Och vi har haft ena familj som är i Sjurafrika och Nökroar som akkurat kommer hem till förrjön nu. Så det är näckvärsamma och det snurrar sig om att börja vita och vän och hjälp här som vi är.
1: Og sikla kjipene om Atlantknøtten?
2: Ja, det gjør at det. Dolas Hope et minneskip, så det rikker øyelig vel nere i de asiatiske personene og hjemme, så Det skipet sikler inn i kanaler og annet. Det tek bare 100 folk, så det øyelig lydig at de møter Lokas Håp. Og Lokas Håp sikler som holdt Atlasens Hjøymnån er nekst større. Det tekker 300-400 folk, altså mannen er 300-400 folk, og løtene er det om 300, og tross i omskunnet kjønnen. Så vi ferder her som vi slipper, at de kan si det så i snakk.
1: Og nå dette her jo en ikke handelslig kristen fellesskaper, men arbeidet ditt øyne, hva skal man si, vi så ikke alle vi er kjøpte om?
2: Ja, vi arbeider, vi humanitære hjelp, og kanskje særligere, ja, vi gjør det alle stedet, men ja, Lokas Håp en part av OM, men til Øysen i Atchil, som jeg sier, Lokas Håp en part av du som heter GBA Ships. Så tar vi til dømes, tar Lokas Håp til dømes til muslimske høymnån. Ja, men så OM ikke en part av du. Så det en humanitær fredagskap, og til dette tror jeg at boka Sølan høvesvirksomhet til kjøpattansene. Og så fører jeg Øysen ut at hvis nu till vi en orskan också så kunde jag få ut att bygga skolor attor eller kyrkor attor eller hus attor. Så det ger en kommenterat arbete i ösna. Och så har ju följande vid det ganska snygga att vi. Så tar vi det mer möte vid känner som det kommer att göra i följande. Men är det sanns är det en kommenterat arbete.
1: Hvordan är det folk är vill låka oss ihop nu om kommer till följande?
2: Det är omlöj 300 folk i lötning ombord och det kommer från cirka trus i muskonationen. Och det är i lötning 6 föringar i ösnjombord så det är det spännande. Och när jag då färdas vid land tar jag kjupet kjent för er, men om kunde inte för oss nu bor tar jag fjärde urföljen, så det här blir också spännande.
1: Ja, Lokas Håp kommer att hamna nu höstdagen och av Klagsvåg mikedagen annan september och i Bavanföron är det mottagande från klockan 5:30 till 6:30. Margaret Djurhus, tusen tack för samrövna och Blujan Bir och bäst i ätna vid Jannon.
2: Kjell tack och välkomna ombord.
1: Tack för det.
0: Sommarmorgon.
1: Og så spørningen om Taurur Mikkelsen handan mjørkan i morgon. Hallå Taurur, har du akon?
3: Ja, hallå. God morgon, Taurur.
1: Ja, du i Sundalen
3: och
1: Nia.
3: Jag tror på mig häckning här norra fyra. Och här är... Nu har vi kort norra parten av Naturlunden vid Sremen. Och det är strömmar jag med in och det är det första som blev gråare sett här. Jag tror att Johansson kan gå fram och fyra mig. Han är som en ontlänk i länten. Så, vad säger du, Edmund? Ja, Marco, nu är vi till köken. Hicke? Ja, då ska vi... Nu är det inte bratt akkurat. Som det är nu. Men Edmund, god morgon.
4: God morgon, Taurur.
3: Nu är vi i... Jag heter Gösta Malchott här. Och vi har varit många år. Och nu är det så... Jag går snäck var. Är det så gärna att det finns tröjande på gråsätt här?
4: Jag hade fel att jag blev just i fjustan. Och jag hade det första tröjande blev sett i 15 och 16.
3: Ja, ja. Och ta över... Jag vill säga att det växer kött. Det är här högst är omanför manshatt.
4: Ja, nu är vi i middeln till fester som blev gråsätt. Och jag är så stolt av att nu sitter jag på mig, det är större nu. Så det är väl färden och på mig att vara med till det allra största. Det ser ut att det är bäst.
3: Ja, jag har gjort. Och ja, nu... Kunne du tross av Lydersender først om Øtje her, altså du har lukket som nevnt det her, at det er særlig Øtje. Nå nevnte vi, eller nevnte i morgen, at han har holdt nått at det er ønsken flå og fjøre sommerfyrer, og stør flå og fjøre norrfyrer. Anker skriver inn at det er sinter av flå og fjøre sommerfyrer, men det er nærmere ønsken,
4: ja. Ja, alltså när man snackar om flå och fjöre så snackar vi om sjöavfallsfjöre. Hon är norra fjöre och inte sådana fjöre. Alltså flå och fjöre, eller ta fjärar alla ständer och ta flöjer alla ständer. Det är bara med sand. Det gör det i Sundalen. Men här tar vi om strömfjörerna, alltså sjöavfallsfjörerna. Här är det räknat 6 timmar norr och sex timmar sjöer och ta fjärr och flöjer, akkurat som norr här var fjärr och flöjer.
5: Men inte sådana för det?
4: Och inte sådana för det. Det vill säga att det är en bräcka här om brunnen.

0: nere bort lugga fram fra så innan och så lärar är grundtvätt. Och strömmen är sera grund här är bara 4 meter och i mig av vatten och cykelgaren. Så sålar jag nere bort och tär växer alla ställen här som man ser som man färdar fäste. Och vi ser att affärer fjärr och flöjer från Norrhavn kan man säga. Så iltar ju vatten väl och tar kommaneringssalter in och tar kommer ingel in och allt möjligt. Så vi strömmen är ett sådant lövligt sjöötje kan man säga. Men så är det ju sådana fåglar nu. Och här är allt en av småfiska av forskjellig slä. Det är föje till alla föjekötterna kan man säga.
1: Här är en äva ofta?
0: Ja. Och ävarna är självande att tog att det är en sälja fiskar till en äta, kräklingar och annat. Som är rabatter som tar käva efter.
1: Ja, och vi stannar som sagt och tog första parten av naturlunden i Kjadikon och alltså är det en gammal dreamer att skapa någon naturlund här på mig en sånt och några för och sådana för brunnan.
0: Ja, det är en gammal dreamer. Nu har vi bo här och ju några tror så här och man känner rör till berg på landet och av sjön kan man säga man fiskar och så dreamer har vi näckvär och det är öyla skjultsamt ötchet här. Jag plejer kalla det att strömmen det må vara att närmast man kan komma till äviga gångverk. Man kan räkna sig 100 år fram och vet akkurat hur strömmen räcker. Han bara stäcker av en liten löt så räcker han in mig. Och skapar allt detta löv. Så det är en kasern för det första.
1: Och tröjorna växer väl?
0: Ja, tröjorna växer väl. Och så är det vid... Får under det här till det att agera ett ötje till ett naturötje. Bryggen kom ju om strömmen och tunneln över med den fjärra. Så det blev knutapunkt. Och man måste säga igen att det här blir vaxtar ötje. Vi tog in det som kommer. Och men det tog er så höll vi detta var rätt att lägga det här ötje av till. Det här säljer ötje av till. Och en naturlund som kanske kommer att ligga mitt inne i en boj om allt runt 100 år. Vi kallar det för Central Park i färgen. Det ligger ju mitt i landet då, så nu vill jag ha en halvan timme att köra till Havnar och till Slåvötlen och Klagsvikar och Fuglafyrar och Runavikar och så vidare. Så det ligger äggvilligt centralt för.
1: Men kusse ja. Kusse nego är på alltså hade en fällskap alltså nu tog vi lucka som utheter Elsalen men hade skilja en fällskap alltså kusse nego är på likar affan för skapen så hesa natur lunden.
0: Ja, för det första är det här att Charles Agnar fälla. Vi kan säga att lukna där vi är så stora bussfäller inne alltså. Till kip på tammatan vi har nämnt på fem lim. Och så är det som att det är en limaskärre och folk mälter sig till som limer. Men det kostar inte att vara limer i spelen. Det är gratis. Vi blir höjda limnar om att göra kjölborg i arbetet. Att planta trö och häckna och kunna göra allt det som vi kan göra vid handen. Så är det snart. Och annars har vi haft entreprenörer till entreprenörer till att göra arbete för oss. Vi har gjort 5-6 kilometer av Stärskon Götton. Och vi har gjort tjattner och vi har gjort fjörgärar. Och
1: frugötje.
0: Och frugötje, ja. Och så vält och gjort tjattner, ja. Regulerar ötje på forskjelliga måter. Och det har ett vela som Tryggvi Johansson i Kvalvåg och Äröja. Och han som har arbetat alla tiden för en mäver, Evald Bodjansara, Evald Johansson, han har stått i fyra. Han har gjort allt. Jag kan gott säga att han själv är mästaren för det. Han har gjort götterna och han har gjort reglerat allt ötje.

0: Det har bara varit... Det är andra ingenjörer vi har gjort. Det är vi bara som har... Jag har pojka och han har gjort.
1: Det är en gott byte.
0: Ja, det är gott byte. Men låt oss ta oss in i städerna. Så vet du... Vi önskar är ju baumänna sonte och baumänna brunna. Och att strömmatni är det... gott av 5000 fermetrar tillsammans. Några fyra sådana fyra. Och Estradny är det knappt 500 fermetrar. Sådana fyra och några fyra brunna.
1: Så det är 140 tillsammans?
0: 140, cirka 140, ja. Eller så vi bojdade upp i träger så är det en av fyrstan träger också. Så det är rättliga största ök.
1: Och här var det haft några oantagliga trubbelökar som det inte såg fram emot?
0: Nej, alltså kommunen är över en öjla gåa visspelare. Varsäkert. Och jag stod med alla möjliga matar. Och själva fotgingen är henne och vi finner från en dansk naturgrund i Agaby Jensen fonte som det heter. Och det ska ju en rikva pengar till ett slukt projekt. Och vi har finnit tillsammans till själva Nötterlundna 15 miljoner från AKB Jensen fonden. Och så har vi ett annat projekt. Nu är Nötterlundna kommit till land och vi har plantat över 500 000, tror jag. Vi skulle nog gå på en halv 4000 i planen runt. Det kommer så vi är vi och är som kommer. Men nu har vi ett annat projekt som är att vi tar med ett hus och en gatna fabrik inne i Nötterlundna som vi har köpt från Taimund.
1: Sådana för Brunna
0: Estremen. Ja, och tar av oss och byxar en annan fabrik i Kvalvåg.
1: Ja, men Edmund, vi hade vi väntat attra till om man löt men tog att jag hade vi för att köra en tur. Ja, nu är för jag kommer att flytta och kött så måste vi för den ena vägen att och köra så om men alltså är ja. Som vi stannar alltså hade är nog hade är norr mot att tog tömmen boplatsen och så var det här i Näsvika.
0: Ja, här var ett boplats en Tjadnevskinkor bosätts där till nog vi ta Arnkrutschaldi. Och så att det så flott igen till Havnar.
1: Och långt norr är så hin i husen i Näsvik?
0: Ja, en två hus är rätt rätt här. Vad heter det som jag har röft för i Näsvik?
1: Ja, en god morgon här vid Strejmen kan man säga. Det är man väl äckligt hål i kött där. Jag stannar här i morgon och suttar så tröjorna.
0: Ja, det är egentligen spännande.
1: Känslobor,
0: ja? Ja, det är känslobor. Ja. Det är alla tröjorna är spännande. Om det är nog förra ett näst och om det är förra växa. Nej, jag spår det om det och vi har varit sån tröjorna om. Gå se det förra ett näst. Men det ser ju till att det ber till. Och det bästa av ödeln är att folk tycker väl ont och vitt och brukar det kvar inte.
1: Alltså, var det så att folk ska öta oss för att så inte förra växa här?
0: Det var ju ankra rötter om det, men vi hade ju präckve runt om husen jag och själva. Vi hade pilot, det här blev brukt som pilotprojekt i Östen och Fyri och av Jensen grunden och tar ju ute vid. Skulle snacka om trö och vuxi här, om man fick det trivas så är det. Så var präckve här. Vi hade plantat näckve 1000 trö här och tar ju vuxi väl.
1: Ja, det är ju hönt i Haxson och så kör vi till Ira. Sådana för brunna. Här är du vuxen väl.
0: Ja, det är rätt lika.
1: Ja, jag har alltid att vi får sätta i till Gunnar en låt och så kan han spela en sång medan vi flyttar och norr om man.
2: Det ska inte...
1: Kommer vi till natten.
2: Ja, det ska inte stanna och teorer om man inte... Måns Jesetanen är lika väl just nu. Vi

0: Det var Tofta Kåre som her sang og sunda Lennon og Kjell Sølskinsdia, og som skilt av Tårer, så vekkert rettelig godt her Norge og sunda Lennon. Og så spørsmålet om Tårer klar at det sammen vi Edmund Johansen. Tårer, du her?
1: Ja, hører du med?
0: Ja, det gjør vi her stått vilja.
1: Ja, nå kører vi videre å komme her for å parkere her sommerfire. Og dette nok det største økje alltid, ja. Ikke det, Edmund?
2: Ja, dette største økje,
1: ja. Nå får jeg dør bilen om.
0: Ja, og vi gleder oss til Møyre.
1: Ja, og ta med den som sammen med meg, det jo som nok de fleste vet, det jo den gamle løktings med den og för annan för lock med vår och folkhälsnings med vår Edmund Johansson som hur i eldsalen och just här eller eldsalen fram och just här och just verkatlan som äter natur och lunten vid strömmen och Edmund Johansson nu så kör vi ett ävolflotchen han är stor
3: ja ja alltså man säger ja han till oh ja fra för det är det men det är alltid nära 100 alltså ja.
1: Hur så högt kan det kan det komma upp?
3: Om vi äter den kan det vara såna av här att man säger att det är mer än 1000 år som man kan tälja såna knappt på ett. Där kommer imsa stan fra.
1: Ja, nu så då så switcha point över att det här huset som du nämnde alltså det har vi ju varit här och Og langt etter var jo også var ikke fiskehjelding som var her?
3: Jo, jo. Ja. Og fronene jeg var da et fjordhus til fiskehjelding. Og så gjerne ble det til et gadnaverskje til Jalgrundal og Jævndal sånne som har haft han gjort det 17 år.
1: Og nå er det altså en pastor av Naturlundene ved Strømmen?
3: Ja, nå er det altså kjøpt til Naturlundene og vi just til at vi kaller det for en naturundervisning som vi fører fram her.
1: Hvordan han?
3: Ja, så er det inne til han at, som vi tar seg om Johan, at vi lykkes oss når vi tar av naturene på Fjellandet, altså vi tar av trøyene i Naturlundene, vi tar av Vi tar av sundet, og vi tar av flau fjør, da staur og norrannfyrir, og ikke sundannfyrir. Og vi tar av alt dette fuglaløyver som er her. Og streimfjøren norrannfyrir er så staur at du kan vassa negva metrar ut her, og så tjekk hos terasløyene er, og hos kjeljaner, og krabbaner, og ielkjerne, og alt det her. Som är löjv i sjön och ser det ut.
1: Det är väl något som smarts att komma, som man säger, under, som man säger, nere i käkven och se allt löjv.
3: Jo, jo. Men idén är sånt här att jag ska sortera under fällaskolan, ett land, skolan med strämmen. Och så ska det uppstanda till taxli för alla skolorna i färgen att komma här och bäj få undervisning då i skolan och ut i naturen här. Det är det nu inte.
1: Och när, hur länge det här kommer vid husen?
3: Ja, huset efter kontrakt så blir det livet i oktobermånad.
1: Nu så tycker jag att folk gånger här kommer under brunnen och alltså här heter till på under skärman bäj sådana för ju norra för brunnen så här Ja. Här kan jag här flyr folk så tjå. Så här så lunte vi långt brukt.
3: Ja ja, alltså lunte vi brukt på en så där. Där kan jag först här bäj för jag kan gå turar och njuta naturen när man är sen för att motionera och lufta sig runt och så framvis. Det är alla tugna, det är folk i naturen. Det är ju människor viktigast.
1: Så folk kan titta när till så in.
3: Folk har ordentlig tidsjene til sin, ja. Og da jeg tror jeg vil komme opp så, og få bedre løyd, så blir det enda mer råkne vi.
1: Og her er en sånn tenkje her nede, her er sånne fire brunner.
2: en sån humanlig tension.
3: Ja, ja. Vi kallar det den sånare strömtension och den norrare. Eller strömhöten och den sånare strömhöten. Och vi har gjort några bryggvar ut oss så folk kunde stanna här och fiska. Fiskebryggvar. Det är några stora som tar bryggt till att fiska. Här kan man så få bergilder och så i och som man är heldig så kan man få också i lösen.
2: Så tar du sig att du kan få en haltar uppleving i naturlunden vid strömmen?
3: Ja, det här blir väl till, ja. Och det är en frialig fjöra till baden jag spelar och så framme. Så det är rättliga vinnar lite för omkvarv kan man säga.
2: Ja, men nu är det som du säger en 21 år lejen som jag dit för att underrätta som verkar att landa. Går så särskilt du verkar att landa fyra där om ja, kan vara 20 år, 30 år?
3: Ja, så tar vi en nya tröjn och kommer upp om 20 år. Ta för att det är så jämn. Rättliga nekva tröjn är. Och ta för att kunna få le i mellan tröjn är. Det är väl hon allt. En sällsyns det av er här. Och akkurat en dag som är där kvar i tåkan ligger sådana för så har jag väntat att folk sådana av land i Raun att jag kommer norr här och att sälja så här. Och få le i mellan tröjn. Ta en det fram.
2: Ja, men detta gör och ser spännande ut Edmund Jonsson. Så du är framvägs, som man säger, Anchen blir yngre. Och du har kommit, som man säger, sitter upp i Arne. Och du har lugga vicious fulls och visen. Det är verkligen att han är framvägs.
3: Nej, det är ju som jag ädlen. Ädlen tycker jag bara man är inte samma som man är. Men hur är det där? Det är bilar inte. Nu är det inte kvant det att. Jag får oss inte på sjur. Nu har vi huset nästan livet tjock när det gör. Nu har vi rent och nu i att vi skulle ju ha gör hit det här i skolan. Vi bor i nyra 240 meter. Och ta sprukt flött vatten upp. 22 grader högt vatten upp. Och det är över 20 tons och tumman som rinner upp här. Så nu skaptes några möjligheter snabbt. Så andra vajt om vi finner på och vi har inte vatten nöst. Men det är så nytt, det har man visat.
2: Ja, men det är verkligen spännande.
3: Det här var mängd spännande i undergrunden.
2: Ja, men jag har alltid att det här var åren i morgon om natur och lunderna vid strömmen och som du säger i förra parten tjocken så skulle den här trö gråor sätta sig rätt så att jag får inte att det kan framvis gå en arbetsro.
3: Tack för det här, Törer.
2: Och tack för att prata i morgon.
3: Tack själv.
4: Sommarmorgon.
5: Vi tar vårt en sammandrott ur sommarmåten från Umorgon och tävlar Gunnar Nåse och Torre Mikkelsen utgjorde sändningarna. Klockan 3 sänder vi ung läsa till ta höra vid tonlike.

0: Og nå klokkan 3, vi sender nå sendingsene Ung Lesa. Selja Aldadøtter i Vestor, og hun hever Jonna Reinerst Johansen og Olivia Reinerst Johansen. Vi ser som gjester.
1: Vi där så sånt like om att det vet. I så boken så så händer ting om man färs allt det så förklaring för kvita händer. Och någon sålt det bara syns att det måste bara just go with it. Och så
2: ska
1: bara gå och ta det.
2: Ja.

0: Velkommen til podtorspet Ung Leser, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg sikkerner.
1: Jeg heter Jona, og jeg fintaner.
2: Jeg heter Silja, og jeg riskjør jeg på akadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et oppnå, og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kvart om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
2: I dag får jeg vite at oss om en av indesbåkene til Jone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enskerietøvenden Sally Gardner. Sally Gardner er født i 1904 og skriver og myndprøver bøker til bøtten og ung. Trudger av en av boken er tyttet til førest, og hese bøkene som vi tar som i dag, har vi Berger Rasmussen tøtt. Hei, Dibor.
3: Hei.
4: Hei.
2: Vi får ta oss om en av indesbåk i dag, men når er en bok en indesbåk?
3: Alltså jag alltid rätt länge anno på liksom några karaktärer eller hur boken skriva eller bara själva sövan. Jag alltid rätt länge i mest ting som kunde göra något i det språk. Jag syns att hur man heter att när man läser henne och hur man huxar om henne.
4: Ja, jag har alltid att mina i det språk är plötsligt att vara. Så när ikke alt for en gang lese, sånn at man kan lese sånn flere ferier, og kanskje alltid få en nytt på stor, eller kanskje alltid ta i serie og gå i akkurat karakteren, og ja.
2: Ja. Hvordan har ditt nekk vært inn til spøker, og brøytes det, hvor er det akkurat som slipper av listan som inn til spøk?
4: Altså, ja, eller som sier, jeg har rettelig nekk vært inn til spøker, eller som jag kan finna på att läsa sort life för dig. Och ja, det blev jag nog snäck som sort comfort book eller sånt.
2: Mm.
4: Ja, men de har rätt väl läst att det är så mycket om att det är så. Det är rätt läge. I mig skrör det här.
3: Jag mer så är det liksom jag har inte en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar eller går bok som sort jag ser för mig så också jag har chans att det inte spåk till mig. Och det är så mycket kostnad vad jag lyssnar alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är ganska ävattlistan, om det är en inspåk.
3: typ jag visst nu läser om att det kanske, och nu inte akkurat så som helt annan värld, upplever inte mer sådana samma som först vill läsa boken, så kan det gått bra ut dessutom det kvart i halvdje om honom. Men i halvdje visst någon sorts kemalistan så har hon alltid gjort egna sig för mig.
2: Det låter sig nostalgiskt att läsa efter, och som man läser för.
4: Yeah.
2: Ja. Så minns man att hur man heter att ta med läsarna först för eller.
4: Mhm. Ja, sen så tar jag alltid sina bok för. Så det syns ju inte mer alltid att se om att inte. Så jag glömmer inte att kosta så här ut i hötten. Så det syns som att komma hem och så här ta det sen efter.
2: Ja. Men hämta ner på en e-koriander. Som alltså är en av interspåkna kärtikon. När låste du denna först för?
4: Jag hade läst denna först för det var i sort fint där eller satt av platsen. Och ja, de delar det väl. Jag var bara en sort vegan.
3: Jag mer så var det till att jag hade att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödja henne närmast. Och så var det Olivia som började fänga henne och älska henne. Och så var det att hon ville få med läsa henne. Men jag helt på att Permansson också ordentligt ut. Och istället att den var helt källa nudge. Så tog man det ordet lunchet att det blir på henne. Och så läser jag en eisen till Eva 5 till Lasata. Men så är det. Det är bara en finka. Och, alltså jag liksom flyr för sig ändå.
2: Skek att man... Och det ska man uttala sig inte ganska. Men det kan lösa sig.
4: Ja, men de är helt eisen så jag syns det. Sen drar hon till sånt ut sort. Vi ställde Perryman så sort grå. Så jag tänkte, jag vet inte om jag drackade det. Och mamma sa, nej, du ska läsa. Jag sa, okej.
2: Så jag är ganska kyrrelig, ungdomlig.
4: Nej.
2: Ut.
4: Alltså, nu damer ordliga väl. Perryman, men.
2: Mm.
4: Och är ni läsaren och så heter det inte mig när jag säger för mig. Så. Det är kylt, det är kylt.
2: Och titta på Lise gärna flyer för dig.
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Men gosse, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på åkna. Var det där? Var det mamman som
4: ja, som var det
2: mamma. På.
4: Ja. Ja. Hon är ju talar med typ bättre.
2: Ja. Men hva dette så for en skalse, va?
4: Det her en som var som gong fyrt i London. I Seijan i alt. Ja. Og han handlar om en jet som heter Koriander. Og Koriander, hun her er en sånn perfekt liv. Hun har gått liv. Hun er for eldrene, hun har gått igjen. Og de har et godt time, de har et godt hus. Og det er sånn hun som kommer. Og det var sånn som alt er bare perfekt. Men så en dag så kommer sånn i silvskegger. Eller der standet bare knappt, ja. Og i gansjene. Og Koriander, hun vil så sånn. Altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen og sånn elsker der. Hun vil så gjerne øye der, men... Og i begynnelsen vil mamma ikke la lov henne. Men hun slipper så, og... Det her brødre, jeg synes jeg alltid lønner henne. Eller at det blir bare genga, jeg synes jeg... Så det gale. Hva tror du?
2: Ja. Derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jenten, Koriander, Håpi,
4: Koriander hade nog ser mest där sen ser att man hugger som tojina. Då hon också upp toj att mamma henne och pappan att det hugger sig allt om att hon är jätta. Och då fyller det en nick vi har stått in till att det skulle liksom sort lust att la tojina och det skulle inte fylla för nick. Här är det hon liksom sort hon har gått hoflå och är sån älskar läsa och hon älskar även tojer. Och att spela en sån parst i henne löjve. Och hon liksom smäger sig undan. Ha där. Jag har björn gån eller liksom. Hvis hon följer att här tar hon gör akkurs så gör hon det bara. Hon också är om det. Hon också är kvärt eller liksom sånt. Vill gå tid eller kan ta en så ta avskar i sin ordentlig sövgång. Och så sövn utvecklas.
2: Ja. Nu säger du Olivia att hon gång fyrs i London i Sejan till Öld. Kvärt heter det att at säga för sjöna att hon kom först då.
4: Alltså vi sa det rättliga väl att sort hur så folk tåsa och crowdsion det här var och sort hur det fulla sig så kvädet han vanliga tinge att halta eller meningen det här var och så tyne. Och ja, vi hörde det bara att hon kom nästan det då som det är sen så fadagastiskt och så vi så det som heter vi så att man har hört kanske också om att det är i London. Två dagar. Så plus nu i London. Och bara anglanda i röver. I sådana allt. Men det är nästan att säga för för varje valta. Det här spelar sin rättlösa och det är klart i sessionen. Vi Oliver Cromwell. Men vi tyckte inne. Och det här har vi dessen. Rättan är god.
3: Jag har alltid redan en kvittlig heta maktströmmedlen. Realistan och puritaner nu. Och man lär allt möjligt om tatuina. Och ta avskriva sin karaktär nu. Och det som är gott är att i stället för att man bara syns vart fattig ut och gett er så är det attast och i boken här är stället bäcksyn när man kan lära sig om tatuina. Och kvar till liksom byggt upp till att det blir så störst ströj och till att det gick ut i sådana folk.
2: Ja, och personerna i söner är ju flattar in och i alltså vara är du personliga och överskar er av hentingen att pappa hoppi han har stola konchen som är flytt över och han är och han fär så troplikar är det samma så kvart då med det kom till att det är en sån en verklig söva som är bakgrund och i bortsna och läsa det vanliga sådana sövliga skallsöver.
4: Alltså det är ju så när det är så avhåver där alltid jag och så. Och ja, som Jonas säger, man lär det när det är som man kanske kör lägger mycket till när man lär. Och alltså mer om det gör det var det så borde jag inte ta det var så avhåver när vi alltså jag visste faktiskt så släckte jag om efter de arna läsarna. Och ända så var han så förklarade på en sådan intressant av att också man kanske kör lägger haft så mycket länge avhåver i och så vidare.
2: Ja, kvar man där vara.
3: Jag har alltid till att man hör det från personen och hur de upplever det.
4: Yeah.
3: Och istället för liksom, så att man någon tar bara hör att det är och det händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, yeah, för vanlig folk.
3: Ja,
4: yeah. Yeah, man hör hur det blir så överskrivet. Så man hör det här välja så att avlängan är att de tänkte något som hände.
3: Mm-hmm. Och kvita kan man också ringa och välja syet eller syet sy, kvät är rätt och skrävt eller ött och gott. Och eftersom de är rädda väl vi ser på ordet nu och det som Sally Gardner ofta gör det är att hon flattar ett äventyrsliga och sövliga händningar kör man som gör dem otroligt eller så lättare att sätta sig ny. Och i mån till det här man blir så introducerad till en helt nödja hemmen så är det att man kände att det. Och man hör ju snick om att det är vid portanaren och hur det är avska och att det är det. Och nu till det så är det liksom det lär jag trycka att det är fullt som om det är Jack Fyrs ordligt.
2: Mm, kjolt om det är kanter och Emil
3: yeah.
2: Björk. Ja, som du nämnde så är det en silverskäckvar som sätter liksom tjata sövn igång och skapar en sån där roliga. Men vad är det vi är som skånen som HB Fair? Nej, korianter heter den.
3: ja, det som är vi som skånen till det att man färs man färdig kör vidare från sätten till det att komma från en heim. Och det är korianter. Hon får till liksom sövna. Så som gus i hon blir bara äldre. Att liksom man fyllt ju henne och allt. Och det som är till det att i sin heim är faktiskt inte för mig att säga för henne. Hon faktiskt själv vet hur att mamma är
4: bra här, ja.
3: Ja. Och halte till det som är vid sina heim till det att han till liksom ett parallellt universitet alltså. Bara att ha tog en gång för sig analys och ta att lösa man är om det är vikande och kvar hur makten och allt det.
2: Ja, så det ska kvar när det kommer till och tar er till korianter.
3: Mm-hmm.
2: Och hon vill bara inte rin att det är men så hon läser ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
4: I början?
2: Ja.
4: Ja, hon får en tur i snedskånen. Hon får en mars, nej, det var för. Och knappt så är hon bara... Jag syns det är så ojämn ur den här med. Det följer som twinsteckar. Allt det. Och hon får in i ett hus. Och här heter hon en kvinna. Som sedan inte kommer på tog mig. Och en sån här raun. Och... Så då han kommer efter så skickar han väck. Hon vaknar efter och så svimmar. Och man vet inte vad det händer med kildeskjöla förrän man är liksom mig där på sina. Så ja.
2: Men ja, ta er där hon akkurat som för första för mest kända ner heimen som,
4: yeah.
2: Som är. Men ja, och kvad är tog en gång över sig i hinnan heimen och kvad är annars? Gå spela till att hon knappt blir färdig skickar. Från Örnheim.
3: Ja, det tror jag att allt den här liv här till så är det liksom hon hever sig och haft någon heimnager. Men så är det liksom så är det också med att få färdöjen från hinn heimnen. Och så är det så spegliga så blir han tröntja sig mer upp på henne gärna steg. Och det här gånger så är det ut i henne liv och liksom förhållande vi föräldren tjejerna och att hinna runt om henne. Och sen också avhörsk som man säger liksom så är spekliga flatta samman eller så.
2: Mm. Mamma korianter, hon är sen också särlig. Vi tar ju att hon sitter och pratar med folk som har ämska tjoker och ett tjop och läkar. Och så röjner hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamma då så väl?
3: Att leda folk. Ja, alltså det har vi sagt. Flera är inte folk som har hållit annan att häx. Och att hon tog för ganda tjänster till att hon tog det väl och lägger folk hon tog det väl vid orston och sådär. Så är det inte folk som är stammarna liksom så är det portanaren i tog att de kallar honom guiver och de håller att det är sådär blasfemiskt och sådär.
4: Ja. Yeah. Och hon kommer så från hinnan här nu. Och ja, så är det en sorts särlig övner ganska innanför akadöget. Och det är väldigt så att dela vid andra folk och att bruka till att hjälpa en folk.
2: Ja, och för att du är vid möta korianter i fyrstande så bröjdes den här henne goa, fullkomna lov rättliga negv. Kan du fortälla sig om vad det är som händer?
4: Alltså, ja, hon... Alltså, vi tar det första vi tar om henne så är hon en liten sys. Så en liten sys för att chilla jätta ganska hon har haft. Och nu bor sin sys i sina bopplarna. Vi bara så bär för att hon som är goa igen och kan alltid spela och hon har väldigt intressant som brukar för allt det. Men så hände akkurat. Jag vet inte om det får lägga sig, men jag hände ju också akkurat att det största som jag känner som jag syns att vänder upp på allt. Och
3: så är det är personer som kommer liksom täga liksom rejerna löjbe och till liksom bestämma och som täga löj från henne. Och det talar kommer in här där vi att jag också menar förfärdra henne och ta vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom så att fatta döme eller gosse att hinna ha det. Och så liksom knapplöst så kommer allt bara i egnen.
2: Ja, var en ekvar troplägar som hon var löjna och snickra sig på sjur. Men det var ju nere resten också särliga en byggna till akkurat som en parstar.
4: Ja, ja. Till då börjar vi att höra koriander som säger att hon får fortälla sönet jag säger. Och hon ändå så är vi koriander. Eller, vi tar det bara hur hon fortäller så att sina lusöver gör någon tjejparstar. Och så har vi det som heter så att hon häver tjejkörstilja som hon så bränner. Och så kvar för en parst ändå så säger hon nu bland annat det här tjejkörstilja och så är det ni är vi hos den här parsten när man lever. Och så får hon så att vi gör för till resten. Typ verkligen ofta så vi hon förklarar sina söver och tjejperson. Och hon säger att hon är så tjejkörstlig som liksom så bränner ner fyrkört kundparsel. Att han lever i en person och så säger hon nu bland annat annan körstlig och sånt. Så vi tar det också så att hon som sitter och skriver allt ner.
2: För att vi hon var smadjenta till hon var det. Och så kom hon runt till 16 här eller?
4: En ung kvinna.
2: En ung kvinna.
4: Ja.
3: I halvdags är
2: det ganska mycket äldre. Nej. Nej, halv man hör en från 16 och så gång tog in efter att
4: hon är sin gelt också.
2: Ja. Gussier är det uppe till hon vill giftas vid henne, men det fyr kunde man gifta som hon var rätt unker så det ser inte helt precis.
4: Nej.
2: Ska hon ner. Men ja, tjej pars där, det är inte så att tjejer ofta så att äventyra till. Och vi tar oss om att det är förskilt i naturligt och med isen sövligt. Att det är också särligt

0: Kanske köra några bok som Domino. Men Domino kan syns som om du känner sort Ghibli för mig.
1: Ja.
0: Till det syns det samma sort. Hon är ju och i tem, till, vi där så sort like, om att jag vet i sort boken så sort händer ting och man får inte alltid sort förklaring för hur det händer. Och någon sort det bara syns att du måste bara just go with it och sort, du ska bara gå och tagga det.
1: Ja.
0: Allt är så pent lust. Och det är sånt, här är små detaljer som gör det sånt ega läckigt.
1: Mm-hmm.
0: Och som man ser det alla för sig. Och jag har alltid till sånt, det är en bestämd känsla som jag själv då förklarar det som affär av baven.
2: Mm. Kostar vi, alltså kostar vi en vi lust att det ger det mm-hmm. omkvarva och allt sådär rätt?
0: Ja.
2: Ja. Ja, det ger tygna att man släpper in igen era tygna. Men här är som det där är sin dröm så är det nog snägg för önskaper som och är så här bortsna och ta vara på sin rättliga och hon har lite vik först. Det är sån rauner i kämmer efter en och sånt där ner. Konan som hon möter ur in hem någon. Och allt det där och hon har lia och faktiskt rättliga rävliga. Är det här vitla kär bortsna? Goa eller är det här något som det kan ta amar eller väl? Eller är det här bara kan hålla dig om tandparsen?
0: Alltså, men det var så bättre så här personer som jag går. Men ja, jag hade här säkert att jag vill lägga boken bättre. Eller hon känner mig spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är sånt. Också bara spel eller sånt. Man följer det att hon har klarat det annars än du. Ja, det är. Ja.
1: Här har vi sådana hjälmar i.
0: Ja, akkurat.
2: Är det annars några personer som det alltid är särskilt avvärder i personen i boken?
0: Alltså jag har alltid varit väldigt god vid alla personerna. Eller, de flesta går sig. Men så är det att till liksom Hester, hon är gavsister, koriander, hon är dötter Madlex. Och till så man har hon går sig liksom förfärdligt henne lövvärde, går sig vanliga omstöver hon liksom vuxen upp i. Och med dem har det alltid att ha visat att hoast allt det förfärliga känns liksom mäknaden att få ett gott liv och hon får en gott bostjur hoast att hon kommer till Elmar ska inte gå till hon är som person.
1: Ja, jag har det sen Esther är där, ja. Och har väl förhållande en av emotion så är det så två kapitler som bara om dedikerar till henne liv så har vi allt som hon har rejagt någon så är det ja. Förfärligt allt som hon upplever och så tar hon klarar vi det man går på sån här lokala. Ja,
2: det är hon då nämligen inte skriva själv.
0: Nej.
1: Mm-hmm.
0: Så hon bara korienter skriver sig själv när ni är fyra.
2: För att hon ska kunna välja sig själv.
0: Mm-hmm.
2: Det är inte, det är nog så störst det faktiskt. Att skriften kan och det är den jänta dåliga skriva i sig då inne. Det kan ja, göra att hon kan hjälpa när det är jänta.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Där ser jag nämligen bo i halvt där ser jag bo där. Och resten i bort när det du vill jag ta vår ranger.
0: Ja.
2: Tror jag. Vi är imskon stövon. Till nämnt är snäd. Att korianter hon. Att det fyllas inte att hon eller att hon är inte särskilt hon är kanske inte egentligen en så typisk jenta.
0: Mhm.
2: Men heter när jag ser jag halvt det fyra personer där om där är det jenter eller ranger eller.
0: Jag håller bara i hälsar till henne där han kan säga till att liksom, så är det ödelsfalsen som rönnar för henne att göra allt möjligt och att männas ödeligheten är jänta och det brukar han ut han om skillningen är att hon är för vikvam eller inte håller någon av till att jänta sin är för vikvam eller kust och det visar att det är väl att se liksom så täga i sin dyr hur ska man det? Så är det är så att det kunde inte klara sig själva till att där du ska skriva, det kunde inte vara så arbete, näga så där till att det är jätter. Och jag hade att utöka allt det visar bara att det lyser av sig till henne. Till att jag syns till att så är det att till henne giftast vi är en som bara släcker av henne. Och det visar, och jag som gömmer dem och äger väl koriander, det är att du kan bråta från normen och inte godtaka att de ser liksom autor som jenta så skriver jag alltid det. Men att en kan liksom utfordra det.

0: Og her er sin sånn noe folk som røyner at det var ikke sånn uten at det er bare en jenta eller at hun ikke har så rannig makt eller så rannig å si og så bare hun og hester var liksom sånn sånn det har vært ikke mega godt av det bygget hjemme henne og sånn det er ganske ganske sånn til det er jenta eller sånn det er ikke vi vant at det kunne sånn si fra eller sånn være bjerger eller sånn.
1: Ja, til det var lyse ära böcker tja Sally Gardner, Seid och Jona. Och vad är det som du kan ta med vid henne stil eller mat att skriva? Hebron? Är det något särskilt vi? Vet du?
0: Alltså, jag älskar vid henne skrivstil lite till att gå sin lyser ting och är sånt där att ta hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt men det är bara naturligt till att det är just onkel Jimmy och det är länge förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sjövna samma person och det är inte alltid man får förklaring för allt och så säger det sin i till öda livna och till att här är några ting som många typer när det är och liksom några ting man bara går och tacka jag har alltid det har stått lite att det är sin sort man må bara läsa det liksom tar inte det vi till då måste bara gå och tacka det och jag syns att liksom ta en lyser ting det är så det är pent och så läcker liksom jag ser helt alla fyra mig och till att den liksom sort hållast hon till dig på sjur så följdes boken inte långt att det gör inte tyngre att det gör faktiskt lagt att jag läser till att man sätter sig ut i nöjarna och det syns som att hitta den filmen nästan tycker att man ser allt vid sig
1: eller visuellt lust
0: ja ja tal det sen ja jag har alltid jag som är den var att jag vet hon har sin sina egna lovor eller vi bor sin som i kör det var jag förklarar det bara sin sys ja du kommer in hem du ska bara leda ett eller så ta och händer så sin sys ja men tänd bara liksom i tjocksa för en gång där eller
1: och det gång där sin inte kött
0: eller så eller så och jag som är som en ger vi bor kun just hade tagit hon vilket öliga allvarliga övner alltid men det föles inte liksom som hon har placerat eller man lägger själv mest tid för en 18 år då man blir högsalt om det. Och så också man bor, faktiskt är det bara släschor som är helt av er. Och det gärna är dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sort, man har sort utöver meningar om det här. Liksom att det är också om det att jätter och i hasar tog inne så sätter man i sort perspektiv. Och här är alla några ämnen som hon vet ju som kanske inte vara så ofta hos honom. Ja, det är alldeles. Alltså där vi, om vi gör det vi att kanske syns oss identiteter och sånt. Hur viktigt det är med att hålla fast vid han som du är. Liksom, koriander, hon är det här är flera som rönnar om scenen. Ja, ja, du ska vara så i sig och så i sig och så i sig och du ska inte göra det här. Och så rönnar det jag kallar honom Ann. En av de tittar jag med oss Kristi namn. Men hon är bara så nej, det är bara så att liksom, är som är det liksom, kan man dit hon vill köra så på att säga allt det som är värst viktigt.
1: Ja, och Corrie Ander hon ja, som vet att hon som så är det någon som vill att hon ska giftas vid en hon av och sån inte så domlig hon tror inte men hon vill ägstna förälska själv vad är det som händer här?
0: Hon var så förälskad i en dröntje ur Hinelheim. En prins faktiskt. Ja. Och ja, var det andra rättade allt av varsina söner. Och då rättade hon så stolt att höra kossa. Så det är känslor som hon häver. Och hon är kanske, som jag säger, bara sin sys och så är bobblande. Så hon är bara sin sys tjätt se och sina familj. Och så är det sin sys Sven som drunkar inte att se. Så är det okej.
1: Okay. Ja,
0: så det var spännande. Jag hade nästan tur att det att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som jag syns att det är går på någon annan och liksom det är ju bara att det är också eka. Att säga att.
1: Ja. Och till det syns geget är vi att koriander faktiskt alltså det är vi ju inte prinsen att du kvitter hästen som kör med bjärka koriander, men...
0: Men det är han som bjärkar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, en rättliga stor parser av borsen, eller... Stor parser av borsen är väldigt svårt brukt på att hon ska bjärka honom och att hon är nöjd till att finna finna ekvært. Hon skal finna okkur som skal bjarga honum og hon gjør det rettelig ekvært, så hon er rettelig djurv og ja, jeg har alltid gått av sånt, ja. Sånt. Han er jette som ganske bjarga prinsen som er fyrir et drømmet.
1: Ja, og den romansen som du nevnte, Jonna Hinn, en annen romans at det er snøvig den hester som du nevnte, systeren, gavsystren. Hon var eisen forelsket. Det är rätt lilla livsgötan till allt det här. Hon har haft oss ringt. Och, men så märkte hon att få ett ordentligt liv att
0: den har. Man blir ordentligt glad att ha vägna. Det är ordentligt hejdra om hjärtat om man läser det här så övertygat. Tills man hör så mycket om dig, men så de liksom hör om attna så de säger, ah, tjolvan, det är liksom tjolvan det typ. Och ja, det är därför att det är att hester så är det alltid en liv för man inte ordentligt haft nägan som så är det. Jag vill hjälpa den eller som jag vill gå över igen och ordentligt.
2: Vad var det som du
0: ja, jag vill göra så just ting för igen. Och så knappt jag för en annan som så knappt jag vill göra allt för igen. Eller liksom han, så han är så bänt för mig sådana och han är så gå över igen. Och ja, det är det där så att jag äntligen för ankan.
1: Vad är det så som ger hessa bortsna? Alltså jag har alltid gjort det. Det har sagt nej för gott om bortsna långt. Men vad är det som ger hessa bortsna till en av de grönsbågen?
0: Jag har fått ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så allt liksom änden så följer man av igen och bor sin liv eller så. Och jag har alltid bara allt det som bor sin är så gott. Jag har sett övnerna och personerna och det kommer gå igång fyra, skruvstilen. Och jag har alltid bara en tala till min tyg att hon lyser inte ordentligt någon annan boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser några fyrst i försäljning. Ja, det är sant. Jag hade varit en ordentlig bok bara såhär i ödlanämnen och såhär i ödlanämnen. Såhär som sagt, ordentliga personer, ordentliga ämner, ordentliga viktiga ämner och ordentliga spännande. Och ja, först vill jag läsa honom så blev jag såhär pura fängad och såhär. Jag läsa honom på såhär ångat och och ja, kanske syndra något slag i er och jäsen. Men ja, vad det var ordentliga var.
1: Jag har alltid ästnat och ordentligt stått lite att läsa sig på årsna i Hitchleys gärna för en tid med allt annat. Och ja, med dem till andra ästnat ordentligt väl. Så tack för att jag släppte läsa den här inspåkstidikon. Och tack för att du pratade i det, Jona och Olivia.
0: Tack för att du pratade.

behöver någon bekänning. Runt om hörs när huset stannar, vattnen är en hopper. Och så kom han är bättre, så fight som jag kan kroppa.

0: Dringar för jag går morgon och idag är anstyr 26 august. Nu är Birta Matras Pedersen till röjer vid dagsens första tyndasändning klockan är tjej.
1: Och idag för löktinget är samtidigt av uppskottet av Bari Astoy Nilsen, landstyrelsmannen om flera fyrstidigare till Bölkfinn B. Honorager och Ädkvöv och Gråsla vill ha tingfonden och idag. Ödlu vinnunendene utan oin teka under vi uppskottenon. Trui anstövu uppskott hava fyrst och vidger ui det. Tei er rolle var uppskottet tja tjöldi och framsökn om stott och järlöje. Och tvei uppskott er till samtiktar. Adler flockar ui anstövene vilja hava landslagna en bade ivertidje. Och tar vilja hava landstöre agera höldaratlan vi ui tjöldjön atögon om kvoso kinslig brottsversk kunno fyrirbyrjast och bäsast och lägga lövar uppskott om henne fyra löktinje. I morgon är det månliga spurningar av skrannet tja löktingenån. Och tingfunderen i dag är klockan 11. Och funder var i dag vid norska orskorraharan Terje Åslund om oljelöjding och havbottsmineral. Vi har funnit någon vore hjärtfunge och landstorismävren i Vinnemalon, Jakob Westergaard.
2: Och det här var kopierat framtida vär och oljelöjdgave. Från norska lokal och hitta efter kurs tajtjera. Norra har vi själva tagit era möjligheter att bjöva oljefällen till att rönta bara och vara vicka om tära verksamhet och ta betala en stor part efter av utrustning till att lejta om man inte finner det. Det klarar åker så inte, så spurningen är så kurs åker skipa åker oljelokal. Men norrmän har ägstning gjort lokal om havbundsmineraler som åker ägstning här va. Så det är några ting som åker kunna vara felaks om.
1: Och det säger Jakob Westergaard, landstyrsmäver. Mentamalaraje attlar att strika röntar fyra röjkande omdruvisning i Torskån som upptöker kräv för att söka hoprejt i gymnasialen mina med. Uppskott om det är sent till höringar. Kräve om röntar fyra röjkande undervisning i Torskån kom i 2023. Nek färre söker nu av hovbred. Tvåro 104 åltrus i 2022, 8 fors i fjör och i år bara 3,5. Mentamalaraje säger att det är sannolikt att upptöka kräve om tyxt har gjort att nämningar väljer boskaparbredena hellre än hovbredena. Inte grunda av fagligen AH, men för att släppa undan kräven om tyxt. Nämningar som annars är stärskan fagligen och personligen AH för i hovvistendom får inte möjliga att söka in av hovbredena valt att ta inte tyxt och i fackaskolan. Barora Lärtjena, landstyrelsmäver, säger att samgången har sett sig fyra att upptöka kröven från folkaskola till minnam skola änderskåast. Malet är att som att upptöka kröv vara fyra alla gymnasial och breddenar så låter folkaskola prägger en gång till alla breddenar i minnamme. Och till Grönlands grönländska jenter och kvinnor som inte bor i Grönlandet 1902-2005 får nu östning ändertalt och i Snirlamalnon. Folkatinget vidger ett uppskott om det här från stjötnene. Trea och senaste vidger verer i morgen. Frugadegen verar tvärfrågröjningar om Snirlamalle allmänna konkurrar. Landstörre fäktar gör där. Tersia med den andra om Snirlamalle är folkadrap ädla, inte. Och nu ska det inte vara nejot affärer i ratten vid Aucheron om Endergjald. En lowerbröjning ska göra att Aucherer från patientersättningen om Endergjald kunna kärras till ankenämnet för patientersättningen. Och löft vid rösten att göra undantag från omsöknar frösterna. Och en av kändaste country-sångkvinnorna Dolly Parton är dig efter Stottas sjukraleve. Ta bo i familjen från Ars sociala miljön och i körskvällde. Dolly Parton har varit sjuk av, som har varit sjuk av krabbamöjne gjordes förs ära gommel. Av ärstidslöjene har hon säljt över 100 miljoner plater och skrivit gav 3000 lö, med den andra 925, Jolene och kända läge I Will Always Love You. Thank you.

0: klockan är 7:30.
1: Ongen hästfrågröjning kommer från buskabarannon långt. Vanliga kommer att färfrågröjningar från buskabarannon om are, ena vare och hina häste, men så löjes verir icke fram efter. I stegen kommer en ävnesfrågröjning om häste och ävne hästafir är fortsatt politiskt halvföre. Johnny och Grotonon är formöver i buskabarannon.
2: Lågen för buskabarannon blev brått nu i sommar, så löjes att buskabarannon kommer ut vid en konjunkturfrågröjning, ena från are till vare. Så det kommer nästa år, men vi kommer ut via en temafrågröjning och en ävnesfrågröjning här i september månad. Här vi så vittjer ett ävne. Och här för någon så är det fortsatt på ett halvföre som vi får vittjera. Men det är tanken vi till lovarbrödningen är att vi kommer ut via en konjunkturfrågröjning och en från året till som var. Och så kommer vi ut via en ävnesfrågröjning om hästen.
1: Och det säger Johnny och i Grotonon formöver och i buskabarannon vid Herbjörk H. Jögladal. Och funder var i jar vid norska orskoraharan Terje Åslund om oljelöjding och havbåndsmineral. Vi har funder någon vore Järfönche och landstorismävren och i Vinnemallon Jakob Westergaard.
3: Och det här var kopierat framtida var och oljelöjdgave från norska lågav och hitta efter kose tajtjera. Norra hever självman tajt är möjligare att bjöva oljefällen till att rönta bor och vara vicka om tära virksamhet och tära betala en stor part efter av utrustning till att lejta hvis man inte finner. Det är klart åker så icke, så spurningen är så kose åker skipa åker oljelågav. Men norrmän har eisen gjort lågav om havbundsmineraler som åker eisen i hava. Så det är några ting som åker kunna vara felaks om.
1: Och det säger Jakob Westergaard, landstorismäver och i Vinnemalon. Ute i hem, amerikanske herren hever framta att lobba ett skip som sambarst amerikanska herrenon förde rosevne och i karibiska ochenon. Fyra folk låg efter att i allobbenon skriver sikradalten tja amerikanska herrvaldenon South.com. Och i stövliga ett arm hever amerikanske herren och i flöjre omförron lobby av skip som sambarst herrenon förde rosevne och i ochenon. Sambarst AP-tujendastovene er jo i minsta leie 222 folk dei, og i 8-trus amerikanskon alopon i økjennom søgnasta are. Hereren hever ikkje prekva at skipet førde rusevne, skriver AP. Til Grønlands, grønlandske jenter og kvinner som ikkje bo i Grønlandet 4-1925 får nå øysne endergjalt og i snillamalenon. Folk at ikke vidtjer et oppskott om det fra støttene. Tria og søgnast av vidtjer verer i morgen, for ikke dagen verer tver fragrøyngar om snurramalle, allmanna konkjørter. Landstore fikk der gjør der, og der sier med den andre om snurramalle folkadrap eller ikke. Og nå skal ikke være nøyot affære i retten vi avgjøren om endergjald. Og en lovarbeiding skal gjøre at avgjører kjøp. Patienterstatningen om endergjald kunne kæres til ankenevnet for patienterstatningen. Og løft vil reventende agere undantøk fra omsøknarfrøstene. Og en av kjenteste country-songkvinnen om Dolly Parton er de etterstått av 20-level. Ta bo i familien fra, av sosialen Milon og i Gjørskvalde. Dolly Parton, som hever vært sjuk av krabbemøyne, gjørtes tvors av gammel. Av Ørstjøsløyene hever hun selt over 100 millioner plater og skriver Go 3000 lø. Med den andre 925, Jolene og kjente leie I Will Always Love You.

0: Slekar 13 minutter iver halvgon 8 klokkan. Vi minnes da de parstånd hese løtene til klokkan 8. Her var det Islands in the Stream og en sang sammen med Kenny Rogers. Og det var en sanger som var skrevet av Tøymon Simon, Barry, Robin og Morris Gibb. Vi talte av i Dolly Parston om en løte, men nu er det fyrst håndbølter. Det bønt under 100 DR, nevner jeg 95 til føreska kvinnelandslige og håndbølter at det skal røyne seg i øynene EM enda spille, og her ser landstiste nervera spalter i Katowice og i Poland. Andras Thomsen stjøver i håndbølsambandet før jeg var morgen og velkommen.
1: Jo, takk for det. God morgen.
0: Ja, hver jo London skal kvinnelandslige spille i møte i desember?
1: Ja, og vi har innan det bakka spelen om. Det er det bøste sammen i Poland og Ukraina og Frakland. Og spela som du nevnte, ja, og Katowice.
0: Og dette så 5. desember og kjenta og nødkjenta. Og det har vi jo valgt en sanner håndbølsfeber med den føringen. Hvor av en fyrir hæsson disten noen?
1: Ja, det at det har vært rettelig stor AHF fyrir at jeg fyrir til Poland. Vi sette jeg et slåfer til Sølle sammen med Atlantic Airways og nå kan jeg fyrir skrist til noen. Og det blir rymlig kjøtt utsett. Og nu røyner vi så å få fyllt et slåfer et sett, så vi kan skal få endelig føringer vi ned til Poland så at jeg sola kunne.
0: Og er det noe Øfstamark fyrir når du skal tekne til fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir?
1: Ja, det er sånn at det er norska til, som du nevnte, til bank under 100 DR, så vi tar å sette en frest da, som er nå 1. september, at man skal tekne seg. Vi har vitt tyckt att det är nog till att ta ett flåfärd att säga att vi hoppas rullar näck som är jag har ett.
0: Ja, kvann tyckning har vi där för kvinnolandsliga förutgör och skårar er i Polandet?
1: Ja, jag kan nog inte undermedas hos stora tyckning förutgör och skårar fjölden över. Det har alltid vi där att säga till dig, ända spunnen vi där och till. Och här var jag som har stöd för att lägga en om. Om alltså hur fantastisk stolen är vi för att den förska Askvarn så tar här alla sia och tar ju här tycker jag ego Oscar utan agent låten.
0: Ja, spännande väder Andras Thomsen tusen tack för samrådena och Blue Ambir vi hoppas någon.
1: Jo tack för det.

0: Ja, sier han. Hva går du inn til slitt fra 1926? To know him is to love him. Vi bøtts noen trio, Kvarslimer, Vøvri, Emily Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton. Og i dag fær samløgjen og tryktar sti at rett som Gjersvik torsførere. Dorita Hansen samskiftes folk og talgjeldu førjon. Og Torvald Hansen, Dølda Løyeri i Førja Banka. God morgen og velkommen begge.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva mest er dette her nødja tryktar sti?
1: Jo, det at vi har de fleste har sikkert på andre kurs, vi har finnet et sms, falskt sms på i år, eller har sett hørst og tøynt noen, så har vi haft Ulle Nexvik all opp i førjen, heter her året som er ferdig. Og at vi samlegger noe for det nå er at også ildgrunnen er sant, vi er nær innrytten, så for en avværing kan komme frem av skjermen noen, som avværet, som blir til å stekke av og hukse til om og sier, det virkelig jeg som jo i før vi har ryddet inn? Hette kan til dem svære at ryddet inn, at jeg vil ryddet inn ur en ørenland i en to erst vi samlegger appene, at den app som kommer frem, det to som røyner at ryddet inn jo ur en ørenland i.
0: Og hvordan skal jeg reagere som vidskiftet folk til at denne mynden kommer frem?
1: Du skal ta det helt rådligt, du skal stekke av og huske til om og spørre, det det virkelig jeg? Det jeg som ved inne i bankarbeid nå, eller det også ildgrunna samt? Det ikke trygt av brot som hent inn, heter en avværing som kommer åren til å føre inn til samleggen. Så hvis det ildgrunna samt, og du helter at dette ikke to, så først du inn og sier, jeg avlyser hese innrettene, og ja, så utgangen stekker her.
0: Ja, det vel løsning en årsak til at de tar just hette sted.
1: Ja, det helt visst at vi tar å se at bankarannene tar flottene av telefonene til åkken, og hvis SMS-vik SMS-ene som kommet, altså vi håper til alle, vi tar noen året, de har vært til enda mål at folk vil ha fætter og kontoopplysning eller kostopplysning til folk. Det enda mål er alltid på en annen måte at få penger av folk. Og til verre det nek folk som vår lumpa i avisen, og til det nøyt at vi ser at disse tryktene opp. Så jeg vil alle at vi samleger noen så er det trygt til dere. Det fremst, først og fremst at vi arbeider vidt trygt, teknisk trygt. Men til at borren til folk, han eisen så øyelig avgjørende i hvordan det etnast av å kunne snøyte. Og til kommer dette inn som en avværing, Karl Falk, som sagt, kunne stekke av og hukse seg om.
0: Det vil si at du er visst ikke utlendskar til det snøyker.
1: Ja, nekvar.
0: Hvordan er det? Altså, vi tar høyre om fyretøkker og stavner som verre avloppner, hakkeier. Hever samløyden selv er nærkant å være utfyrer noen hakker og avloppbøk? Hva er nærkere kommende noen?
1: Nei, vi tar vi ikke nærkere tilfeldig av at nærkere hever hakket inn av samløyden. Det som sagt at vi der går alt som er godkjent. Altså, vi lukker ølige høyre innenfor trygt og annet, og det er arbeidet vi tog i alle tøyene vi oppstiger noen og dagføring og hva det skal være. Så sammen med banken så er det viktigste vi arbeider vi til er trygt. Det vi da bruker vi alle den kjøp følelse. Men tyvärr är det att borren tjocken själv är folk är vår lumpa i till att ha givet omkring öron utgång till sin bank. Till dem.
0: Så kunden är själv en trojanskare häster?
1: Ja, nettopp. Han är själv varit han som lövde svigarna in.
0: Torvald, du är stolta löjare i förra banken och så bankar med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är utfyrig och kvart det är som skapar ötta mellan folk och ja. Fast du sagt det syndrom det?
2: Ja, det kan det gott. Alltså det första ja, man kan säga att det börjar ju i Orkla och i februari år är det ordet börjar sända nekva sms till föreningar. Och tar sända en rikva sms och det är ofta väl åraje och det är ofta ända man är ofta skapa en ötta. Ja, man sätter en fräscht då. Det värsta regera kött eller hända till och Och alltid är det en lunch och hjälpa en som kund ska trusta. Och så kan det vara imiska du har lättare till, som oftast är det en hemmasöja. Här som är öjlevel ettergjörd, det kan du just den här banka hemmasöja. Det kan du just posta eller vad det sen ska vara. Och i två hemmasöjerna här ska alltså intasta forskjelliga upplyskar. Och det är att du ska bära att intasta tyna korsupplyskarna. Ja, men så kan det här som du missnöjde till att göra. Eller vill du be om att tack för att tyna kontoupplysningar. Ja, men så får du lätta kanske in en banka. Och så är det att banken du kan välja med här på en, så att det är så reella flott görst och tog är det öliga latt där man hoppar på att tror på att så till något som det som är återvändande till att sojerna som är eftergördar är öliga välgördar och tog ser det öliga väldigt ut.
0: Är det näka som man kan vara uppsälja uppmärksamma på att man färre och ett sms eller bo som ganska kan du gå som stärfesta är detta rätt att låta skaffa så är det några som löper i egna som Kjølt med det vel gjørst?
2: Ja, det det absolutt. Det første det at disse stånene som standard som avsender, tar for aldri å sende en sms på en lunch i, om at takk for at du opplysker. Og jeg tror det aller viktig, som Dorda sier her, stekk av. Og så lukka, heier min stånene, sendte det til min via en sms på en, nok ikke. Og hvis det man i hva spyr omkring som du kjenner, eller spyr av hverandre stån, har de sendt det til min. Så vi får alltid å sende så pandamatene, det gjør det ikke.
0: Det vil si at først du er en sms på, så det mest sannolikt skrev.
2: Det vil jeg nesten passe ned til det, ja.
0: Hvordan først du er en sånn avlopp omvist teltepost, kanskje?
1: Det som vi sørger nå at det svik flott mer inn i telefonene enn det som man fyrer her av teltene. Det til det her som appen og alt, altså alt lover ikke å kunne inn i telefonene, så det vekst, det som det fyrer etter phishing, og det var teltene, og nå etter smishing, og det telefonene, så det helt sikkert at det vekstende av telefonene. Det det her som vi har alle utgångene til å kunne savne gjøre en og sted, og man, altså, vi kanskje har tendens til ikke å huske oss så vel om, man vil flytte kjøtt fra en app til den neste, og så, du vet, om det så nettbanken eller samleggen eller hva, vi beveger oss øye kjøtt først om apper og telefonene.
0: Så den fakta nødvendig verden er ikke alltid så føver?
1: Nei.
0: Det er en jo alltid, men om man nå tar sammen om hverje går råvelde til Giva folk for at verja seg imoter og alle oppen fra teltesnøkken?
2: Ja, man skal alltid lukke som at det første sånn sms. Først også om hei, min lømsambanke, hei han sent tullika kunning vi en sms på här då blir ju när man tror att han så igen ska intasta alla tunna personliga upplysningar vi PTL inrytta av samlaga och kanske ens uppgiva kostupplysningar kanske jag inte och tullika så plus blir det fyra och titta kanske man är i åtta spyr jag bort spårning nej det ger man inte du vill gärna ha vad man helt kontaktar även då stone och spyr helt det annan för när man flytt det är otroligt att tänka mycket och så kommer vi väl lära om vad du ska göra om det rätt ska efter och så vidare så allt då lika stäcka och spyr det fyr.
0: Är det något som tittar på hur lätt det som vi kanske inte har i India?
1: Ja, nej, jag också bara att det är viktigt att folk vill inte gänga över i ötta att låta in att det är kipan när vi arbetar vid trikt och heter väldigt allvarligt så det är inte så att folk ska inte vara bänken att bruka det här tändas men vi ska bruka det som vi vanliga gör att vi ritar innan nätbankan och i själva nätbankan och inte omvisa ett sms och så är det bara att vi skulle tåra tås om detta det är inte en skam att det är en av dem som är snutter det är vita bankan det är väldigt näck folk som är snutt och det är i ötland åldersbalken bär i Kina och annat så vi ser inte att det är en avvisare åldersbalker så låt dem prata tås om detta till att vi att öka om tillväskarna om till svik och hända något så hade vi kunnat helt säkert förbereda det bättre.
0: Ja, det är ju det att halvgilt du följer har sett i verk och ett tryggt att rätt kvars enda mål är att göra svik torsförare. Dorit Hansen och Torvald Petersen, tack för det samrådena och bästheterna.
1: Tack för det.
2: Tack för det.

0: Vi tar skift til grønne farver når jeg sender ut. Så det er ikke man løyde oss nok som jeg ser selv.
1: Så nek vi etter samme, altså, men det gjør kanskje akkurat dørvise?
0: Ja, så det er jo sånn riktig å vite hva man skal gjøre. Da folk har vært så glad for dem. Det er nesten så i skvær for vi skulle tenke at jeg gjør dem også. Åh, tår jeg vite å prøyte. Da vil jo folk ikke behøve det samme. For en gang har man også vel at jeg har det som det plier. Så jeg regner jeg synes at bjør jeg ångte å si ikke. Nå skal vi gjøre det. Urvis. Det är skickligt och bättre, men de känner urvis.
1: Ja, och Maria Winter Olsen, du är till rättsläggare av Israel Verka Atlan Höjdälar som vill tycka upp här nu och sent utan något arna som kommer först i arna allt. Ja? Mm-hmm. Nu är vi i Aulen här, i Höjdälen här som själv var framförseln här fram och jag såg till Patlan är kört eller vad är kört?
0: Ja, folk är fullt igång till att smöja och bytja. Man kan säga att för vita vet när glundakostan ska suggas ut så det följs inte lätt där jag kom igång. Senast skulle vi ju finna det av namn. Ska en paddel vara framför paddeln och hur skulle det sitta och hur skulle hatten vara? Så när jag är ute var ju tecknar senast och skulle egentligen bara inte tärkast.
1: Och tid har funnit att du sex ungfolk var det lätt att finna dig?
0: Lätt är nog inte ordet jag vill till brukt. Till att vi finns så rävliga nekva omsökningar. Och så rävliga nekva goda omsökningar. Och jag tar nästa hundra omsökningar som kommer in. Så bjöd vi träd till en så kallad upptuggrund. Och att möta till en träd vid ungfölk. Någon som är då att synka och är bara mega fitt och dejlig. Det var inte lätt att köra ner till sex. Vi kunde sagt oss. Jag har brukt mer än sex. Men det är så sagt så vill jag säga att nu har vi varit något examen. Vi är sådär sex unga folk och är så jävligt spänt till att jag ska möta dem. Det är näka så fint och dejlig och donalig.
1: Det första stötterna som jag kom, eller stötterna och skåterna, det blir väl måltiken?
0: Ja, det måste man säga. Men det är det som vi tar oss om, att det följs inte ringt. Det är så kött att man får se om man bara, när man kvar är sådant och inte bjärst, och kvar är inte så fel, ja. Och så vidare. Så har det lite som ett avgångspress på ett tjock om en nästan jag tar man. Men det som vi fokuserar på och det som vi röjnar mina teg är att det ska vara det som det är det. Vi har valt det av en grund. Så jag vill säga att önskna att de sex vi har valt minnen om några av honom. Och det är ju det gott.
1: Och kvä, alltså, kvä, alltså, det är rötten, men är det också en personlig rötten?
0: Ja, det ska inte vara några lögna. Vi gör sjönvarsp, så vi är nöjligt att också om imiskläga. Att ombå brett, bära typen och ägstna kvar folk kommer från förrjön. Och ett som är rörvist som folk förfinner det, det är att alltid spänner sin rörvist hesa för en senast.
1: Och så är det också de stjärnor som vi har, eller sandkärn, så att de vill ha tolka er.
0: Här är fem stjärnor och senast, alltså helt skilja säljer när jag upplevde den här kritik. Men det som folk var sur om, det var att ta kring vars be avslöra stjärnor. Då det är en fyra eller mörkning, det minns inte. Så jag har väl lagt som ränta sig till fyra, vi har nog så är det halvt att korsen är tatt, vi går stjärnor i det. Och visst det är så kunde jag göra det först, då jag sände inte vi visst. Tack väl.
1: Ja, det är ju som du glädjer dig.
0: Jag glädjer mig. Det gör jag helt säkert. Det är en jordöverslig av våra samvittagman. Jag sitter ju till små lilla privatkonserter. Det är ett jätteprivilegium att släppa och lägga en av sådana här kända till rättes. Och att släppa arbeta vid dem som är folknatter vid er största sammanhåll.
1: Som upptäcker?
0: Ja, alltså vid 18-4. Alltså jag finner kåpa lite till rättes sammanhåll och och pappa och Per Sagresen är ju knutter tatt kjolt man ser i färgen så sparar vi när vi har någon och sånt. Så är som chattnan är det som att fotograferna är det största där som så ja, i allt bara att det är dejligt att släppa att arbeta vid en hållte som man har haft det gott samman vid.
1: Ja, och det är som man ser paddlar och allt autonom men när färre kjolvar upptöknar igång och sankommon.
0: Ja, för att hon gick allt för när hon trafikade upp ett jojment med folk i förviden så får jag ganska tjaka det avslöjade datorn. Men det var kött, men vi tar stadig sin ratuit att komma på plats. Det är som du sa, det är inte ordentligt klart att klara kameran innan. Och sen när jag skulle ägstnämpla lite när jag lärde framföra. Och jag har vi tryckt framlärare. I måndag senast att vi tvär tonar framlärare. Så vi tar finns Jensel Thompson att träd, samman vid Hans Paulsen och Benjamin

0: Joros. Så tar er igång så här med spåren och när oss tvärspårar först och fyra ägat
1: honlajt.
2: Hej! Hej!
1: Du kan få inte minna, det är bättre. Rektar. Ja.
3: Jag tror en av dem.
0: Det är en av dem, någon spåren som är kommit till vid Gera Myndatöger där till det ser så kallade hetskåten.
3: Jag sa att det blev tidigt ute av böttlarna.
0: Ja, vi röjnar att göra också service, så vi ska bara totalt entertäga oss själva. Så ja, så här är gott läget att sminka och göra hår.
3: Ska du få det att se oss samla? Som, ja. Och ta dem och höra några av oss rött. Allt
0: här är vi spalkistar.
3: Hej, hej.
0: Och det har stått lite vid att det pyntar in i gamla rektarrummen och görs det hyggeligt. Men det har också valt att matna rummet vid synare. Och här är inte inne där vi kom i morgon och nu är det där rummet. Stjöstappar vi nekon kofferstånd.
3: Nu är det torrare rum.
0: Det är inte i rummet. Och i februari inte ägat det i förra år. Så det var spännande.
3: Okej, 2, 3, 1, 0.
4: Hej sommarmorgon.
3: Jag ringde till Jamer här. Hon vill tajma.
0: Vi där har ju långt filmat. Okej, det pörs blir så fri. Nej, så där vi tog upp ett där vi kunnat det går ju stjärnor var så bitta och det till alla fem förner. Please, kan det vara på att förner på så, men tack kan ni avslöja att det här var det inte till att jag har bruk för förner vid mina liv under framläsarna.
3: Smålist finnor. Alltså är hade för att plisa finn.
0: Nej, jag har alltid faktiskt det har vi funnit det har att det är så unga fälsen är så extremt gott till finnor så och det skiljer sig väl. Men det är det som gör det fakt att vi där Anton Lager vi och. Anna.
5: Alltså där.
3: Tack. Tack för det. Gå ett nå.
6: Yeah.

0: Det var Zac Brown Band, sammen med Dolly Parton og en Parton-sanger. Butterfly. Ja, hun har beskrivet og fattelig nekv Dolly Parton Salam. Nå setter vi til Soriar til Teodor Mikkelsen. Ja, Teodor Jakob.
1: Og som vi har sagt før i sendingen i morgen, så får vi til at høre om en kjipan her i Vågskolen som har til endamål sett bøte om kroppslige støvende, truneien og virkes hoen til nemmingene som det så funnet vi sagt. Og som i kjellige og østlittene ser jeg gå, og det venter vi så alt til, men John Henrik Holm, skolesjøren i Vågskolen, går spørre til at tid for å undervise kjipanene som tar første skolen.
2: Ja, altså, jeg vil kjipa hengt det nok sammen vi at dere har vært en kundlege til folkene i Atta-Virka-Atlanda. Så Magne Mår i Vopinger, og dere har funnet lærere av Setrunen som har vært i lærere til Helge Vinter Olsen. Så ta i Setrun venter seg til Åkland, så vær det stått at jeg av og sier at dette vil jeg gjerne være vidt.
1: Ja, og det som skulle gjøre en vunnsentallig alvorsandalet attack som vi granskar om og det kommer så komma jeg synes det til, men altså på så sett og åra, hva er det for altså først fit first, hva er det?
2: Det er et ruslig attack og det spretter egentlig ur at åker ta i to i vår unger det var åker kort ut å spela og var aktiv i allan dagen og så ikke ungdommer det er vi sommerføren ikke så aktiver og bonden skjerme. Så og vil det gjerne gjøre et avtak og se hvordan får de til at spela mer, vil jeg si. Akkurat som man gjør det før. Fit først det røslig avtak, men det handler om spel, og det handler om å være gongt, og det handler om at være sammen. Det handler ikke om å vinne. Det ikke en kapping. Det øyelig områdende at utføler seg som en part av fit først trymmene, og at man føler til at man klarer seg i avtelsen.
1: Og det her fit først, det er nærmest timer om vikene, eller hva så?
2: Det tror jeg timer om vikene, i første og øren og tredje flokke, omframt at disse flokkene egentlig har tvær timer om vikene i idrott. Så og rører gå 5 timer om vikene i hver flokke, og tar det kommer til fit først, så tar vi fotlære for det. Det er sånn at man har løte.
1: Ja, men det kommer ut... Det er nødt til å bo, jeg tror jeg. Jeg skal bare lette en hore opp her, så kommer det inn til folk som... Finn Johannesen, lærere, er sammen vi her, og tannløyger som din høyre, og at det var balsk. God morgen, Finn.
3: God morgen, Tore.
1: Takk gjerne til deg, morgen.
3: Du vet jeg her i Fylmagatlig Vågskola, og vet jeg var pit first. Vi har en rik alarme.
1: Ja, kanskje vi skulle kunne lukke lutsene bort fra, så ikke alt vært sammen, alt jobber, kanskje, men hva er det utrøselig skjer dit?
3: I morgen er det kurvabelter til basket, så det er, ja, et av dem mange evner som jo i, og i fit first rift og Arnold, kan man si.
1: Er det fast rift og Arnold, skulle du kjøpe den?
3: Ja, så Syddansk Universitet har jo gjort en eller flere falter, eller bøklinger ved Fit First. Vi har Fit First 10 og Fit First 20, og så heter Fit First 10, og nå bruker jeg alle de elskehøytene, men lette jeg være. Og det er gjørs til at det etter hva for dølt vi er, om det er grunndølt, eller middølt, eller hatdølt.
1: Og du alle nemmengene vi på det?
3: Det var det ikke i begynnelse nå, og vi vet at synd og ringt vi har finnet til august er det vi gjør etter, men det er det. Så at, vi får rett og slett til at det er gleden vi at dukke, og jeg vil se man. Og da har vi omkring kanskje, jeg vet ikke, smelta i ett lag som man säger först det och svär ordliga vis så visst vi då något tid på den här löten så att hinna vara glädje och ges ner och här är allt vinnare här är allt som får näka gott på sjur
1: och hur näk rörar det sig alltså som man borde vi alltså filmlöker till dem skolan
3: ja men alltså filmlöker är ofta tvärläggsjoner det var då i morgon vi knar och taskar skifting på sig av och tjocken där vi skulle svim i den så kvar vi bussa så här är nästan så att det är täckat skräckan av hittna för in här och så lojkar vi eller tror vi var i fjörde minuter eller 5 minuter det heter att det ska vara mer eller ha intensiteter i fjörde 5 minuter
1: och märker du att det är att det är mer motiverat
3: absolut det är älskar det det tog i mig ordentligt väl och Det tror jag var väldigt snärt. Det hade är ett nog så fjällprojekt. Vi då hade vi kort där vi fått låna cykeln, om man kan säga så. Så var det en vecka vi en nävne och så en vecka vi nåt nävne och så vidare. Så det var alltid också nytt. Och sen så det bötte som ganska inte tomt i händan och utrotten. Tänk om bara glesland nästa vecka så kommer snutt.
1: Och hur så när kräver det alltså från lärare att lägga att man till rattes.
3: Det crowden, det crowden när vi börjar när det man ska bara se det nu heter. Men där man kommer läge så alltid att det är Det är nästan som nu för jag längst, men play safe, det är rulliga skådsikra. Det är rulliga väl ur hånd om grått tillfär. Kanske tvärlärargröner som inte är rulliga gåar, men alla hinnar är du kan nästan slå upp och för in och göra det utan att det här fyra kan läggs.
1: Nu skiljer jag att det kommer ett attra till oss, vi skulle säga alltså gå så urslidig av sådana arbeten, men gå så märkligt till det och sagt för någon att det flyttar sig.
3: Ja, men det är också nivå om det att utrotter ger att man känner för Norrvik. Alltså, en som man inte finner så väl tautet som vi, hvis man som ges en utrott någon ska alltid spela samman, man ska nästa vid någon annan, så bygger man bror och man skapar vina då. Så det ger också det att vi har latter, också vi har lösa konflikter och sånt. Så det är gagligt att vi har nekvar hatter. Men det är avskåret som är bötten, jag har nekvar latter via att hosa annars och så gör jag. Ett att det är trött och möter det har råkast och lojka i.
1: Och är det näka vi här, som har överraskade i fit first?
3: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga att vi som lärare vi brukar ganska näka att göra på så och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna nyer. Vi får in och vi fortäljer sig alltid vad lärare grön är. Vi fortäljer dem inte. Alltså morgon visst du värst här så börjar vi med ballonen. Det kan så bruka i badminton och fotboll och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vid lite någon lösning och säger att det är tannutrotten. Vi har sitt och kanske utrotten och så spurs det. Vad gör vi det? Och så kommer flöj och skott upp. Vad vi har brukt. Så det är få rattlande på sjur. Och för mig var det först nu att lära mig att hantera det här. Och just nu går så att det är bötterna som inte märknar av det. Och det här kommer att göra så alltid att det är det vi är framme i år. Och i halv stadigt är det framme i år.
1: Så att det är en gå med känsla.
3: Ja, det är det absolut. Och det är så urslutna fyrlöv och ska granska Tömnån. Så åker man i Brasilien att vi dödler samma vid Tömnån som opponenten Jocken har tvörre skola och vi har finnit ju ulla näckborsjur och nu har det kvarstet in och gång till oss. Så det heter gagligt på alla mater.
1: Ja, och Peter är alltså 14 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
3: Ja, det är så byggsvis upp. Vi har varit 30 lektioner om vikna i Fit First och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och fit first. Det vill säga att tar det när utrott för ner så är det fit first. Så är det nekrosslig och skola. Och det är lika rulliga väl.
1: Så det här var utrott och filmlag kört om det här var fit first?
3: Ja. Så gör vi några andra ting. Så det är lika väl. Så tar vi det här utrott över ofta två lektioner. Och två skoladömmar och då har vi ganska bättre stunder till att täcka svimmingarna och sånt. Men då är det ganska så manglar i fit first. Jag vet inte hur jag förskår i slätt. Och det är alltid jag vet öja. Jag har hört han till.
1: Kan du också då?
3: Ja, förskapsrätt omprovisaren här. Jag har varit jävligt av fyrt och Magna Mår som en kan välja i sol i östen. Jag har varit så jävligt av fyrt. Jag vet få att ta förskår i slätt. Jag har också förskrörarbatren, alltså räckfing. Till räckfing är det ojer men ganska som skallar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut, alltså ut och löv och frals och vet inte hur man ska säga det, men frals och utrotter ut i ett eller annat ting. Det vi har så reala nek notterverkare och ökar som vi kunde bruka. Och det är väl inte lite att vi fick det först och islätt i ett tillfälle för mig väl runt om grått.
1: Ja, men så är det han och har han ungefär en och du ska bli natten till det.
4: Ja.
1: Larven då, Råkanna.
4: Ja.
1: Ja, och så har jag tagit att vi skulle göra John. Ja, John Henrik Holm skulle göra alltså Fit First är som vi tar om oss en granskningar och attack och nu kom han vid en här i Ahida. Alltså, hur är det tullfest den där granskningen?
5: Alltså, det börjar ju vid här att och så är det jättebra vid. Och så kom en grejsingartöjme av Sätrun Sjöer och kallade alla nämningar i vuxskola. Det blev kallade för kondition och vuttabångt och blåtröst och väkt och hett och hur det här trivast. Så sette man det her A-tatch i gang, og kort til Tutsje Viker, at det skulle være av en og enda av var i 23, og atter av høst i 23. Og så målte man løypande, ja, med brøytas hese tøll. Og det gjør det. Ser han nok, og jeg kan nevne noe tøll. Kondisjonen kjenner nærmengen i vokskola, på hans Tutsje Viker, hun bedre seg 31%. Det är alltid man äger här i Hoa att sjåvande är det nog vid nämningar här som vore i arenhet att det ser väl för det och som kanske vore i toppform. Men några av ägstna nämningar som har flott sig på att det inte viker i över 60%.
1: Alltså
5: i kondition? I kondition. Det är målt. Och det här var en av vutta mångt efter att det är djungens snitt i vågskola så växer vi 20% på att det inte viker. Att det här har ju nämningar som är väl för det. Men du har kanske nämningar som har haft en ökta vuttamått på 20-40% och på 20 viker. Fyte mångton, det kan gå så högt upp i det. På minkar och djungelse 20%. 20%, det är stort till att plåsa samman hos något kilo till att vi är stämmalagt. Men detta är helt markant och det kom det var överraskande för mig att man kunde flyta nämligen så långt och på så stort att
1: det. Jag var stort hud.
5: Det är och kanske lösa det ägstna visst man nu tar man här vi unga det att göra kanske lösa det ägstna att åker här var flera ung kring Atlantet som har rört sig allt för lite i mån till det som man äger. Så ja, fit först är ju tega stöj i att man äger att röra sig minst, tror jag, förra vikna och i fjörde minuter vi fotlar ork. Och det är det väl något av oss visst gör.
1: Nu ska vi köra långt in i akkurat det här, men nu nämnde Finn att till Syddansk universitet, till tar som har utarbetat det.
5: Här har jag ment, ja. Men åker ägare en aktiegärsning är att Magne Mård är en parter av två projekten. Så det är en forskargrupp som har ment det till ATG. Åker har sett åker damat.
1: Ja, och nu har vi finns en nämning ut i det här rummet vid Sydna och Hötlina som tar från Venjö. Hur ser du? Rökse. Rökse, vad tar man till Fitt först?
4: Allt gott.
1: Bättre utan givet än ju bättre kondition.
4: Basketball.
1: Ja. Det är det bästa?
4: Ja.
1: Och hej, du har inte vilja vara i detta, alltså, för Jokan, alltså, heter nej till skolan, helt då, bättre först?
4: Ja.
1: Det är inte annat att säga om det.
4: Ni tror inte, ja.
1: Nej.
4: Ja.
1: Är det värda sortligaste?
4: Stickball och allt möjligt.
1: Point. Tack för det.
3: Och så där Jerry, han finns ju trött han framlånga från morgonstunden, ja, och det är det som är så stort vitt och alltså när ni kan menga sagt att ta ju morgonsangren blir här så kommer han och tejer ja nästan alkoholist och rej anlit någon och så vidare och tar ju visst han är till sig runke och ja och sen också en vuxen så heter det ju ett fantastiskt projekt.
1: Ja, nu kommer det så brottliga rekommendationer. Tack för prata. Ja, och skulle jag säga några år att säga att från Henrik Holm, alltså, det är den första skolan som hävdar det här, alltså är det äldre skolor som är AHA?
5: Ja, alltså, och det är inte kunde jag börja här utan välvilt och storliga tvörarskola. Det är väl helt fantastiskt. Så det var att börja vi var det här som man råpar en kontrollskola. Alltså, jag säger att jag åker testar och nämningar så skulle man ju fara in och testa en skola som lukar för att säga, ja men är det tullene till att åker ha bättre tull här var alla skolor till. Men det fann man så där och det hejer man inte. Och åker samstavar ser av all vi i tvöra skolor så det tog inte långt att utgöra tvöra man och säga, hej, skulle jag också göra felas projekt.
1: På andra tal så finner du framfäst att det här var något som gav urslit.
5: Ja. Alltså kan det kanske det vill lagt fram by vad och att vara och det som händer är att lastland att vara loftar är snär så det där i värst vi fotar med och åker har just samma så nu kör jag att fire skolor och i så rätt när vi fit först Og jeg har faktisk en hoksan om at at åttjen, at dere får at her smarre skolene vi på sikt, så det at dere kunne mate på dere bedre enn alle føringer, tror jeg.
1: Og nekker skolen Norrfjørs AHO av Rys i Kjøbanen?
5: Ja, og dere har hørt fra Helga og Bare, som granskeren at det er at det flere skoler av AHO. Jeg har hørt Tofta skolen, jeg har hørt Vestmannens skolen, og her flere skoler av AHO. Det er det.
1: Og heter det en kjipan som vil kanskje anføre at så ikke å høre han ikke mange til fremtiden?
5: Ja, altså da jeg hørte det her første kanisene, så hepner jeg dette så mye vel at Sete stoner en av nødja grænskarattland, som eisen større som fitt først, og helt før er det så bare Berghammer som grænskar i. Ja, men alt kondisjon og fime og vuddamongt og fiti og alt peikar rett av det, men hva vi tror nei? Tyma det bedre kan gå skola. Det är detta här till att de klarar sig bättre fackliga.
1: Och det ska vi kunna nu alltså.
5: Det är ju fullt i gång vid nu. Bara var ju åt förr. Det är ett så här felarsprojekt. Och här har vi så kontrollskolor Norrfjörs. Alltså här har vi funnit två skolor som lyckas. Vuxskola och tvörskola Norrfjörs. Här som vuxskola och tvörskola köjer det här förlöpet. Bara kannar, då så trivas nämligen tjugon, och hon kannar ägstning kurs i nämligen i Norrfjörs trivas. Så om inte så rummat vi, så har vi en av nödja verkattan som vi kan lägga fram.
1: Och så ett att säga till allra sjukt, alltså i kylte att den första skojet, det var livet, men tid vill du själv hålla fram alltså?
5: Ja, alltså nu måste jag inte finna er och till att jag tänker att det är i mittlån att ta jag och kört det här för ytterlig skola, ta väl nog till stågan. Så åker etterbettet selvvandre, og så har åker funnet en lest som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til høyre så, og til et eller annet skal være faste totter fremover.
1: Ja, jeg blir nærmere til slutt, Finn Johansen.
3: Ja, jeg har også sett at det er innskyldig for åkene i verden, vi fikk å kjørst et utrådlærerskøy i Hirsjore. Her vi bjør av utrådlærerne følgjonsord. Vi tar naturen på et utstaffer, vi tar hien, vi tar fjørene, vi tar hattler og vattler. Jeg vet også at vi sammen med NAM og Franskaprosenten kunne kjøre akkurat for utrådlærere som kjører at rørsla og forsker for hva som kommer enn morgen. Det skal være det synes jeg.
1: Ja, men takk for det. Skolasjøren og læreren i vokskola og sine nemlinger som er her, og jeg halte at dette var årene ur vokskola i morgen, så kjør ja.
3: Takk for det, vi kjønner.
1: Skål, takk.
6: Sommermorgon.
0: Ja, Tore Mikkelsen har vært og vi kjønner i skolen og i Vaje, vokskola, og fräknas som helst här spännande verskattlanda. Vi har varit i tonlöka höpig i morgon minst Dolly Parton, country drottningarna som får i jar försvara gommel. Senaste sankare vi Dolly Parton kom ut i april i år, Son of Jolene.

Son of Jolene, låt vi skriva av sangen som Dolly Parton skriva i fyra månkon och Aron Sujane, Jolene, som kom ut i 1900 och 1904. Här samma vi en ärare kontristjötning i USA, Ingra, Bellis, eller Bell, och ja, fralukar sanker. Här är den senaste som är utkommen vid Dolly Parton, han kom ut i var och i april månad. Vi tar vår i morgon östen minst Dolly Parton som får i Joyer, forsvara Gommel, og hon har vi jo skrivet en ørgrinne av fraløkken sangen. Vi færre er takka for i morgen, vi en og noen sanger til Dolly Parton, og en sanger som var morsdelig av tolka av Whitney Houston i 1902. Takk for hans fyr, vi tar høyrest atter i morgen, og en og noen fyr Dolly Parton, tusen takk for at landet i fraløkken. Takk.

0: kommande Ragnarok börjar vid Vinögrun så forskonovån som mongolskon honorotje och bötjennån de hu. Vid pratar vi en av limonon, Temka om nuchi utgav och torra hon.
1: Jag har bett henne att bygga en fin Temka en knapp som jag gott då. Ragnarok är som ström.
0: Ragnarok i annan kväll klockan 1:20.
2: Klockan är nuchi.
3: Svenska Løgregland hever hantidje en mann nattret og i samband med svør av lobby av Brinellskålen og i Fagersta og i Svørøgje som var frutja dagen i sørste vike. Ta skriver Svenska Kringvarsby SVT. Og i vikeskiften om var en annen medver og en ansjennare gammal medver som var under illgrunna fyri av lobby hantidjen. Og en seikjennare gammel jenta let loiv og trutjer under dronjer ved råsharder og i av lobbyn frutja dagen. Her heima, fermatingar og estretni ui charger då at trutjer bilførarar fink og klipp og sekt. Og en bilførare fekk køyreforbå, tog han hei haft køyrekorste ui så ståta tog. Matingen tja politinon seie at han korte 116 kilometer om togman, her løvda Hamarksferien 40 kilometer om togman. Og en fekk sekt og klipp fyrir jeg bruka fasttelefon. Og det var ui haum. Ongen hestfrakrøying kommer fra buskaparanon langer. Vanliga kommer tverfrakrøyinger fra buskaparanon om are, øyne av are og hin av heste, men så løyes verer ikke fram etter. I stegen kommer en øynesfrakrøying om heste, og øyne hesafer fortsatt politisk halvføre. John og Grotenon formøver i buskaparanon.
4: Loven for buskaparanon ble brukt nå i sommer, så løs at buskaparanon kommer ut ved en konjunkturfrakrøying, øyne fra mare til avare, så det kommer neste år. Men vi kommer ut ved en temafrakrøying, en evnesfrakrøying her i september måned, her vi så vidtjer et evne. Og her før nå så er det fortsatt litt halvføre som vi får vidtjere. Men det är tanken vi till lovarbrödningen är att vi kommer ut vid en konjunkturfrakröjning och en från året till som varje. Och så kommer vi ut vid en ävnesfrakröjning också om häst.
3: Och det säger Johnny och i Grotonon formöver och i buskaparanon vid Herbjörk H. Jögladal. Sonnedagen var Jakob Erlingsson Petersen kipaver i embedet som søknarprester i Sorgjer Norra Prestagjalde. Han tegger vi etter Anniko M. Gård som våren søknarprester i Norsdreimøyer Vestara Prestagjalde. Jakob Erlingsson Petersen var senast og tjejarende søknarprester i Norsdreimøyer Estara Prestagjalde. Funter var ujar vid norska orskoraharan Terje Åslund om oljeløyding og havbåndsmineral. Vi har funnet noen våre hjertfondje og landstyrelsmøveren i Vinnemalen, Jakob Vestergaard.
5: Og her var kopieret framtida vi har og oljelokkave fra norske lokkave og ikke etter hvordan det er. Norge har selv en tatt ære mulighet at bjøve oljefellene til å rente båret og vikke om tære virksomhet og ta betale en stor part etter av utrestene til å leite hvis man ikke finner det til. Det er klart åker så ikke, så spurningen så hvordan åker skipa åker oljelagave. Men når man har eisen gjort lagave om havbundsmineraler som åker eisen i hava, så det er noen ting som åker kunne være felles om.
3: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver i Vinnemalen. Ute i høyen fyrverandre ukrainske vergemalere herren Mikhailo Fedorov avværer at Ukraina i ferd via tepa i grunnen med Russlandet. Tassiran i samröv vid Tyndastovna Reuters. Sambart fyrverande bergumallare harran i Ukraina, kär med en annan motor och manglande nyhuxan att landet nu klarar sig värre i Ukraina. Nejot är vi en i Atlant som ska göra enda av Ukraina lägger han att träd, skriver Reuters. Ukrainska fortsätta skriftstovan visar ätvinningen om tjohonon attir och säger att stövan tja Fedorov är bröjt efter att han fick sektion som bergumallare harre. 35-åriga gamle Mikhailo Fedorov var kortet fra som vergemalare harre i sørste manna. Han hever flere ferier høyt av Vladimir Zelensky om at skriva ut vel, øsne og i krukstøy. Og ved å vann her, løyte la til frukstlåte av landsendinje, men igjen 5 meter om sekundet, i verhøver torst og i støvån sma etla holdskodja, men øsne skodja og støvån omgjørstje og i støvån. Ut av kvalitet fer atten opp med gjestan, og da drever av loftene hiten 12-15 sti.
2: Klockan är knappt 5 minuter över nutje. Och till morgonlösten kommer klockan 20 minuter i nutje. Sen tar bland annat förskan tonlike. Och lätta färre vid rätjene och sannsyn om lötan.

Very well, Sessa Edla Ressa till Hesa Sending. Man kan dansa stövn och kör. Så det kan nästan ressast. Ja, tycker det här är popversion efter. Det är så någon blandiga poppe och... Jag syns inte att Roger är när vi är till dem som hör Rat. Och så mjuka rock från Dire Straits. Och en tror ju fyra försk, ja, fyra fin försk är vi. Och börjar i Zumba. Och tack att lära från Elbeplatten i intro till Georg Estan och hände utgav från 1984 och med Lanna hända Sancho vi som och höra Ivespeltan från Platten, Elbeplatten. Sa, sa, sa, sa.

Skumbananer smakar väl och vi finner några av dem. Här var det skumbananer till förra folk, här ska ligga i 1,5. Slice Me Nice var första singelplattan till tyska sangaren och Last Me Non Fancy. Och man givet ut till 1944. Metronome Records var plattefällare. Och två löver har spelat här, Vi Fancy, ta sett ner från 1946. Och lättas kan ha trätt att några artister har tidigt från hans barn lån till sina samplingar.

Weather with You. Crowded House, det var en bok som blev stånare i Australien. Husmärren var ju New Zealand. Och så kom Batchans här att han då. Och det var ett fire alltså. Det här bröjna var bajvita i hatt att leva just Weather with You i 1925. Och i backet så lydde sin det till 1984. Och tre utgavna till Westmannen. Den svenska fröken Fräken var blivit förusk och kallades av förskon fröken Fröknatt.

Ja, det var spelet man til vikingarna, og jeg velger Verusvörgen, og Lutla Lødje, tror jeg at nu er det livet vel ut åre, og sommer er færre sommerstendig her i norra, for norra er jo halvkulene, og det er bare en sånn sandrønt, tror jeg. Særlig skandinaviske London og Norrlondon og annars, Åkon og Oslandi og Grønlandi. Sommeren kan være stort, men til just lunch allikevel. Det börjar långt ta i februar månad, suttas väl och är ute av häste. Det ger det sommarslott. Men i snedstangrund, sommaren är kort. Han är en inspelning från 1922 och först Thomas.

inte ett moln så långt ögat kan nå. Så jag ska last handan utgavan tja Thomas Ledin som har hört det sommaren är kort fra. Tröjligt jag lade med en årstöl här. Ett rushebanan eller tushmaskinen är jag gearless. Nu fram till 2000 och självhetsalbumet Mellan Thompson. Här är sangrun Stjutnunar Blinka. Musik.

0: Velkommen til Pottvarspe Ung Lese, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg 16 år.
1: Jeg heter Jonna, og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja, og jeg visstjører jeg på Håkatelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar et oppnå, og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kattet om damer og kui, og vi maler til å neste gå på å lese.
2: I dag får jeg vite at oss om en av interspåkene om Tjajone og Olivia, og til skaldsøven er koriander etter enskeritøvnden Sally Gardner. Sally Gardner er født under 1904-trusk og skriver og myndprøver bøker til bøtten og ung. Trutjer av en av bøkene er tøttet til førest, og hese bøkene som vi tar oss om i dag, har vi Berger Rasmussen tøtt. Hei, Tibor.
0: Hei.
1: Hei.
2: Vi får ta oss om en av interspåk i dag, men når er en bok en interspåk?
0: Alltså jag har alltid rätt länge an och på liksom några karaktärer eller också på att skriva eller bara själv sövan. Jag har alltid rätt länge i mest ting som kunde göra någonting i det språk. Jag syns att hur man heter att när man är lysgärna och hur man huxar om man.
1: Ja, jag har alltid att mina i det språk är plötsligt att det är. Så när inte affringar att läsa sådana som man kan läsa sådana flyer för er och kanske alltid få också nytt på stor eller kanske att titta i er serie och jag kan karaktera någon och ja.
2: Ja, kanske har varit ditt neck var inte spöker och bröjtes det hur som släpper att lista som inte spök?
1: Alltså, ja, eller som säger, jag har ett neck var inte spöker, eller som jag kan finna på att läsa sort flyer för dig. Och ja, det blev jag ändå också en liksom sort sort comfortbook eller sånt.
2: Mm.
1: Ja, men de har rätt lätt att läsa att det är så mycket om massor och massor, så det är rätt lätt. I min skrör där.
0: Jag mer så är det liksom jag har själv en lista eller kvar nummer ett eller nummer två. Men jag lyssnar alla gåbok som sådär jag var sida för mig så är också jag kör inte den underspåk till mig. Och det är sådär jag mycket kostnad när jag var jag lyssnar alltid. Mm. Jag släpper alltid flera träd.
2: Ja. Men för den är kanske ävattlistan då? Visst är det en interspåk?
0: typ jag visst nu läser en ommatte kanske och nu inte akkurat så som helt annan vädla upplevningen mer som samma som först för lastbåterna så kan det gott bröjda sig inte kvart i halvt om honom. Men i halvt och visst är en sorts kemalistan så hör den alltid också. Jag kan se för mig.
2: Det låter sig nostalgiskt att läsa atter, akkurat som man läser för.
1: Ja.
2: Så minns man att man heter att ta med läsarna först för det.
1: Jag har en sån sort, tar jag aldrig sina bok för så det syns att jag inte mig alltid att säga om att inte. Så jag glömmer inte att kosta sig ut i hötten. Så det syns som att komma hem och sådana sort, tar jag det sen efter.
2: Ja. Men hända ner på att är koriander. Som alltså är en av interspåkna jag tycker om. När låste du denna först för?
1: Jag hade läst denna först för det var i sort fintar eller satt av plötsligt. Och ja, de delade det väl. Jag var bara en sort vegan.
0: Jag mer så var det till att jag hade att Olivia läste denna bara till mamma liksom nödde henne närmast. Och så var det Olivia på att fänka henne och älska henne. Och så var det att hon ville få med läsarna. Men jag helt på att Perman sa något så ordentligt ut. Och jag sa att den var helt källa nudge. Så tog man det och jag lunchade att det blir på henne. Och så läser jag en ejsen till Eva 15 eller 18. Men så är det. Det är bara en finka. Alltså jag lyser en flyer för sig.
2: Skek att man... Och det ska man uttalas det inte ganska. Men det kan lösa sig.
1: Ja, men de är helt ejsen så jag syns det. Sen drar hon till sånt ut sånt. Vi ställer Perryman sånt grå. Så jag tänkte, jag vet inte om jag drackat det. Och mamma sa, nej, du ska alltid sånt. Och så, okej.
2: Så jag kanske inte är alldeles ungdomlig.
1: Nej.
2: Ut.
1: Alltså, nu tar man ordentligt väl. Perryman, men. Mm. Och är ni läsaren och så heter det inte mig att säga för mig. Så det skilte inte, eller?
2: Och titta på Alice gärna flyer för dig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men gus, jag går spela till att det låser akkurat hälsa på åkna. Var det där? Var det mamman som...
1: Ja, som var det
2: gick mamma.
1: Ja. Hon är ju talar med. Det är bättre.
2: Ja. Men hva dette så for en skaldsøve?
1: Det her en søve som gong fyrer seg i London. I Seijan, det er alt. Ja. Og han handler om en jet som heter Koriander. Og Koriander, hun her, synes jeg er sånn perfekt liv, eller noe godt liv. Så, når hun forelsker øl og gåvjene, og de har et godt hjem, de har et godt hus. Og det ser ut hun som kommer, og det verker som alt er bare perfekt. Men så en del så kommer sånne silvskegger, eller der stander bare knapt, ja, i gansjene. Og Koriander, hun vil så sånn, altså hun vil pure opp sånn vekk i sin skolen, og sånn elsker der. Hun vil så gjerne øye der, men og begynner vil mamma ikke la lovene, men hun slipper så, og det er brødre, jeg synes jeg alltid lønner henne. Eller at det blir bare genga, jeg synes jeg. Så er det gale. Hva tror du?
2: Ja, derfor vil jeg høre mer om, men hvor så enda ned jentene, Koriander, Håpi?
0: Koriander, jeg heldte nok ser mest, jeg ser at man hokser om togene. Då hon också upp till att mamma henne och papina de också kört om att hon är jätta. Och då fyller det en ikväs till att det skulle liksom sort lust att lata togina och det skulle inte fylla för nick. Här är det hon liksom sort hon har gått hoflå. Och är sån älskar läsa och hon älskar även togir. Och så spelar en sån parst i henne löyve. Och hon liksom smäger sig undan här där. Äbjörngon eller liksom hvis hon följer att här tar vi an Jakobs så gör han det bara. Hon också är smär om det att också kvä det liksom sort. Vi go teach eller kan ta en mun. Så ta av ska essen ordan också och gång nu. Och så sån utvecklas.
2: Ja. Nu säger du Olivia att hon kan kvisch i London och i Sejan till öld. Kvät kvät heter det att säga för sköna att hon kan kvisch då.
1: Alltså vi tar det rättliga väl av sort hur så folk tåsa och crowdshow det här var och sort hur det fulla sig så kvädet han vanliga tänkte att halta eller meningen är här var vi sort inne. Och ja, vi tar det bara av unkron nästan det då som det är sinns fader gäst list och så vi så det då som heter vi sort man nu har kanske också gått med till vi London fader så plus nu i London. Och bara England där är över. Vi ser generellt. Men det är nästan lika att säga för för varje Valta. Det här spelar sin rättliga strån där klart i sessionen. Vi Oliver Cromwell var i tytorna och tar höra vid dessen. Rättan lika om.
0: Jag har alltid redan en kvittlig heta maktström mellan realisterna och puritanerna. Och man lär allt möjligt om tatuina. Och ta avskräckande karaktärerna. Och jag som är gott är att vi ser fram en brasus vart fattig ut och gett er så är det attast och i boken här är sövligt bäcksyn när man kan lära sig om tygna. Och kvart är liksom byggt upp till att det blir så störst stry och till att det gick ut i sådana folk.
2: Ja, och personerna i söner är ju flattar in och i alltså vi är ju personliga och överskar av hentingen att pappa HP han har stola konchen som är flytt över och han är och han färs och troplikar är det samma så kvart damat det kom till att det är en sån en verklig söva som är bakgrund i bortsna och läsa det vanliga sådana sövliga skallsöver.
1: Alltså pageration är det en så ahover där håll dig och så. Och ja som jag säger man lär det lägga att liksom man kanske kör lägga mycket till man lär. Och alltså med dem det gjorde väl så bara känt att det var så ahover snägga vi. Alltså jag visste faktiskt så släkt när gå med till Arne där såna. Och ända så var han så förklädd på en sådan intressant av att också man kanske kör lägga haft så mega länge ahover i och så vidare.
2: Ja, kvar man där vara.
0: Jag har alltid till man hör det från personen och hur de upplever det.
1: Yeah.
0: Och istället för liksom, så till man och bara hör att det är händer så att man skiljer bättre hur komplext det faktiskt är.
2: Ja, för vanliga folk.
0: Ja,
1: man hör hur det blir så överskattat. Så man hör det här väldigt avlängarna är att de tänkte något som hände.
0: Och kvita kan man också ringa och välja suja eller suja och säga kvät är rätt och skrävt eller ött och gott. Och eftersom de är rädda vad vi ser på oss nu, det som Sally Gardner ofta gör, det är att hon flattar äventyrsliga och sövliga händningar kör man. Som gör man troligt eller så lättare att sätta sig nu i. Och i mån till det här man har varit introducerat till en helt nödvändig hemmen så är det att man kände att det. Och man har ju det så mycket om att det är vi på tanaren och hur det var ska åka gändes det. Och nu till det så är det liksom det lär att trycka att det får som om det är Jack Fyrs ordentligt.
2: Självt om det är Ganter och Emil Björk. Ja, som du nämnde så är det en silverskäckvär som sätter liksom tjata sövn i gång och skapar sådana roliga. Men vad är det vi är som skånen som HB Fair? Nej, korianter heter den.
0: Ja, det som är som skånen till att man färdigt kör vidare från sätten till att det kommer från en heim. Och till att korianter hon får till liksom sövna så är som och så hon blir bara äldre att liksom man fyller henne genom allt. Och det som är till att hennes heimen har faktiskt inte för mig ser för henne än faktiskt själv vet hur jag att mamma är nära.
1: Är bra här, ja.
0: Ja, och alltid till det som är vid sina heimen till att han till liksom ett parallellt universitet eller så. Bara att ha tog en gång för sig analys och till att det lyser man även till det vigande och för hur marknaden allt det.
2: Ja, så det ska kvar när det kommer till och där är det till korianter. Och hon vill bara inte rin att det är men så hon läser ju ut där en affär och så, men en affär så händer också löje. Och vad är det som hänt då?
1: I början?
2: Ja.
1: Ja, tar hon för en tur i snöskånen eller hon för om mars när det är för. Och knappt så är hon bara jag syns det så igen när med att det som twin sticker all det. Och hon får in i alltså ett hus och här hittar hon en kvinna som sedan inte kommer på tog mig och en sån här raun och så han kommer efter så skickar hon väck eller hon vaknar efter och så svimmar och man vet inte hur kvärt händer med kildes eller förrän man är liksom mig där på sig. Så ja.
2: Men jag tar det hon akkurat som för första för mest kända ner heimen som
1: yeah.
2: Som är men ja och vad är tog en gång Irvis i hinan heimen och vad är annars går spela till att hon knappt blir färdig ska kvar för en örnheim.
0: Ja, det tror jag att allt den alltså här till så liksom hon har ju haft någon heimnager. Men så är det liksom så långt som den får färdra henne från henne hem någon. Och så är det så spegliga så börjar tröntja sig mer upp på henne gärnas det. Och det här gången så ödlar ut i henne liv och liksom förhållande i föräldern till henne och att hinna runt om henne. Och sen också avhåver ska man säga liksom så är spegliga flatta samman eller så.
2: Mamma korianter, hon är sån också särlig. Vi tar ju att hon sitter och pratar med folk som har ämska tjoker och ett latropolajkar. Och så röjner hon att hjälpa dem. Vad är det som händer när mamman då så väl?
0: Att leda folk.
1: Ja, alltså det har vi sagt. Flera är inte folk som har hållit att vara häcks. Och att de då har gamla tjänster till. De då är väl att leda folk och då är väl vid orston och sådär. Så är det inte folk som är stammarna liksom säljer portanarna i tog att det kallar någon guiver och det håller att det är sådant blasfemiskt att man säger det.
0: Ja.
1: Och hon kommer så från hinnan här nu. Och ja, så är hon sådant särlig övner ganska innanför akadöj. Och det är väldigt så att dela vid andra folk och att bruka till att hjälpa en folk.
2: Ja, och för att vi möter korianter förstande så bröjdes den där henne goa, fullkomna liv, rättliga negv. Kan du fortälla sig om vad det är som händer?
1: Alltså, ja, hon... Alltså, vi tar det första vi tar om henne så är hon en liten sys. Så en liten sys för att tjäla jätta ganska. Hon har haft... Och nu bor sin sys i Sörbopplarna. Vi bara sort bär för att hon som är goa igen och kan alltid spela. Och hon har väldigt intressant som brukar för allt det. Men så hände akkurat. Jag vet inte om det får jag säga, men jag hände ju akkurat att det största som jag känner som jag syns att vänder upp på allt. Och
0: så är det är personer kommer liksom täga liksom rejäna löv och till liksom bestämma och sånt täga löv från henne. Och det talar ju in här det vi att jag också menar förfärdra henne och ta vi strynen till att hon inte har lagt mest till stryet eller liksom sånt. Fattar jag dömen eller gosse. Men hinn jag att så liksom knappt så kommer allt bara i egnen.
2: Ja, var det var troplägar som hon var lönas när jag var på sjur. Men det var ju nere nästan också särliga en byggna. Det är akkurat som sån pasta,
1: ja. Ja, ja. Till där blir vi av ett här koriander som säger att hon får fortälla sönnen till sig. Och hon ändå så är vi koriander. Eller, vi tar det bara hur hon fortäller så att sina lus över i köknen tjejpasta. Och så har vi det som heter så att hon häver tjejkörstelig och som hon så bränner. Och så kommer från pasta ändå så säger hon nu vad heter här tjejkörstelig och så så att ni är vi i husen i pasta när man lever. Och så får hon så att vi gör och fortäller resten. Det verkligen också är att vi förklarar sina söver i tjejpersen. Och hon säger att hon är så tjejkörslig och som liksom så bränner ner fyrkört kundpersen. Eller att han lever i en person av lunen och så säger hon nu bland annat annat körslig och så. Så vi tar det också så att hon som sitter och skriver allt ner.
2: För att hon vet hon var smadjenta till hon var och så kom när hon till sist 16 här eller?
1: En ung kvinna.
2: En ung kvinna.
1: Ja.
0: Jag har aldrig sett er.
2: Nej, kanske inte som det äldre. Nej. Nej, halt man hör en från 16 och så gång till in efter 18.
1: Ja. Ja. Hon är Cinderella också.
2: Ja. Gustav är det uppe till onkel vill giftas vi henne, men det för kunde man gifta sig med rätt onkel så. Det ser inte helt precis.
1: Nej.
2: Ska man det. Men ja, tjej pastar, det är inte sort tjej ofta sort äventyr tal. Och vi tar oss om att det är förskällt i naturligt och med isen sövligt. Att det är nog så särligt särligt chankrätt, inte?
1: Jo.
2: Känner att det är några böcker som är som hämtar?
0: Det här, nu har jag läst sina böckerna till henne som är gynnar ut av förskolan. Och jag älskar böckerna till att häva ägsen att det är vi till sövliga mackamaner, hon var sövlig. Och i min äldför hemma till äventyr slia. Och jag har alltid ökert antar till att ta teger i hesbär ävnen som man är sjuk som liksom ser man när och blandat att till att man plejer att sätta årstal och äventyr. Så det är det avhållvärst och jag älskar till att det är så att det görs det eka.
1: Och vi har snackat för oss om att kanske köra några bok som de menar också, men de menar också syns som om du känner så att Ghibli för mig.
0: Ja.
1: Till det syns det samma så att hon är ju och vi har så att lägga om att jag vet i så här boken så så händer ting och man får inte alltid så förklaring för hur det händer. Och någon sålt det bara sen sås, aj det måste bara just go with it. Och så här,
2: yeah.
1: Du ska bara gå och tacka
0: det. Allt är så pent lust. Och det är så här små detaljer som gör det så här eka läckerst.
1: Mm-hmm.
0: Och så man ser det för sig. Och jag har alltid till så här, det är en bestämd känsla som jag då förklarar som man får av barnen.
2: Mm. Gustav är alltså Gustav är en realist kategori om kurva och allt så rätt.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det ger tygna att mamma släpper in igen era tyg. Ja.
0: Ja.
2: Men här är som det där är inte den nya så är det nog snägg för önskaper som och är så här bortsna och ta vara är sin rättliga och hon har lite först. Det är sin rauner i kämmer efter henne och sånt där. Konan som hon möter ur Rinheim någon. Och allt det där och hon har lia och faktiskt rättliga rävliga. Är det här vitliga att göra på att gåa? Eller är det här något som det kan damar eller väl? Eller är det bara kallade det om tandparsen?
1: Alltså, med det var så bättre tandparsen där som är gåa. Men ja, jag har alltid här säkert att det är vitliga att göra på att göra bättre. Eller hon gärna mer spännande. Och hon gör sig så att det faktiskt är kört. Också bara spel eller så. Man följer det att, ja, hon var klar efter det, annars hände det. Ja, det är. Ja.
0: Här var det sådana jag var i.
1: Ja, akkurat.
2: Mm. Är det annars några personer som det alltid är särskilt avhållande i personen i påsen?
0: Alltså jag håller mig väldigt god vid alla personerna. Eller, de flesta går så. Men så är det att till liksom Hester, hon är gavsyster, koriander, hon är dötter Madlex. Och till så man har hon gosse liksom förfärdligt henne lövvärde, gosse vanliga omstör hon liksom vuxna upp i. Och med dem har det alltid att visa att hovast allt det förfärdliga känns så liksom mäknaden att få ett gott liv. Och hon får ett gott på sjur. Hovast att hon tar ämmar ska inte gosse hon är som person.
1: Ja, jag har det sen. Hester är det där, ja. Och väl för honom. Ända för boken så är det så två kapitlar som bara om hur dedikerar till henne liv. Så har jag vid allt som hon har rejagt någon. Så är det där, ja. Förfärdligt allt som hon har upplevt. Och så tar de klara över en god person eller gala. Ja, till.
2: Det hon då nämligen inte skriva själv.
1: Nej. Så hon bara korienter skriver sig själv när ni är fyra.
2: För att hon ska kunna välja sig själv. Det är inte det är nog så störst det är faktiskt då att skriften kan och det är den genta dåre skriva så du inte kan ja det att hon kan hjälpa när det är genta. Ja. Där ser jag nämligen bo helt det där ser jag boar till. Och Kristian i bordet där du vill jag ta vår dranger.
1: Ja.
2: Till att vi ims kon stövon. Till nämnt är snällt. Att korianter hon att det förtläs inte att hon eller att hon är inte särskilt hon är kanske inte egentligen en så typisk jenta. Men heter Nika Sia alltid det fyra personerna om det är jenter eller dranger eller.
0: Jag håller på att hälsa till henne då Nika Sia tror att liksom så är ödesfallet som rena får en i att göra allt möjligt och att männas ordet till att den är jenta och det brukar

0: Tá vilja hana giftast við einum sum bara slettu á hoi. Og ta vísir og er sum jamar dama eiga vald kvar andir ta tað undir liksom bota frá normnum. Og sig go taka ta til sig liksom autor sum genta so skýrst sig alt etir. Men at ein kan liksom utforska det.
1: Ja. Og her er sin sort nokre folk som røyna at det var ikke sort utnytt at de bare gjetta eller at hun ikke har så rannega makt eller så rannega sida og så bæg hon og hester var jeg liksom så sort det har vært ikke mega godt av der bygg var heima hinn og sånn det er ganske ganske sin tid der er gjetter eller sort det er ikke vi vant at jeg kunne sort sida fra eller sort vera bergare eller sort
2: ja, det var lite era burger ja Sally Gardner säger till Jonna och vad är det som det kan ta med vi henne att stå illa eller mat att skriva här är det något särskilt vi vet du
0: alltså vi älskar vi henne skriva stilla det där att gå sin loser ting och är sånt där att ta hon skriver så är det inte alltid att hon förklarar allt och det är bara naturligt att det är just onkel Jimmy när det är länge förklaring för att läsaren ska skilja att liksom man upplever sköna samma person och det är inte alltid man får förklaring för allt och så säger det sen i det är det alltid någon och det är att här är några ting som många typer att det är och liksom några ting man bara går och tacka jag har alltid det har stått lite att det är sånt att man må bara läsa det liksom tar inte det vi till då måste bara gå och tacka det och det är sånt att liksom ta en lyser ting det är så där pent och så släcker liksom jag ser inte alltid alla fyra mig och det är den liksom så att hållast hon till dig på sjur så följdes boken inte långt att det gör inte tyngre, det gör han faktiskt lagt att jag läser till att man ser sig ordentligt i nöjarna och det syns som att hitta den filmen nästan tycker jag, att man ser allt vid sig
2: eller visuellt lust
0: ja, ja, tal det sen ja, jag har alltid jag som är den varje att jag vet hon har syns att sina egna lovor eller i boken som är kört att vara förklarat det bara syns att, ah, du kommer in hem du ska bara leda jätte eller så tak händer så syns att ah, ja, men tänkte bara liksom inte också för en gång där.
2: Mm. Och det gång tas inte kött.
0: Yeah. Ja. Yeah. Och jag syns som en djur i boken jag sa det att hon vet ju öliga allvarsliga övner all det. Men det följs inte liksom som hon har placerat eller man lägger själv mest till det från 18 och de blir också helt om det. Och så också man bor faktiskt är det bara släscher som är helt av det. Och det gärna är gott dypt eller så till att så lär man allt möjligt för att läsa. Och jag syns att man får ganska sort man har sort youtuber meningar om det isna. Looks med det också om det att jätter och har sett hur inne så sätter man i sort perspektiv. Och här är några ämnen som hon vet ju som kanske inte vara så ofta hos hon.
1: Ja, det är alldeles. Alltså där vi hon vet ju där vi att kanske sens identiteter och sort. Hur så viktigt det är att hålla fast vid han som du är liksom Koriander, hon var ju... Det här är flera som rönnar om scenen. Ah, ja, du ska vara så seriös, så seriös, så seriös. Och du ska inte ge dig er. Och så rönnade jag kallarna sådär Ann. En av de tittade jag med sig Kristina. Men hon är bara sådär, nej. Det är bara sådär, liksom, är det som är det? Liksom, kan man dit? Hon vill köra sådär på att jag säger. Det är det som är värstliga, viktigt.
2: Ja, och Koriander, hon... Ja, som vi tar oss om så är det någon som vill att hon ska giftas vid en av oss. Inte så domlig hon tror inte, men hon vill ägna sig förälska själv. Vad är det som händer här?
1: Hon vill så förälska i en dröntje ur Hinelheim.
0: En prins faktiskt.
1: Ja. Och ja, vad är det andra att allt har varit sina söner? Och det är lite så stolt att höra kossa. Så det är känslor som hon häver. Och nu är kanske, som jag säger, vi är sin sys och så är bobblarna. Så hon är bra och sin sys tjätt. Och sina familjer. Och så är det sin sys. Så är det som drunkar inte. Och så är det sådär. Okej.
0: Ja, så det var spännande. Jag hade sin tur att det att hon sprinklade sin romans i. Jag syns att det är liksom är personer som är sin att det rökar på någon annan. Och liksom... Det är bara att det här är också eka. Alltså att...
2: Ja. Och det syns geget är vi att Koriander faktiskt Alltså det

0: det vi ut i kjøm. Prinsen har tyckt skjuta hästen som kör med bjärka koriander, men...
1: Men det är han som bjärkar honom, ja. Yeah. Det är rättliga... Så det står till att ta i... ja, är rättliga stor parser av bortsen, eller? Stor parser av bortsen är väldigt brukt på att hon ska bjärka honom och att hon vill till att finna ett sånt.
2: Finna ett kvart?
1: Hon ska finna något som ska bjärka honom och... Hon gör det rättligen ekvärdigt, så hon är rädd och djurv. Ja, jag har inte gått så tja. Så han är jätte som ganska bjärga prinsen så här för att det är rummet.
0: Mm-hmm. Ja, och den romansen som du nämnde, Jonna Hin, en annan romans att det är vi, den häster som du nämnde, systern, gavsystern. Hon var ägstna förälskad. Det är rättligen livsgötan till allt det här. Det hon har haft oss ringt och... Men som märker när hon får ett ordentligt gott liv att
1: den yeah.
2: Har. Man blir ordentligt glad att ha vägna.
1: Mm-hmm.
2: Det är som att man blir ordentligt hjärtat om man läser det här så övertygat. Tills man hör så mycket om dig, men så de som hör om 18 så de säger, ja, tjolvande, det kan tjolvande och typ.
1: Och ja, det är därför att det är att hästar så att allt en liv hur hon inte ordentligt haft någon som så att jag vill hjälpa den eller som jag vill gå över igen ordentligt.
2: Vad var sån där kärlek?
1: Ja, jag vill göra så just ting för igen. Och så knappt jag färden ena ner som så knappt jag vill göra allt för igen. Eller liksom han, så att han är så bänt för missarna och han är så gå över igen. Och ja, det är det där så att jag äntligen färdankar.
0: Vad är det så som ger hissa bortsna? Alltså jag har alltid gjort det. Det har sagt nej för gott om bortsna långt. Men vad är det som ger hissa bortsna till en av de kräntspåkon?
2: Jag har fått ordentligt också för mig att se allt gånger upp. Eller så att liksom änden så följer man av igen och börjar sin liv eller så. Och jag har alltid bara allt det som börjar är så gott. Jag har sett övnerna och personerna och liksom gå så gånger fyra, skrivstilen. Och jag har alltid bara en tala till min tid att hon lyser inte ordentligt någon annan boken. Det är liksom en särlig upplevning där man läser sina första försäljare.
1: Ja, det är sant. Jag hade varit en ordentlig bok, bara så att vi ödlar nämnen, så att som sagt, ordentliga personer, ordentliga ävner, ordentliga viktiga ävner, och ordentliga spännande. Och ja, först vi läste honom så blev det så pura fängat av sånt. Jag läste honom på sånt ångat vi.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, kanske syndrom och slag i er och jäsen, men ja, vad det var man ordentliga var.
0: Jag har alltid ägstnat och ordentligt stått lite att läsa sig bort när jag inte läser gärna för en tid med allt annat. Och ja, med dem den har ägstnat ordentligt väl. Så tack för att jag släppte läsa den här inspåkstidikon. Och tack för att du pratade i det, Jonna och Olivia.
1: Tack för att du pratade.

0: ombyggna för vindnötna som jag vinkar till plafond. Och utifrån tog kom jag så att göra ett uppskott till lövarbrödingar som ger brödingar 4x5.
1: Men först att göra det här så är det att den första år ska tälja mesta dig 120 kilo?
0: Ja, nu spyrs du väl. Jag bara hinner så att vi tar sig ändeliga samman om det. Men det är nog så upplagt att jag allra helst vill rätta till en ting som vi brött.
1: Och just nu med aldrig morgonlåten och i vinnernämnden till att hacka mars 24 när utrörarbatar färre ur bölk 25b och i bölk 5a. Mars som nu är 200 000 kronor ska hackas samt morgonlåten och i vinnernämnden.
0: Till att landa till att vi hackar omframt detta mars 4 intrycket då har vi syn av alldeles östnivå hacka. Så just den som östnivå vinnernämnden skriver ju alldeles.
1: Och det här kräver så att känna lower breeding.
0: Ja, nei, det er mange jeg kan gjøre kunstjer som loven heimela nå, men det er en samlet patsje som vil vi gjøre sammen med vinnendene. Her er vi så kommet at gjøre denne kjipen som velnående verer i halvt for 4x5 frem etter høst.
1: Og det sier bare Støy Nilsen, landstøresmøver og i fyrstvinnemalen. Løgte ikke vi gjør ut det, oppskåttet til landstøresmannen om at lete utrørerbaten i bølge 5B, 200 og holdt trus fyrstideer av træet. Større møyrelåte av vinnernevntene melder tingene noen til at samtidig oppskår dem som kommer til et kvøve grøsle etter ærovidger og i det. MR-skanninger av brøsten og i Klagsvikar sjukrehuset begynte først i november. Det sier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna, og sværer til Elisabeth Mercedes Gunnestøtter, løgtingskvinna. Landstorskvinnan sier at sambart sjukhusversionen arbeidet å gjøre utgrønninger og fyrerøyninger ikke holdt livet. Men det kommet så mye vel avløyes at de vantet at verksettingen blir først i november. Landstorskvinnan sier at MR-skanninger av brøstet kunne ikke komme i stegen for mammografikanninger. Men det var i avhøy som førhånd brukte som utskøyde til mammografi. Til Oslands sier Oslendinger ja av følte at kvående leierdegjen, kunne samregningene vi ES begynne for i Oslo, sier Stjøtnen. Terfære at jeg har holdt anna til 2 år. Oslenska Stjøtnen har sett av 20 millioner kroner i åkere penger til mulige samregninger. Enda samregningene vi at Osland fer opp i ES, verer nøyet av brøyde grunnlovene. Og grunnlovarbrøyding krever at 2 allting takker under vi henne. Hette vel skal jo være om å ikke overvante henter til 1. desember 2008. Stjøtnen hever boet fra at verer soppmålet gjørte vi ES verer følge at køve om han. Og i minsta läge 14 pinkobödn har laddat liv efter att äldre kiknade i allmänna sjukhuset i pakistanska huvudstaden Islamabad. Det säger pakistanska sjönvarpsrasen Geo News samt Reuters. Äldre kiknade av födödöldene och kravde 14 liv. Funder var och gör vid norska Orskoraharan Terje Åslund om oljeleiding och havbåndsmineraler. Vi har funden om vår hjärtfange och landstorsmäveren i Vinnomalon, Jakob Westergaard.
2: Norrmän här var några länder som vant här en oljeutrunnan show där det var lunchen. Så det är alltid gott att ta sig av stadsföraren i norr.
3: Det här säger landstorsmäveren i Vinnomalon, Jakob Westergaard. Han hefur saman við Jarfange verið að fundi við Terje Asland, norska orskurraharanon og í Stavanger her stóra ONS oljurastefnan í hessum döfun. Og hún spurði hvað tósa var og að fundi hún við norska orskurraharan.
2: Og hún hefur kopiera framtíða ver og oljulóka við frá norska lóka og hitja eftir hvað sér tærgera. Norra hefur sjálfan tætt er að mögulega að bjóa oljufélun til að reynda bóra og að vikka om tæra virksomhet, og i tæra betalen står han part atter av utrestene til å leite hvis man ikke finner det. Tæra klarer åker så ikke, så sporingen så hvordan åker skipa åker oljelagavet. Men når man har eisen gjort lagavet om havbåndsmineraler som åker eisen i havet, så det er noen ting som åker kunne være felles om.
3: Landstorsmæveren viser også at norskjør og førerskjør granskere samstarver om havbåndsmineraler.
2: Det er veldig en felles granskjøk av etter mellom Norge og Førjør om at det ikke er havbåndsmineraler, og det er ikke noe olje å gjøre, men jeg tror det er funnet vi norske råharans og omrødiger tannparten eisene. Men det kom ju alla stort av oss, så så tar man också så att jag går stäver vi har på oss mineral, men det är att han står spåningen i hemmen och det är att man förfärdar oss ner trean mineral och gräva. En är ikväll att vi har på oss någon förskund och ökje, så det är inte något som man i framtiden kanske kan sätta nösten efter att utvinna följan. Men det är ju oljevinn till Reinegar att få oljefällor. Att bli av och jag kommer att förska inte allt.
3: Och är det normen, är det där som positivt i och för att kanske komma hända vid natten?
2: Ja, det var inte så snäga om på nuvarande tidspunkt och det var fyrlagt av man det som åker här var. Och det är en folk för hjälp från inte vi, det är röjna att visa att det är mycket data inifrån förska förtjänan. Det är att Rosbank månande för framlärsliga banken för ska matcha är ägstning ägstande till att spela kunna färra både för ska matcha. Här har man infrastrukturen som gör det billigare att utbrynna oljorna hvis man skulle funnit olj.
1: Och det säger Jakob Westergaard, landstörsmäver och i Vinnemallon vid Annika Bolton Morstensen. Och så är vi kommit till vevvannar, lite låt till frukslåt av landsändningen, men i en 8 meter om sekunde, i behöver torst och i stövån små ett la hållskotja, men östnä skotja och i stövån mjörskja. Utav kväll det för att en uppmöte i estan och ta trevor av lofterna och hiten verir mittlen tutsche till 15 stig. Och vevvannar nästa DNR och i morgon, lite låt av imsonatton, men i en 5 meter om sekunde, samtrye och stundon sirm ett la regn och i stövån östnä mjörskja. Hiten tutsche till 15 stig. Vekre frysjadegen og leierdegen, låt til fryskan vind mittlen norran og landering, trutjar til 20 meter om sekunde, samtrye og stundon regn og etla okkurst ele. Hiten 8-13 sti. Og sondedegen, låt til fryskan vind estan, trutjar til 20 meter om sekunde, samtrye og stundon regn etla okkurst ele. Hiten 8-12 sti. Och vi har i det med en annan hörst att formövren och i kommunala arbetsgivare Fällanon känner inte till några attlan om lovarfesta nej till byggving för starsfolk av äldre ögonen. Ta ojer hellre inte över nej åt att lovgöva sluka till byggving, ta må parstan er själva finna och då, säger Per Marsten Gregersen. Kappingar efter lite hever godkänt att fällöjna Gråastöjn, Anko och Hälten av Röja Röjnån Katrin Johanno lägger samman. Nu kör Röja Röje kommer att stanta fyra alla i 8-20% av avröjningarvirnån av makrele, svartkäfte och norravsält. Och alla ansvarsmövren i första vinnemallon att lära agera flera bröjningar i Ötlombol 25 som är smavo utrarbetande. Redaktörer är Jan Brian Wittfeldt, tekniker Björn Nensebäck och utvarpstående Birda Matras Pedersen.
4: Anlat Bygve Brimberg Fötter Sigursson Johansson ur Havn Anda just torsdagen 25 august Einofors Ara Gamal Gerarferon Verur ur Havnar Kyrkje Manadagen 31. august klockan 13. Tej vi vilja minnas byggva kunja leta sinnesbeta ena penningagave konta och i bättre banka. Edvin Mittelstein, ett av vår urskåpon, bosidande i Otterup, anda just av Odense universitetssjukhuset 25. august, 1,5 år gammal. Korsetting verur i Otterup kyrkje, torsdagen 1. september klockan 13. Och jag är för Hanna Nicolina Franziska Haraldsen, Urmevaje, bosidande i Havn, vanliga nämnt Sissan, för till grävar ur Høyvikarkyrkje, lejardagen 22 august, klockan 13. Bjartnverur i Dalen, ur Havn, för till grävar ur Havnarkyrkje, frutjadagen klockan 13. Tej vi vilja minnas bjattenvär, kunja leta röja krossi ena gave, konto og i betre banka. Og kongjerer fra Estriatunnelen. Vegna arbeidet Estriatunnelen stongter fyrir fersle fra i kvöld klokkan 23 til klokkan 2. Køyrande verur av midnatt og klokkan 1. Estriatunnelen. Bingo verur i Lørvøk i kvöld. Aluta selle, flåfæra gavebrev, vire 1000 kroner. Låsjan. Og nå sendt dere for skanduara, tonleik.

0: Klockan är 1 och skrånen nu är kurator Eirik Lutzen väljer tonlajon.
1: Välkommen till kurator. Twin playliste i utvarpen om. Playlistan hesa för kuraterar Eirik Lutzen.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, føreskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika. Bløyen i etla munstikene var skåren ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig avvitande om hette høyversk Norri og i Kjøttnøyk etla kjenton. Men som Vilhelmina grøyte fra, var hese blø etla munstikje øysen skåren ur tilfæri og gir møyre i at vi bambusrøyre enn gasafjøren nemlig ur kodnstræi.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslige en lukka som en centimeter fra tøy heila pettunen, tøy knænen, eller hva man kallar det. Og så en sånn lukka flys opp mot det, og hun var så leis, altså, fra. Men først og enda annen lukka. Så det er det som vibrerer.
0: Så hette her holdt øvels i en vanlig latepipa som du kjørt på sjøren sølger et lokst?
1: Ja, det er det. Og jeg må si at det er at i dag noen årene så har jeg glemt at det var ferdig i bakgrunnen. Så en dag, nå har jeg her sår i delen, nå har jeg givet gass noen og kåten. Og her vekser et strå opp, her vekser et kåtenaks opp i ord. Och så nu kan jag till alltså bara tillvilt för framvis ner. Åh ja. Nu minns det åter. Och så får jag ett då och skärmärte av och vita om ett kyr rikaje. Och det gör det. Och jag nu nägg var så stolt att så ljus livande för mig att jag vid platt jag färra ut i elmenar att leta. Jag hämtar det här var nägg. Så detta här är var ett av lajken och inte åkunda i. Då vi vuxit upp, vi hade inte nekva att det är så småböt. Nu hade vi inte så lätt när det låta vi. Men det var låta pipen här och av säljkoppen. Och detta här.
0: I samband med gasafjäkarna efter. Huxa hade det om hur länge det skulle vara. Så här har vi en i handen här och hon är ganska när 30 centimeter eller mer långt där. Anker det stittre, anker det så langt. Kvart, hoks av ditt omtetag, ditt tildømmelse til kort og der munnen, og at få det til å lete. Altså så er det at det kanskje skulle harmonere et eller annet, hva så hørt?
1: Ikke bevisst, nei. Det minnes jeg ikke om. Men vi ville alltid ha det store. Så det var bedre å få oss vi, og får ikke ofte sunter, altså det var sterkere. Men tar du kommer alltså du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden. Och tog här men så vi vill det vara större. Tog här var det starkare mål. Och men så sätter man sig man det lilla och det stora. Men det var inte för att alltså det var för jag få det ojämna ljudet. Det var bara stittre och långre. Det var långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäkarna att sätta några andra hål ner i sig så man kan få imiska tonar? Eller, gå se hur det görs här. Skala vi inte?
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samman. Hur snäck var kunde vi täva i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de kunnat göra. Ejsen vid säljkoppen. Det var om att göra det var så näck var som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester och i kjolen så är det att det hade ganska jag vet inte hur snäck man färg i munnen, men så är det så kvör ser hej i näckvar och så var det dösten en examen för jag får att ljöa upp att det här är
1: ja, det var vi syskene alltså som regel var det vi syskene som rönt och vid ett och två och ganska tro du är mer du fick stoltare vart du är det när du vart du om att få så snäck ljö
0: hur har du näckat rönt vi till dömse lyckofjäkron
1: nej, omgående bara gasafjäkron. Bara gasafjärren. Jag vet inte. Jag var om vi... Nej, vi tar inte omgående vi... Vi ser lika då, just då jag lika. Det var inte mig inte.
0: Det kallar vi till Latepojper. Vi pratar vid en man. Han säger att han gör det... samma släv jag för ur Rauna fjärkron. Det känner du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick honom till fjärkron och Rauna. Alltså, det var inte för Rauna. Det var 81 Rauna och 80... Hej sutt och är en var sista samt och ni en var skalle där och tre var och i Irish fjällig skåp och ta var ravnarna som var ur men jag vet inte hur blev jag ung och jag tar man vi såg hon kan några ravnar vi höll det där på luften men nej nej det har fingut inte färder i ravnar det var en övlig fågel.
0: Jo, jo, det är inte så lätt att kanske liksom, som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi läser bort.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes det vel. Det gjør det vi nekker vel. Og da har vi gjengt i bøn og gjengt i hodja og alt det. Så leitet vi det til strø til å få det lov. Det større strøene var jo bedre let. Og det minnes det jeg snakker vi gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vidt. Prøve. Jeg minnes det jeg snakker mamma, altså foreldrene ikke også kunne gjøre det samme vi jo kunne.
0: Det så det är ju skulle jag så därför så det är för att räkna.
1: Inte det men i minst om lat och pipna en gammal kona vi är åh. Toy att det är ringa terre. Och så får evi på bönen och kommer att visst att man lära dig att göra lat och piper. Och hon var åh. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var bliven en skaje.
0: Vi strån platta dit bara att att vara ensam att lätta, det var kanske ett spel så är mellan bötterna så är vi att att vara samman om att spela det så är det kanske ljåa i herrar än vem man ensam att
1: ja, jag minns bara att vi syskjön och jag mer vad jag och jag mer, då vi var ju hodja vid lakvär vi var ju i fori en lärarstjärna så kunde vi vara samman vi var. Vi var tre äldre syskon som tog och mamma och pappa tog vi för några för i början och så kunde vi ödla röjna. Och då blev det ett samband vi ljöde. Så ljöde jag där som tog en av mina gjorde men det stod lite värre att få att ödlfinga ljöde. Så här var något så musikalskt folkaslag och så är det yngst att jag finns det ljåa och finns det stämma eller fler ljå samman eller sådär. Ja.
0: Och vi låter på öppna. Här man kan gärna ganska ämsa matar. Du gör det bara på sig och sälja koppen?
1: Ja, vi gör det. Vi gör det på sälja koppen av. Det gör det vid.
0: Ja, kvar var det skiljer inte rätt.
1: Nej, jag skiljer inte rätt heller, men men det gör det vid antal och tog jag den riktigt upp och att man fick tjafs och nekvar i munnen och tog jag att det kommer samman ganska. Ja, det råkade bara vi, men vi körde alltid sväljkoppen av. Det kunde vara större minne efter uppe, ja. Det kunde det vara. Man körde inte alla sväljkoppen av. Man tog bara och så liksom skrattade jag av. Ja.
0: Och var det på samma att man rör inte bara få ytterligare och borstade öjnare, alltså nu nämnde du att det är klart att flöjde i munnen för att få det eller större ljö. Men inte flöjde tonar borstade öjnare till döms via trusht och anna ett lockst.
1: Nej, du visste att första i finkarna låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade att det så hållet som var kommet. Ja, jag visste att du alltså, visst du för exempel du gör ett hål och så lät hon och så vi ett nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål eller lite under örvisen. Ja, så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat och en äka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så hon har rikat morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Hur ser akkurat gör du en lat på i bo?
1: Jag tar gärna av sväljkoppen och ner vid så långan lägg som möjligt. Och så tar jag sväljkoppen av och främst vi plöjer att göra. Jag har alltid haft näglarna att göra vid, som jag hade knuvar och kvast. Men jag har näglarna främst vi, sedan han ner och körarna fram efter.
0: Hur är störst och längt håll?
1: Det är väldigt stång och så heldig du är. Visst du ta lite hålla börja vi. Då att men så kan det hända sig att visst då blir vi. Är du kom finns ju några skor mest jag nadla. Och så förna låta. Men alltså lite främst vi. Är lite hål så räknar du vita om man har fyra låta bara köra nickel nätter. Där kan vi först vara håller annar 2 centimeter, vi kvart vara mer och som du säger så kan du röjna det att rätt och rätt som hålet växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vid sväljkoppen. Främst vi här, ja. Det är det där nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stelten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till munnen. Så för lika som att hötta soljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar först Sigmund och Ilon ur nötse synge hessa ramsarna ett la kjaldre, late pipa, late pipa.
2: Late pipa, late pipa, vill du inte lata?

0: Kom det så finna på att göra detta samma släge av latapipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss när. Ja, så gjorde... Det var inte latapiper, det var... Vad säger man, flöjter. Det måste, om man gör att det lät ofta. Man måste också låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att låta.
0: Ja. Nu är det där ofta ur plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det nu när kvarran svar. Det här tycker vi inte var ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljå.
0: Hvordan gjør du en fløyte på seg ur trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver en enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trappettene, og sette til i hålet. Det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär ena skåren från mitt, alltså från innemot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, liksom, som akkurat som tar blivit och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Blockflöjt eller så året. Ja, jag såg den här nere i. Och så proppade jag henne ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillorna var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillorna, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du helt fyre och förska fingren så får du imensk ljau för. Imensk ljau. Ja.
0: Rönte kanske också det?
1: Ja, vi rönte, ja. Vi rönte det. Det gör det.
0: Vi har hört Vilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljau för. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon. Flöjter ur trillon, fjäver las ur gasarfjakron, snurrer ur grinda goslon och om det att blasa i grästra. I samband vi hesa sändningar rö har vi ju pratat vid trutjar män och i ösna vita åkersta sia om det att skera latepiper. Borsur frasagt någon av Vilhelmino och hesa trim och månnen har vi ju finnit till fätan att det finnas sex rattliga imiskar föreskar latepiper som gör där vera borsur söljokoppe, konstraje och gasarfjör. Först har vi Jón Svein Mikkelsen och ger att av ur Larvik och er bosidande av Tofton gröja fra om två slö av latepipen och han minns att Larviksbötn platt att skera sig ur söljokoppen och blasa i om somrarna.
2: Ja, vi har då två slö av latepipen tar i världsmadrångar och det vanliga var att man tog så jag var inte stöjt det där ledsen vi blev annan. Och så var det höjlig annan än den gjorde en skor. Och hon har ju gärna där fina ljau. Som illa var dumt att man har tjej till det här. Var det här som gjorde en regn kom. Så det var inte dumt att vi blåste då. Så var det hinn på ibland. Så tog vi då ett petti av ledgenen. Så var det uppe i båren där. Byt och annan än den ser man också tog den i synder. Och så kördde vi den helt in i munnen. Och blåst. Och det gav ett helt annat ljå. Och så kunde vi ett ösning att täcka händerna framför pipen och forma ljå på ymsa matar. Och få ymsa stötta ljå på sig.
0: Vi hörde Jón Svein Mikkelsen av Tofton och ger att av ur Larvik gröja fra. Så gärna hörde vi ett samal i Hockärnen och i Funninje gröja fra om kvose bötnen i Funninje platt och kera sig lata pipen.
3: Tai vi sälja kopparna för att växa var växten där när jag som blev skarna lat på hyper

0: Så ble jeg blåst til ladepipen her. Ja, det var nekk brukt, men det var ikke alt som tomte det så godt. Det var eldre folk. Det fikk man ofte høyre fyrir seg, at skjeng og blås i at det og bygget til regnene. Det ser man bare i hatt kinsen i røy, man vendte tindene her opp, så var regnene av kroppen. Det var så det, hvis det gjør jo.
1: Det er lagt på uten som tid gjør det, som hadde han gjør kvett. Hvordan var det her?
0: Alltså man skär kronorna och bläger av säljkloppen. Så gjorde man en liten riv och man valde sig ofta där kikst och ladpövna. Så blev skåret med en riv. Så måste man döna stävna. Stävna nägel, det brukte bara näglarna kör och vi. Det är ärliga och är fint. Ja, det är ärliga och är fint. Det kunde vara ett rättligt orkester att jag har över kvart.
1: Hade det flöjt i munnen sen ett labbar, Aina?
0: Här kom man så fyra man hejt för uppe trutschar, ja. Ja, så brötte man variera. Så blev vi varianter av tonan. Det här är ju vad jag får inte. Jo. Som jag gör då. Och då gör man pojper och som man är så här flöjterna. Som man gör i hålor och jackar som flöjter. Så reglerar jag lägga ut. Det här visste jag och gör det i östen. Det har vi sagt, ja.
1: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
0: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljpojpen, ja. Nej.
2: Samal grøy fra som er bøtten at du ser er er fløyter. Det vil helst si at man framkomner utlenske fløyter. Og tog gjør det fløyre fingrehold i steltjen for å få fløyre tøvner på seg jord. Og i samme landet har det en latepipe og vi vil nevne Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppen, men ur kvann. Fatno er samiske navnet for kvann, og henta latepipen har 6 fingrehold. Etter ødelene døma hette et gammalt ljøvfør i samme landet, som hever ivelivet som løyga til bøttenen. Og ildre sida om latepipene i funnige møvelige øsne er eldre enn samal og jammaldrar hans herre. Og hvordan er det til ånder i førjen i øsne har rønt seg ved å øke om tælige tøvnene til latepipene ved å gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, frevet at høyre Esmar Olsen og gir atavere av husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøya fra om hetta og anna og hever vi hese føresk og ljåføren i Egera. Og nå høyra vi om at nordafrikanska blæpøypan vi tørt i byrjan av sendingene hever åt og en jaunløyga norrja husen og i 30 årene. Tan sendingen for annars at snikva seg om tøvnløygen tjata den første norrbyggvnen og bosett seg her av klettenen.

0: Og så den tøynda sending vi Jekvann i Kjell Nolse, klokkan 4.
1: KT-trykten i Klaksukar kommun nå nu i leie, det skriver kommunen og heimasøyene. Sambarskommunene hever dato etter lite nå mett at arbeidet hjem som Klaksukar kommun hever gjørst etter nedallopi i 2024 nøktande og hever ikke flere vimmersingar til male. Tann 24. September 2024 sendte Klaksukar kommun en av firebils fraboan om triktarbrot til dato etter lite. Og i enare gjøtlare fragreying i november 2024 greit Klaksukar kommuna fra at teltusnøykar høyde finnje egang til KT-skipanar og bronkla ter. Klaksukar kommuna greit fra at teltusnøykaner høyde veri i skipanon siden 8. september 2024 og fram til 28. september 2024 ta alt nedverskje vær stonk nyer. Saman omtrykje mette dato et lite at Klaksukar kommuna vi grovun åsjetne hegi brotet grein 46 i datumvendelåene. Dato etterlidde valgte at djeva Klaksukar kommune olvarslige avtale og krav på om at gjøre en av voameting. Jeg tror at Klaksukar kommune søgjende triktarbrotet hever oppstiget kvartet triktene. Fikk kommunen krav på om at etter at en voameting gjørt, skal kommunen vi støy i voametingene teka støv til om oppstianen av kvartetsikten nøktande, eller om erarbetringar skulle gjerast. Sambars Klaksukar kommuna hever hon mett om verande kvartetsikt, og gjørst eina neva voameting og takk først triktar grundaleie. Kommunan feknast om at malen nu liot. Nøystående jeg førska prematurfellige vi Pernille Mikkalsen 8 vil varspa ljós av familier som heva og tulja født bøten. Fælaget er atle at opplysa om evne og at samla førska familier og i nærvære og fælagsfætan at taimon arinon og koron i Fylkjavi.
2: Vi har startet først prematurfælaget, fordi at der simpelthen mangler et fællesskab for prematurfamilier og for os for børnene. Det er noget, man har tradition for i rigtig mange andre lande, og helt særligt for Færøerne, så ser man jo også typisk, at familierne måske endda bliver sendt til Danmark og kommer til retur til Færøerne, og der er ikke nogen, der står klar til at gribe dem. Og generelt har man ikke et fællesskab, hvor man kan dele viden og fortælle om, hvad det egentlig vil sige at være en præmaturfamilie.
1: Så lad os sige Pernille Mikkalsen, vi melna Bisp Poulsen. En stor vannflow i Nepal nærendes marsjonen til Tibet hefur rakt okkurst om 30.000 folk. Heilar bygder eru vekk og veier, brur og vannversk hefa finnje massielan skia. Myndlaganir hefa ikkje eit fullfudja yfirlit av støvni i lødne, men hildiverir at i minsta legi 55 folk eru deg. Til sigur nepalska lökre glansambars røydastuindastovne. Eisni eru nek fyrra folk ikkje komin at rujater. Upplust verir at i minsta legi 341 utlensk fyrra folk ikkje eru komin at rujater. Sambars røydastuindastovne verde ein jarskjolte som eldi til vannflóna. Utrarbaðanir í bölki 5B fóa Sjöndrólt Rúsch dýjar að sæt og hésun fyrstjó Arnón. Sætna parstinn samtækti lögtingi uppskóti tjó Bárja Stæn Nilsen, landstyrismann í fyrstjövinnum málum. Fyrst var ekkvætt uppskóti að bæna máli aftur í vinninendina, menn til að fall sé ekkvæð voru 4 og 22 í móti. Tá ekkvætt var lóar uppskóti voru 22 ekkvæð 4 og 6 í móti. Stórur mæri lúti veru í vinninendina fyrir uppskótinum. Máli að leta bölki 5 flæri fyrstjó Idéer skal hava eina vitsjer at sæt ui tinsnum. Vi vannar lydde låt til frukslåt av landsninje med 9-8 medremskonte. I vrøver torst og i støvun små etla holdskutja, men eisne skutja og i støvun. Og i kvöld og i nått estan og ta drever av luftna. Hiten tutsje til 15 sti.
0: Og klokkan går 4:04, og skrannet nå sendtikken Mono til Rekul og Gjernon som verster.
3: Velkommen til fjord og Mono-sending Mona her vid Fylja fra Søvmannen og i uslensk og skalsøvende fra Veratun Ermiskur, som løyder etter sin søv og tog han jo glemt hvor han Och som är särmärkt vid Skalsund är att tonlöggor blir flatta upp i sövgångarna. Och som sövan lyger ger hövspersonen en playlista samma vid en gata för en främmande man och just trygg vid fylltjusvänner han säger. Playlisten ska brukas till en av oss och han vill bo i vi och i samma vid tar med folk och han hittar av en till att finna sig själva. Jag heter Rekul i Gjernon och är värstor i fem fylltjande månadssändningar. Tånlökaren är för att spela och ge sig fjör och sändningmöjne är ens och senaste sändning ur tog i parsten av sövande som snur sig om Erik. Erik är 16 år gammal till rättsövergare och gänga min namn och här är han verande i 20 år så är han för att han fräcklansa byggvän och år. Og han om 40 år alder kommer atter av gæren av 80 byggva. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til omna og abban og papasun. Og ta sida papen, Haldur og Erik i rævkvarnøren i stovene hjemme av 8, vid kvarsun og gittara, og store vindegn er som en ramma om fjallsunar, himmelen, skolehuset og gæranar hof og skær. Det hände tillsammans 13 ferier att jag sköt och sålös och spalt och samman av jolen. Och det är första 5 ferierna ända av där allt och vi Ashes to Ashes, tja David Bowie. En sanker som tar på ägert för er pura bostad.

Sen grev vid just hört och vär norsk under rekreterian som fransk tonasmyren Charles Dumont gjorde i 1906 och trus. Och det var ett piaf som gjorde Sanchin Tentan vid inspelningssynet från 1900 och trus. Som sagt, Bo och Erik och Reykjavik i Tutsch och är här en mellan annan nämnsar utbyggning av tonlöjde. Så jag anför han till Paris att läsa och arbeta. Och här vi var nu tjej timmar, tjej havflötter och ett höllt hemshäv mellan han och Teja Otte. Som korsen alltid låt han vita kvar det var. Havron ringte troliga till hans här lejarmåttnar klockan 11. Och Haltor sände honom uppdökor ur Lonesome Town studion. Således var han färgen att ropa hemastudier så här. Uppkadla efter sanchnån tja Ricky Nelson från 1908 trus, som särkorsnet om det bättre i tök utgavande tja Paul McCartney och David Gilmour. Vi skulle höra Lonesome Town av utgavande Run Devil Run tja Paul McCartney.

Her hørte vi australiska tonläggaren Nick Cave, nu vi sanger någon Stranger Than Kindness. John Kalman Stefansson säger en samråd om Erik och Jesus Skalsöne, som är spelat tonläggare, att han är på en måte i att vi Nick Cave vid sin stille. Så det är inte så löje att Cave är spaltor mörda än ena färgjus sentingerna. Utan att välja vid sövgångarna och i skallsövna från våra tyn i myskor för att vi ett point vi gör det till namnframma jazz-trompetlökaren och tonasmin Miles Davis. Vi sex var en av mest tyjande och vidkända av sina släv i Tjondöld. Stämningsfulla läge Blue is Green är i sövn i att höra och i utvarspslursnån tja fylltjusvående från så man syns ta en lötna. Han hikker opp hur skrivingen tja seg. Her i utgavene tja John Coltrane og Bill Evans.

0: Hey und willkommen zu «Nicht ist schon wie».
1: Hallo Anna.
0: Hallo Svanna.
2: Und i dag fer vi eisne etter at også om et evne som kan være sende vikvant. Som du sier, det var det sikkert sagt ofte.
0: Ja.
2: Og da sier vi det etter det.
0: Ja, men det eisne veldig aktuelt evne bett nå, eller til hos vi to oss om og i var. Det virkelig dess hjelp.
2: Ja, jeg vil ha en rastevne av løkshøtt, der det etiske røyene høtte en rastevne om et evne.
0: Ja, og jeg synes det så der følge perspektiv jo i som er hvordan jeg følger og hørsen jeg om.
2: Og til jeg synes det vi gjerne vil ha vært på løsa og i det, det her vi saler helsen av tja følge som skulle fære fra, som er dødjende.
0: Og vi skulle ta oss av Georg Pedersen, som er avhverandre. Og det faglige sjåner mi Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivare tja etiske rannom. Jeg heldte bra vi skulle sette igång og høre Georg. Hej och välkommen Georg.
3: Tack för det.
0: Nu får jag be dig gräna dig från dig själv, men jag tycker att folk vet hur du är slångå. Men vill du säga syndrom till?
3: Ja, jag är så Georg Pedersen, eller L. Lindenskog Pedersen, och är född i tjej och trus, ur havn, och så är jag nu 23 år gammal. Och jag är så journalister och har alltid arbetat innanför Teske, tog uppbyggning i journalistskolan 5.5 och efter i 2013-15 tog jag en kandidat i journalistik och så har jag arbetat med demoletting och på stalen och det som var sjön var förr jag tar och så är det kring vart nu.
0: Vi skulle ta oss om virkna dess hjälp och det så alla fredliga sjönar med och om sövna tja terapabba dynon. Och jag huxar egentligen att vi Bradley Bassindra dyta. Kan du greja sen du frågade hos sambandet till terapeuten din väg?
3: Sambandet med pappa var gott. Men nu var det sådär att pappa han sylte ut det. Med en person som lövde och jag var smådrunker och lövdel och hållvaksen. Så han kunde vara borster och han var borster mest. Jag var lövdel och kunde vara borster 6 månader. Så det var öllan ägg fravera att han inte var hemma. Så jeg vaks opp, kan man säga, vi en pappa på Holvotøy. Men når jeg går igjen til han som kom hjem, så gjør vi en fel laks. Han, med annet, gjør han og kjøpte han en gamle båt, en affær som nesten ikke kunne sikle. Han var maskinmeister ved Mersk. Og det var noe som det, han brukte alle sine frøy på at han var hjemme, og jeg hjelpte jo noen, og så var det øyne stått for motorene, køyre og batene sikla, så da han var hjemme, så var vi ute i fjøren og så var det noe. Og høtte en egg fel, liksom, på tannmaten. Og eisene tar vi, han så kjøpte en større bat etter settene, da var jeg eisene, øyne en egg vi. Men som sagt, han var en egg borster. Så ta, og i sørste forsen, ta valgte han som kom hjem. Affär på land tog han hei han var nio sliten han hei ölja han var ölja sugar ölja poin i ryggen och sån där så det var nästan old haltligt hon över en bor
0: till det här slöv
3: så ölja här slöv ja så och det gjorde jag att han kanske tog det kan lägga på poinlen och i hejle var och sån där fyllt simpelthen halta sig kajrande ut men det blev så han klarade så inte cykla mer ta så kom han i land og først arbeidde i Kipasmine, og satt ned av landsversk. Og da han kom hjem, ta sørst og forsen, og ta for eneste. Ta jeg var 20 år gammel, og for først til haskolesførige, og så kom jeg hjem etter, og så for en ny år, så leste jeg journalistikk. Og var så livet i 5.5, så kom jeg hjem. Og ta, hva kan man si, ta han tog inn, ta vi bare skulle lukke, som skulle ordentlig være nekse hjemme etter, så ta for eneste, da han kom hjem. Og så til jeg kom hjem, ta hver nek tog ikke mer vi arbeidet, jeg ble blæst over det med dette. Og jeg prioriterer det her frem om alt, kan man si. Så, og så har jeg familie, og vi finner hus. Og han hjelper jo den ikke i hus noen, men man kan si at jeg følte alltid av meg innhentet i omgang til ordentlig til atter, som vi hadde mist, ta i var smadranger. Och så kan man säga, så kom allt det där här vid att han blev sjuk och han dog så i 2008. Så det var lyckats med att näka som ligger där som vi följde att det omgående ordet kom om all vi och han hällde det inte. Men han gjort det otroligt väl att ta ärne. Han kunde alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand en gomlus vi köpte det och ringa sig kreppetöj. Stoppte i källaren och så la han närmast en vike brack hem och sovnade jag nej så till rich någon. Men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna ja. Så vi hade ett gott samband men det var lika som att jag att då jag är alltid helt att jag brukte för lilla tog på det här sambandet för att vet jag kom hem att eller vi kom hem att från Danmark och inte land så då i 6 år att då men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev väldigt fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han har gjort det också så kunde jag lika närmast i det var ju spara han fick nästan rörse. Och men han på in hon blev bara värre och värre. Och jag minns att ena sommaren eller tä sommaren i 2008 då var vi till Färöar i Sverige vi var vid familjen här kom hon i svensk. Ta fick vi då vita nu var han blev inlagt ut i han i troblaka av hjärtan. Och det finns ju öliga på inne för brinkerna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta visste sig att det var alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävla på inne i ryggen. Och han la här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra han hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han la backsessen och så blev han inlagt där efter och och där sötte jag att han är i kalkmangel. Och han riggade ner till skea. Och att han skulle så nyer och opereras. Men att jag ringade så var jag till att jag sötte. Ja, men en pastor är utan troblägen. Det tror jag att du tar så nekan på innelinnan till heilova. Till eisen troblägen. Så det tog det från. Och det som inte var det blev. Alltså, han var halsen nere och allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så nyer och rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade och skulle färra att sätta på plats att det. Och så visste jag sig att han är uppe i krabba mig inne. Det är sätts jag nackan. Och det är stäva från lunken. Det börjar här och så därför ut i nackan. Och det är säkert tog jag inlagt den. Jag tror han är hjärsta troblad. Han är helt för brinkna med tv krabba mig i lunken som har något vi görs till. Och tar upp det så där här och röjna så som friast att bara lappa en samman att det. Och till det här den här rävliga pynan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så löst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att tjärn det man han verer akkurat så vidt andre avverskar jeg til, og tog at han hever en sånne kroniske poin i ryggen som han ikke hjelper på. Så han var nok ny underkommen på nekka matar, og det var jo ötlundan om han eisen her som mamma, og syster min er ötlundan om her. Man tås også nekka om et hevig at du kan poin i linna. Det sier man eisen ta om man kunne nekka bedre enn man kunne fyr. Men det kunne jeg altså ikke poin i linna han. Så så i vardagen så en stöv och pojna och där skulle Sigvan för att slå i med lunken och sådana näka. Och så gjorde det till så fick han lite nackan. Och så begynte följelsen jag färre fingrarna om till att ta la för kället och prika in och munna. Så han miste mål, han miste förläggaren i händelsen och så är det. Och han hejer simpelt bara så vilt. Och sist om jag är för nio, mamma vänner. Vi får så nyer av Rutsjukruse och var här en av tog och så måtte jag hemma tog jag som sagt, jag var bläst jag det var lätt att ta sista mån var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen men det var ta mot ändå och jäkta rymliga kött men det var helt förfärligt och det ena som alltså det var så löj. Alltså han var ju ensen tryggvande och på, ja. Han gick regelig i kyrkju så hårt. Och den ena lötan, det var att Bergkammar, tro på var det kom in. Och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtene, og det er tannløtene som jeg alltid har vi hukse om. Hei han, slopp her fra ta. Altså, vi til gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, altså vi til öll og pappa, og hva det skulle være, kunne sagt pent og virkelig farvel. Men det ble ikke så.
0: Det helt av frem.
3: Det helt av frem. Og det var ta i halte, han hadde ta bort til han haft, altså til vi aktivt var desshjelp, til vi ikke nekket som å diskutere i ta.
0: Nei, det er til at det var jo i 2001.
3: Det var 2001, ja.
0: Det er nok så lengst igjen. Ja. Når blir jeg til å huske om alt det vi aktivt var desshjelp?
3: Ja, altså, jeg minns da jeg satt her av Rutsjøkrosen og bare så han, hvordan han struttest og puntest, at ta huske jeg i meg selv nok til, altså, er det en kontakt, en trusk, altså, bare simpelthen slagt for jeg, så han slapper fra. Det var sånn det løyet til at det som jeg faktisk vil hava, jeg vil hava meira tog sammen med vino, til jeg er mye sånn jeg, ta han ved borster, men ta engst jeg bare til at han slapp ifra. Men det var så, og jeg nesten tog kjør at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til Gjørst Ev, at da kona ble så så sjuk, så skulle de med henne kjøre Ev i henne, og så skulle han kjøre Ev i sjalva natten. Og det var det som det heter Gjørst. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i deg. Og det var til at de kunne ikke få aktiv av dess jobb, som de jobber så dyngst. Så ble det utvevrende, men da er du øyelig og desperat, da du gjørs det, det vil man vel helst ikke gjøre. Og så jeg skriver sånne grein, vi dømmer det ting, ta om etter her, og reflekterer i pata, og hoksa jo, jeg kvært nå, hvis det var endast, hvis vi var opplyst om etter vi aktet var dess jobb i 2001, hvordan hei jeg reagerer ta, og mulig han, det vet jeg ikke, det var slett ikke aktuelt. Jeg halte, jeg mulig ikke skulle jeg være her, det skulle være vel, tog han, det var ikke nivå om at han fara dødja. Det var ikke gjerra. Han var terminalsjukling. Ja. Hvor skal han loja og tvær trutja fyra viker? Ta det i det einaste som kjem på jordes ned enn hvis han bare kunne sagt hva skal jeg at nu ferie farvel. Det var bare om å stytta til periodene her han puntest som er i yngst vær I'm over like you.
0: Hvordan jeg var tid i nivå vittjerna som vær ta tja honom og hver tankar gjør tid til kunne om henne ta?
3: Det er vittjere enn det som var rutsjukkerhus noen, altså det var jo øyelig professionell, og det ene fyrne så kom det eisen i visen her om at hvis han nå fær i hjertesteg, skal han så leve stå på etter, og det var vi dødt samt om at det skulle han ikke. Så her til hvem han så kom, da, men nek meir enn det, kan man si, var vi ikke en ivig vidgjørende, det var simpelthen, her var ikke å gjøre.
0: Nei, de bøyer jo bare.
3: Vi bøyer jo bare, det var bare en bøy, det var ikke meir.
0: Hvordan avvarskede jeg misstrende ikke om 18 nå?
3: Vi var selv om det øyelig avvarskede jeg ut, og for mye vedkommende var det så øyelig løye, akkurat hendte han dagen da han døg, så er man affære sorg, men den dagen var et arbeids, og det var akkurat den dagen da flåførende rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite dette her, bare på deier, og en tøy med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångan til ordentlige at jeg sier ikke han på en kramat. Det var noe som alt rampere sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, jeg kan ikke få handle løsatter, jeg kan ikke vette handle oppatter, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at dekka det store malet at det er forferdelig hendt ikke noe som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sier, under bordet, altså, tog jeg at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han nå snakker jeg med mamma, og ta kommer kjenslene rullet frem, men det var noe som at det tok sånn at tog jeg kom frem at det var noe som at det var lagt så låk at han det er han får. Og jeg halte at det var avvarskammet, jeg er sånn sættende. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för eller huxar mig om att det var sån ekon kan det för sagt vian och han fick en gång det sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi tog det finns ju bara två samman. Såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever och slapp junta. Det får inte svitta men tar er här att låta innan.
0: Ja.
3: Alla tog in av det tjejer, men det kommer det också.
0: Mm.
3: Hej är ganska präckvig för honom kvart. Jag dotter till. Alltså han här finns ju ganska ganska mera glädje av familjen, av appabötten och av åkken som det har begynt att gänga framåt, det har begynt att gänga bättre.
0: Jag har också emot att vi är aktiva dess jobb. Är det ganska ganska att det är så viktigt för det att du gärna vill ger också för han eller du gärna vill göra honom rätt.
3: Jag håller det det är ett det som ligger oss inte till till eller något som inte vill jag stanna fram och ta som det. Men jag håller det ut från att som jag har upplevt själv. Håll det att öla tröttningar med inte att även vill titta fram. Men det som är Lucas som tog stöv ju i tävare så i lojen inte att du chuckling inte och pappa men
0: på innan
3: ja. Skall det vara att du haver en terminala diagnos. Du har bara utlitt till att poina och sådana väsnar. Du kan inte poina linnast. Eller skulle vi ta ens ungefär här ut att vi visst du är öliga ett eller fyra salarliga och utlittning är öliga vanlig ska du så ens inte ha tajma möjliga till att bli om så aktiv i dess hjälpna. Och är det för att jag tackar att stövna visst det är ett eller fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsträge för salarhälsna som ni haft och du stövna vad heter det spalt i avgörande?
3: Alltså ett sikv ta. Okej, nu är det öliga alltså ett sikv ta har jag nästan bara yngst att slåpa väck.
0: Ja.
3: Och som vi säger Johan, han var en tryggande medover. Så jag tycker som utgångspunkt är han ganska särskilt så glad för att diskutera det. Ta han inte i alltså, vandet och någonstans. Men ta han la här så halte jag att innan sinne så yngst jag han. Vad ska jag säga? Hur ska det på innan så? Hur kan jag bara släppa ifrån? Hur kan jag bara trösta en knöt eller skruva upp för morfinen eller också när jag släpper ifrån? Alltså så mycket klar var han. Och han var pura klar. Det var inte det som var galt. Han var självande akkurat som vi ånder tar vi tävarna på inne. Alltså, så blev vi så reagerade vi kanske på en särskilda mat att jag tog att släppa på jorden snart. Ja. Men då du hör en sån på inne alltså hvis vi brådar beinet får vi rävlig gilt. Men vi vet att vi blir fruskatter då det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han på innan som du först har bytt beinet är här, lycka till du först ifrån. Så hej du ens vill jag slåppa ifrån. Det är ju så känna lött ju. Och hej där vi i kjolver. Så till er röjn, ens ni tog i fören att sätta mig i hans röst här. Jag lägger mig i hans röntgen som han la i. Tänk vad det är också.
0: Om vi skulle ta oss center om dejan. Hur ser vi vischen dess kjolvbrött? Ta en huggbord om dejan.
3: En
0: stor spurning.
3: Alltså dagen är ju här. Vi vet att vi skulle öll dödja för det sättet. Om vi dödja det eller om vi dödja om 20 år, alltså till så till. Och hur avskan har vi dagen och ånder som är runt om. Till så till, men alltså jag har alltid inte att hvis man förändrar den stor spurningen, alltså kallar det dagen och sådana, men alltså jag I held ikke at det hever lukka som brøtt nækka og bata matan. Vi er nok godt nok alt benji fyrir dodja og bankra matan, sjalt vi vite at det fyrir henda fyrirlandsætna. Innast inne, om man vil til et lei, så ligger angsten at jeg vil gjerne slippa liva. Jeg vil gjerne slippa a liva og oppleva mine familie og mine, hos mine bøtna enn er for å komme ut i løyve og mine abba-bøtna og alt det. Jeg vil gjerne liva, og jeg vet ikke ordentlig hva hendra hana deian. Jeg kan heva mine atronavlige avskåaner om hva hendra hana deian.
0: Hvordan heldur du at det førska samfellet i hever avrska salar lia om vissin dess hjelp var løyvd?
3: Jeg sikker ikke at det avrska samfellet i størveis. Jeg sikker at det er tællig at det er bi om aktiva dess hjelp hever i øyla løyte. Det kan godt være at i imenskun bølgun i samfellet hann hei det kunne være satt som en stor synd at genka inn fire aktivere deres hjelp. Kanskje ut fra atronei det harste måte tog at de tolka enn denne spørningen om løyvet av deg, at det ikke er at du er herre i selv, det er noen andre som skal bestemme det, når du kommer ifra, når du kommer til og når du først ifra. Men jeg halte at det kan man nok tolke på imenske mater, man kan si at det er at du først ifra, at du selv er valgt av, ja.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om du själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en uppbyggning innanför filosofi. Här jag skriver en PhD i en granskningsartikel. Och i löten jag arbetar är som faglig skrivare till ett skaranon i följon, halva tog. Och hinna helt naturligt arbetar jag av något som heter Nationalcenter för etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Vyskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Vyskna Dessjolp?
1: Ja, Vyskna Dessjolp är det heiter man brukar om ett medicinskt intriv som har till ändamals att ända livet av en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojning. Så på den måten så är det, ja, det är ändå alltså ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor och så är det åpnet sin avsökon. Så är det ens ätskilt från det som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några mat är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som blir brukt om ofta intryv och i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha det igen som avlägging, men de har inte det igen som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dess hjälp. Palliation är störst öke, men här är

0: Intriv utoj som till dömes det klassiska vet att skruva upp för morfin och så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte enda mål vi att skruva upp för morfin och tog över det inte klassificeras som virkendes hjälp.
1: Och i färgen är virkendes hjälp inte lovlig, men det är den när vi är stanna. Hur ser gång det för sig ut här med London som häver virkendes hjälp?
0: Til imist, her ikke en sånn internasjonal modell. Felags for at London som sier at det skal, altså at det en kyklinger som selv skal ombe hjelpene, så det ikke nækker som skal teke en avgjør for igjen. Og så har vi et land i mennesker treter som man skal luka for at man kan komme, altså for at man kan bli kvalifiseret over til å få oss og hjelpe. Og det her treterne varierer så synes jeg. Men det er alltid tilfelle at ombønnen skal være motiveret av større lojing på en grann måte. Anker land har det så som treter at denne ombønnen skal komme flere ferier innenfor et år vist to år skal. Och att det är så motivation är liksom att trycka att inte är stabilt i betyg. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om imestink. Onkel Lund här hade trädat om att det skulle vara flera lackner än vad vi är och hänkar av kvarnöron. Och så ska det mätas om att dessa trädnar som är individuella med Lundne är uppfyllt där. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och är något som är där vidare eller under vidare alternativ rönt och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojning och att kycklingen ska vara dödjande. Och under det kunde acceptera så som salariga lojning utan att kycklingen är dödjande som grundare för att göra dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönor i tvärs och hövskategorier. Här den ena det är att Lacknen administrerar heilva som är deiligar till en kyckling. Och hitta är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imis till kvart lantlöva som är lantlöva bauntinkon som är lantlöva bära assistera självmord som deiter till heilva vår utskriver.
1: Från läklod är salarhälsan tja är som folknån att spela.
0: Ja, nu tror jag den normativa spåren kvart kvart att ära spela. Alltså ta så alla har lyssnat spela långt en tutning och ett lunch chatten om basis i praxis och rent filosofiskt. Och ta kan spela ett för fair like lotter. På det ena sidan så kan så alla hälsa vara en källa till tellojing som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salarhälsan spela en likelot immun till att traden är som vi ser att för när man kan kvalificera sig till att hjälpna på enkla mat att kunna vara av marskajer. Och så på den maten är salarhälsan lika som vi kommer till för när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i modell 4 så är det vi att troblikar vid salarhälsorna kan vara en källa till alltså stora och allvarsamma lojing och även en lojing som kan vara vidare resistent. Och salarlig lojing kan ju vara minst lika pynofull och allvarsam som fysisk lojing. Så hvis man hälter att allvarsam fysisk lojing som inte har utlitt till beta är att göra en person kvalificerad till umpe om dess hjälp så är det inte så att kusse salar li poina inte eisen är vikommande fyrt här. Så enten man liksom accepterar att det är salar eller troplägga vid salarhälsen och i nå äggvislig anmån ska lycka sägas kan kvalificera en person till vissna dess hjälp. Eller man på enkla mata grundgiva fyra kvia termoner i middelen graden av lojink om man är salarlig eller kropplig. Och så hinlikelåteren är mera komplicerad vi. Alltså till det drev vi att salarhälsa kan vara en potentiell ämarsting och en mån till när vi är virat inte om dess hjälp samtidigt dessa trädnader som vanliga ställer. Och storanen här är att salarhälsan kan ha en negativa avvarskande ävnene till en person är ha en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöve. Och eisen av sin framtid utliten. Och salarhälsa kan spela in och immun till att de kan göra det ivarsamt om den här avgören är reellt frivillig. Så ett typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre icke att göra en badne bomb till dövra kvarskvöld, kört om ordentlig gjerne vil til. Og til tog jeg vil da suttje at her battene ikke hever tar førleikene enn som krevs for å kunne verja sine egne lengsiktige interesser, og kanskje ikke hever finner ment til liksom, virene som vi kommende vil leve etter. Och det samma kan man säga om folk som är kanske en av djupare psykose eller har demens och öljan framskrivet någon stig och visst då eller först. att här är folk som för en på ett torspunkt och i sin liv inte är stand till att värja sina egna intresser och i sin avgärden. Och så bär tingene, alltså att den här frivilligheten och så att lojen kan lyckas som hava en avvärskan av som har fäta sina egna stöv till öljan vi kommande fyra. Det är centrala hotet om skjoldreie. Det vanligtvis så stödlar vi som krav när man tar sig om skjoldreie att här skulle vara evner till att häva när greja färden är under stövet. Och man ska ha några möjligheter för att täcka en avgör som i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvärskan. Och som samsvarar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han är den som är tärt och hon ska vara min äckna och inte avvärska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvärskan. Iverskipa är det öliga problematiskt hvis man säger att hvis man, en person som har poina per definition inte är i stand till att täcka avgör i sin äckna liv. Men här vi mår vid ägstene, vi känner att äckvislig olvar som ganska länkvärg poina kan bröjta imisk ting, till dömes bröjta när värdläga fätan och ger en person med svärsryknan och immun till omhänta poina när du kan änta. Och hvis den värdläga fätan inte samsvarar vid värdlägan, hvis här är utlitt, alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så har vi ett etiska orsök till inte att vira att dess inte tjena sådana personer. Så lät dem se att det här var en kyckling som är och alltså ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt och också klost. Men hvis vi där som kunde se att det här är stor utlitt för att den här poina när hör kan batta, så kan vi bäge vira känna att dess instyrt av hessen personen är avvärska av omkring utan frakommande i hess tillfället någon poinne. Och vi kunde säga att vi tar eisen en etiska grund till att vira instyrt av hessen personen är lika väl. Alltså det här är det inte bara principen om autonomi som betyder näkare sig kärsen för förställare för vissnare dess hjälp till eisen principen om att enda lojing, alltså att göra gott. Och viss, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsten, men alltså till en synder här värdläggen vi måste ta, och anket så kan dejen teachas som en latte, men ur värdläggen så är det ett ljuspunkt i hin enda någon. Och anko det är det inte så. Anko det häver man till dem som bara några få vikare att leva. Eller anko det så häver vi rönt alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra än den här poinan ska ända. Så det är just när extrema tillfället nu när spurningen blir ägda presenter. Alltså spurningen blir snett dessjälp. Och tja tajmon som advokera för en legalisering av snärdas hjälp viska som de mest omsorgarna fått latinche vi kunde göra.
2: Men care för mest så i mitten av viraskjöldsre tjade dödkande och så skyltna tja samfällan om att välja det mest vibrikna.
0: Ja, det är så att han tar ganska tjattande dilemma i ödlån tjärtsen om snärdas hjälp. Och här liksom, alltså i vissa här är ganska formulerar spårning på en annan måte. Hur så via vid mittlen det etiska vire om viring för skjoldreie, och så det etiska vire om att minka om skia. Och alltså den praktiska spårningen är hur vi som samfälla så skulle förhålla oss till det. Och det här är inte enkelt svär till det. Det här är ganska ensam synd för fatakt om det bara är en spurning om man vid teoretiskt sett skulle välja i mittlen. Enten är det skjoldreie som vi har mest eller är det att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi i så stora mån som tillber klara att uppfylla det bäge. Alltså, den går för att i största änden så må man göra en avving av om skjoldreie eller minimering av skia ska via tingst. Men i alla processen så är det en riktig element vi kunde adressera. För att röjna att göra alla stöna så försvärliga som görligt.
2: Det är också till dem som alltså, det lyfte som sjukrasistrar och så framvis göra om att...
1: Varje lov.
2: Ja. Kan det spela in i också när ägsen är?
0: Det är ägsen en klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här, man kan inte teckna upp som att det som är storyn för det, att det är för att bröjta några grundläggande på en problematiska mat och i hälsoversionen. Det är också som så som... samviskna, jag har hälsostärsfölk någon. Hvis ett hälsostärsfölk hvis det går grundläggande emot er samviskna, jag har en hälsostärsfölk eller går grundläggande emot er henne egna fätan av henne profession att vi ska till värsta dessutom till dömes. Så kan det kött bli problematiskt bäge sys principiellt och så allärlig att jag har time och stärsfölkna heter i tillfället vi. Men så kan den här vara en generella avvarskan av kvara roll hälsoverste hever i akkurat samfället. Och akkurat det är öliga mer vitande är surrealiga empiri som kan peka av hos samfället generellt regerar och på legaliseringen av snärdesshjälp och emot ländan är spurningen, alltså hur som man ser hälsoverste. Så jag tänker som så är det första lär för snärdesshjälp, det vill jag peka av att det är ju alltså det är inte nödvändigtvis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon är vi verkar dess hjälp tog att de fokuserar på sår som skyldna till att ända lojink och att lavira kjolrej alltså ett så stort ting som ofta är tidigt upp i snär till er och sin samband till det hypokratiska vad säger den? Oath av enskån. Mm. Här det ständer ja, enskån do no harm. Alltså det är ofta det som man tansättningen man tar upp eller tar upp för att demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utdana värsta dödshjälp. Och hinsågen kan så säga men hvis det inte långt är en skäge så är det inte förbrottet emot det i principen. Så allt tjärtje, eller en parstra av allt tjärtje är ägstna kus vi sucha dejan alltså det är en sån understreamer och att chatten on that day in till er näka vid vi skulle unkenga eller utsätta sig next journalist.
1: Kus överskar hon också hook på om dejan.
0: Man om inte ser tvärmater ta kan eller ötlen för en tvärmater ta kan alltså här den positiva maten som en legalisering av snärdas hjälp kan överska och alltså hook på till dejan. Det här är vi simpelthen vill ha bättre till att ta som man. Så bara nu så är det alltså västlig heimren här en sån generell hoppor till dejan som näka önt. Eller att ödför näka som ska umgängas och näka som ska utsättas som lärd som gör det.
2: Ja, det är också jag tror om dejan. Jag har aldrig sett om vi helt att ta som dejan. Är vi förbänden för dejan?
0: Jo, dejan är på enkla mat en sån en obehejlig. En obehejlig tanke. Och så har vi dött vid av det skulle dödja så... Det är som en anpannare liv när han lukar som möjlighet som vi introducerar vi. Alltså det viskar naturligare hvis man är orla gammal och tar er tog och så viskar det nekv mer onaturligt hvis det händer åren eller under sjuk och omstövån. Det är alltså inte alltså drive vi att lära lakna vysintna hever ju värre få och till att leva långre och bättre. Till det är de två tingene som motiverar att vi behöver bruka så mycket tid och årskap pengar på att utmänna medicin. Och det är det jag har som avlängd är att vi i västerländska moderna medicin inte har glömt det aspekter vid vad den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vid att komma upp i boken runt omkring att kanske kanske inte mal vi ödlom medicinska inskriven inte bara ska vara utsatta det är så länge som dröjligt. Så den positiva överskan som en legalisering av vissna dess hjälp kan potentiellt ha. Det är att vi på en måte har funktion till att förhålla oss till spurningen om kvart en god dag är. Och hur vi kunde alltså hur vi kunde stola på punter att han verer så goer och virlig för den enkelte som han enkelte inser. Här är en generell hukbor om att alltså, och lakna vysintna att vi gärna vill utsätta dejan och det ska nästan vara för enkvän prus. bäge kan man säga människanliga, alltså immun till tampoinen som kan involvera i processen och där biverkningar när man ofta fär av sån luftlängande medicin. Men det är resursmässiga. Och det negativa, det här kan så vara det vi att ta dig in knappt inte är bara något som händer, men något som tankas välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dejen, simpelthen. Hvis dejen bär är något som händer, så är det inte vi kan göra vid det. Men det kan vi kan välja. Hvis det är agenser och andra kan, så kött människor välja något, så är det moralskt vidkommande. Och spurningen är så kvart er som tärger. Spurningarna vid lufsänta som till dömes hur så kan du bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska du behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara frälse tjana ekvon. Och hon kan äsa med en öliga tung byra. Och här, alltså här empiriska kan jag läsa er en öliga konflikter. Alltså det verkar som det är öliga individuellt vad det är för att kan ta. För som kan det vara en stor latt att bara vita att det här var mövlegan. Det är ju inte kycklingen som aktuellt är och dödjande. Men det är inte folk som kunde rätt att man har, att man vet att viss livet är outhaltligt så är den vever ut. Och det kan skapa tryckliga. Men det kan också som sagt vara en stor byra, tror jag att det knappt ska är en avgör som ska täckas. Och den avgören kan omgå att det bara täckas i ett vakuum till en enkelt kyckling. Men här är övrande och familj och samfälla och sådana ting som alltid förövrar så säger in i dessa avgörande.
2: Men så visst man till dömes strygist att kan det så inte ens bli en glöjbred? Här man bara kan välja det som lättare.
0: Jo, alltså det är till en av dem en glöjbred någon som man är stor än fyra. Och underlån som häva, alltså som löva versna dessutom, de har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle allt med den här ändamalier att det ska få fyra att man bär sig utan vad jag kan täcka en avgör. Och det är alltså, och jag har ett löntan någon som löva versna dessutom. Här är det stränga mekanismer fyra kvör kan få ett gång och kvör kriterier du ska ha varit uppfyllt. Och självt om det är inte allt som, alltså allt land som har det som kräver att det ska vara dodgande, så här var allt det som kräver att här ska vara en stor lojning som inte kan vidgöras och på några era matar. Alltså ska vara det vid att alternativen är uttömt. Så det är tillfället, alltså den stramövren som man ofta hör i sin kärsson, det är att så hvis en tölvara gammal jenta här var en ringande i skolan så kan hon välja att han vän ut. Och det är det inte seriösa förställare för vissna dessutom som helder. Så möjligt att vi kommer till kycklingar, bölkarna eller ja, människa bölkarna som jag kan vara vi kommer till fyra är rävliga avmarskare i praxis.
1: Hur kan du överska det överhållande om tar närmaste tarra kära själv släppa välja? Om det skulle dödja lite?
0: Ja, och ägstna här kunde överska det vara så rävliga imiskare. Och här läser jag en kanning från Sveis som gav en otroligt nyanserad och varierande mynd av hur avrande generellt förhåller sig till enda spurningen. Så om vision dessutom är väldigt lovlig så kan det ha ett här positiva effekter att det är väldigt lukat som ett här är lukat som tog och mövlade att ha avrande och kycklinga att planlägga ta sista tygna, att säga farväl och samla familjerna och göra alla tingarna som man nu ena för överhuvudet göra. Och det här man vet när dagen kommer kan vara ett positivt ting. Alltså det kan bära kycklingar och överhand och kunna följa att det är i kontroll i bestövning och på andra mata.
2: Men kanske är det också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det inte har funnits tog samma vid hemmen som så är det kända att det faktiskt kunde trycka sig att det får sig största tygna samman och kanske inte ängrata att han har helt
0: det. Jo, men det kunde vara alltså ja till det. Alltså så har man på en mata en deadline kan man säga. För jag lyckas få sagt att ingen skulle säga att det är ingen skulle göra. Men hinvägen så kan det ens introducera när det är av vad ska man kalla det, salarion byrån, alltså till dem med sådana spurningar som covid nu uppförtulja eller kanske är faktiskt här och pressa på utan att vi det är att eller skulle haft ivetällande mer till inte att täcka av. Alltså här, det är sådana spurningar som är varandra kan gå grupplom att han har. och tar alltså tar såna spårningar kunde ju ändå vara alltså ha en allvarsam belastning.
2: För till att trycka sig att en vikvämmer skyttling är inte väldigt vissna dess hjälp till det fulla sig som en byrre.
0: Jag ojminter mig att Sverige är nej, att det är för ångat jag kunna bära helt till. Det är något som allt här landet som lever vid när dess hjälp är bevust om och de kunde röna sätta mekanismer upp som de ens har gjort. Och det är så som att det är lovande ständer att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommande. Och att lakten ska kunna skriva under på att efter bästa sannföring så ser det som sådär ut. Men det är en mekanism som jag har med mig att betala likvassar runt om.
2: Och, ja, hvis man börjar skita.
0: Ja, akkurat det. Så man kan göra något annat rikve för att minimera om överläggande. Till att folk följer sig pressen. Man kan nästan ha en generell samfällagslig samröv om det. Alltså att, jag vet inte, kampanjer så är ju knappt så banalt. Men alltså man kan ha en stor tillvetsko i samfällanden om att bära tog att man häver en rätt till att dodja. Så märker det inte en plikt till att dodja. Men om den enstaklinge kycklingren alltså vad följs någon äcklad labyre är att det reellt är motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är det inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
1: Om nu visste inte dess hjälp var lövd i följen, gossa har ju också lite samfällda vid överska av hessen.
0: En lårbröjning har ju introducerat en nödjan mövlaga och jokra fällags homynden är och kvart är vi kunde göra ta i livet över åretalet. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut vis allt blir åretaligt. Men så är det, alltså hins och igen i reisen att det kan bröjda okra förvattningar till kvart är vi det jag gör. Det är så kött, alltså drev vi att så kött är en väldigt väl så är det alltid en ontliggande spurningar om eller när man äger att hacka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en mövlaka till paletten av mövlaken som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså att introducera en nutjan mövlaka kan nästan skärja Kjolrej. Kjolt visst vi skulle bli samt om att vi gärna vilja och i åkerst omfänk legalisera vissna dess hjälp. Så tar det nästan här där välja arbetet börjar. Vi har finnit det av kvar en modell och under kvar en trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna upp. Det är en riktig väg av vantun vi har legalisera det. Och spurningen är hur vi möter timon vantun bäst görligt. Det vi har vid er att ett lite samfälle här alla relationer är alltså är hur ska jag säga multi alltså vi det är skulden vi känner skulden kan annan bära på en matta och det kan här vara otroligt stora avskan man kan omynda så som alltså så som hälsa starsfolk som man ju kan känna och på era matar än att det är bara lagt med jammer och ber det över till att sätta alltså alltid här allt vad det understärs vad som trackar in som man inte får allt hela till och betyder det här överhuvud.
2: Men jag också är också i förrjön, alltså här, ja, att känna ödlor här, man kanske ens vill hjälpa kvinnor och äga nego på forskjelliga mater. Alltså, kan jag inte sova så aktivt dess hjälp är lövd? Vill man en då via hjälpa, vill man som håller landet på tammatan?
0: Ja, det är så det som storan kan vara, alltså att vill inte dess hjälp vara en lätt och bojlig löst. Är kanske den extrema störanden att i stegen för att bära som samfällan men som borgar i samfällan att i stegen för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så verar den där lättare lösningen knappliga då är så ständigt om du blinkar i hjärnan och gör det öliga öppen lösning att det är lättare för öll om du bara tar det där så det är en reell ötte det kan nämligen vara en risiko men det kan nice för att kontakta sig man kanske. Alltså det kan nästan vis vid som samfällda mäckna över att nå tillvida om som säger Janne att rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och vis vid, alltså vis våra relationer kunde bära till. Alltså, och vis vid som individ kunde mäckna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samfällanden utan att at huxa at tappa nakra mat skift.
1: Tusen takk for det samrøna. Gatla.
0: Takk.
2: Og verstir her var vi
1: Sanna Jakobsdottir
2: og Anna Johansen. Yes.

0: Hetta var sendingin næsta CV, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdóttir lögðu til rættis. Og så det skrægin fyrir utvarspi i kvöld. Vi tar høvestøynd om enn løtte, vi kundsir om nattana. Så gjerne kommer oss hjemme drottur ur sommarmåttene. Klokkan 6 kommer sendingen tånleger ut 13 ølter, heter jeg sending til Kara Sverresine. Klokkan 8 kommer sendingen Mono, heter jeg fjora sendinga 5, som Rekul og Gjernon legger til rattus. Og har du ikke sendingen av næst ikke vi, som var just ui Jane, kan du høre den atter ui kvöld klokkan 11. Skrein sast av kvf.fo.
1: Rødden kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst blått. Høstdagen klokkan 5:05 velur klaksvisingurin Jakob Marner Antoniusen sanger ur sjøen og løyve.
2: Og i kommande Ragnarok börjar vid vid nøkron så forskon og von som mongolskon honorotje og balkjennon de hu. Vid pratar vi øyna limenon, temka og nutje ukav og torra hun.
3: Da sam betkan og bi hu am flin temka en tap hun jeg og da, Ragnarok is on stream.
2: Ragnarok ui anna kvöld klokkan 1:20.
4: Jekkerin hesa vikna 600 000 kroner.
5: Og nu klokkan 6.
6: Forskvinnan i helsehjelpare fjellanen heldur fast om at høttanen om at avsette eina neitilbyggving vi lov hever pastor av stoppmåla samrengen om.
7: Altså, jeg må si at først og fremst er jeg unforståelig og er lanser som er en uttale for svar som man gjør, og at det ikke er noe politisk atlan, men samtidig så fegnes det om at han atlan er slett.
6: Sérfrøyngar úr fútsjamálarannun og kommunufélannun eru færin að leita eftir nutjun fútsjingarlæsti til eldruökje. Tilmælni skulle vera klar í november.
8: Eldruökje er eitt ökje som var fútsjast úr félagskassan på einhverja mat. Því að kommunkassan er svo ímissir, inntöku grundarlegi rundt og við erum svo öll ímist.
6: Og í Nepal hefur ein stór vannflókraft og í minsta legi 55 mannalöf nærendis marsje til Tibet. Fútsjamálaráði hefur búið okkum frá að þeir arbeiða við að gera eina lóarfesta neytilbyggving. Það segir Mari Antonsdóttir forskvinna í helsuhjálparafélagnum sem undrar sig yfir að landsstjórismaðurinn í fútsjamálum segir sig ekki kenna til hesa atlan.
7: Okkur beðið félagi fyrir 27 fengar og helsuhjálparafélagi okkur standa við þessum gráð skrifa.
9: Það segir Mari Antonsdóttir forskvinna í helsuhjálparafélag fyrir. Det var i år at skriv kom til Milanor fra helsehjelpere Felanon og Felanon før 27 røkta frøyngar, her bo av er fra at bo våre kommende fortsamalaranon at de er i ferien å gjøre en iverskipet åring om nøytilbyggving i samband med mulig arbeidsteg. Fagfellas forforskene skriver i under iverskriftene og allopp av versfallsratten allopp av folkereie. Så Jan hefur landstyrismæveren i Futsjarmalon, Axel V. Johannesen, sagt seg åndsju kjenna til at arbeid veri vi a skipa neytilbyggvinnsina vi lov. Og ta sama segi formæveren og kommunala arbeidsgjevarafelanon Per Marsten Gregersen og i tøyntnån av døvra og idea.
10: Jeg var ikke ordet hver bøyen er kommet til fagforeldrene fra. Til først så la jeg seg at jeg er et landstyr og helst ikke Futsjarmalon har noen atlander om at gjerne noe lov, her vi skipa neytilbyggvinnsina vi lov. Och att det var sagt att våra kommuner får jobba alla andra om det. Så det är inte något som jag känner till. Och det är ju ångar att andra om att köpa den där tillbyggen vi vill ha.
11: Så det är att man vart det där vi vill ha. Och det här känner vi inte till. Det gör det inte.
9: Det här sötte landstyrsmävaren i Futsjarmalon, Axel V. Johannesen, och förmävaren i kommunala arbetsgivare Fällanon, Per Marsten Gregersen. Och jag spurgade Mari Antonsdotter, förkvinne och i hälsohjälpare Fälla Förja, kvart hon hälter om hennes utsakner.
7: Alltså jag måste säga att först och främst är ju unförståelig och är en lanser som är en uttale för svar som man gör. Och att det inte är något politiskt atlan, men samtidigt så fäknas det ju om att han atlan är slett. Ja, bøyen har vært øyelig grei for fortsatt med alle rannet til åken. Men jeg innskyr ikke for å gjøre det rone kastet røy.
9: Nå er det sånn at de fleste limner og i helsehjelperefellene tar heve arbeidsåttmålet ved kommunale arbeidsgiverefellene. Og Per Marsten Gregersen, han sier seg heller ikke videre noe om en atlan om en lovarfeste nedtilbyggving. Hva sier du til det?
7: Jeg kan bare forholde meg til det samtidig til landstorskene. Det vet ikke hva Per Marsten vet og ikke. Det var veldig fyrt av samrenger, så jeg har funnet det her på om en tilbyggving til samrenger våre. Og det ble også sagt i rommet om her, takk for Seming, av Semestånden. Men jeg tenkte å skrive om denne tilbyggen, hvor gjør du ikke det? Du tog vei på politiske skipene arbeider vi, og i høst var det bare kort vi lov. Og da var det ikke en kroner. Nå har det mulighet til å få noen grøyre. Det var det ikke noen som fått litt, så at, ja.
9: Men det samsvarer ikke vidt til at Per Marsten Gregersen sier seg ikke av å høre snakke om en lovarfeste nedtilbyggving.
7: Om han var inne i rommet akkurat det skulle skje med 4-12 og 14 timer og folk han gatt fram, det var ikke hva han var ikke. Men det var ikke eisen fra kaff, han var avtalende for å undre henne. Til det var alle tøyene. Til det var greit nei for å komme. Jeg tenkte ikke en gang for å nøye seg. Til det var oppe og ventet til kurier sammenhengen og jobber ut fra meg nå.
9: For kvinnen og helsehjelpere fellene hun hever sitt jo har funnet og i alle land er vi og allites folk. Og hun spurte henne at enda om hun kunne fortelle henne hva var skrønne i samband med kommende sottmålet samrådgjengene ved kommunale arbeidsgivere fellene.
7: Nei, det kan jeg ikke føre. Det er så at jeg har sikkert løpende å vite om hun sier. Sånn, hun sier ikke kjent for henne, så at en sender skal skrive henne på fulle fattene. Det vet du bra, ja.
6: Det sier Marie Antonsdøtter, forskvinne og i helsehjelpere fellene følger vi Anneko Bolton. Morsensen. Utrorabotan i bølge 5B få skjent rolt trusdier at se at du hesson fyrst jarnon. Sætna parsten samtidig til løgtingi oppskottet Jabaria Steinelsen asturismanni og i fyrst jivinnemalon. Fyrst veri akkvöt uppskott om at beina mali atter i vinnenendna, men til fall. Skjei akkvöt voru 4 og 22 i måte. Ta akkvöt ver om lovar uppskottet voru 22 akkvöt voru 4 og skjei i måte. Stórur meirilúti veru í vinnunendina fyrir uppskotunum. Máli að leta bölgi 5 fleiri fiskidýr skal hafa eina vitjir að træt í tinsnum. Nú skal ein nýggjur fútsingarlæstir finnast til eldri ökje. Fútsingarmálaráði og kommunufélagi hafa sett ein arbeidsbólk að kanna hvussu eldri ökje kann fútsast komandi árni. Tilmælni skulle vera líu í november.
12: Verande futsingar lostur som nu är mer än 20 år gammal klarar inte att lytta växande utrustningar till äldreöken nästa år.
8: Kommunen har givit oss om raksen i äldreöken 1 januari 2015. Och då valde man en futsingar last som bestod av två ting. En av att man fick allt det man kallar forskatten till ettlunarskatten. Till kommunen har hittat en attebänkarskipan.
12: Trobelagen är att ettlunarskatten som är fortsatt största parten av äldreöken inte hällde fram via växa. Nu tvungna ettlunar inte alltid är kommit upp på 12%.
8: Men till så kom ju upp på maximum 12% i år. Det är nästa år och en hatching och det ger så att han intog av vuxen stäckar.
12: Sigur Hans Kari Vank, boskapar för en gurtja kommunfällan som samman vid två imun enbatsfolk under fortsamalaran hur finns ju bonno uppgavna att komma vid tillmälan om kvossi fortsingen kan framtogar tryggast. Sambart nudjast och årsfragrönsni tja kommunfällan finko kommunar till samans 636 miljoner kronor i intöko från ettelunar skatte i fjör. Afterberingen för DIS, FAS, Fischemanna och Åtalandsfradrott var 103 miljoner kronor. Det är inte en lösning att kommunerna själva fortsatt ökt och utdragslar till äldre öke vill dömas att hacka kommunskatten.
8: Äldre öke är ett öke som var fortsatt ur fällaskassan på en kramat. Kommunkassan är så imiskt, inte åka grundarlägg runt om vi är så öljimiskt. Och till jag äldre är så är det mest. Att äta det färger i kommunkassan eller kommunskatten det var ju rast. Det var en fullständig skajva för jag vill få det som jag har tagit mat.
12: Hesa felaksfätan häva bäge landstor och kommuner och tog i skäl och nödjur fudgingar lörstor finnast. Sambart hans karavank boskapar fröjningje som ombår kommuner och järbojnån är ju i huvudsajton tvinner vägir affära.
8: Ja, det är liksom två mater, en är blockstol och det är det synder överförst. Det är vanligt nere, men det är ganska synder besvärligare. Du ska ha årliga förhandlingar och du är också avhängig, kommunen blir avhängig av fortsatt arbeten. Men det är alltså, det kan vara en lösning. Han lösningen blev något som frånvald 2015. Då valde man helst en ära lösning att trycka intryck och grunda lösning kommunen. Så det är en av övriga affärer.
12: Så antingen är blockstol eller att trycka intryck och grunda lösning. Vad vill jag ditt helst?
8: Ja, och här har vi vurs då att alltså mitt här vid det, vi har många gånger förrän haft man har många gånger olja rådde upp med land och kommuner. Så här är det flera alltså man gör det att bringa kipan 2015 för till döms pass och dess utlandsarbete att han missar sin kommun när det här finns att kompensera från land. Att man kunde hälta fram att inte vi tog lasten, nice. Att rulla upp. Och här också har vi säljer om pensionisterna. Det är så att det är falska pensionister, fyrtiga pensionister här var grund och partner är då skattafröjar och de flesta vippösterna säljer sig fyrtiga pensionister skattafröjar. Och det ger den stora skatten med säljer i tajmen och ötsjön här när går med det. Det är fyllt ju. Stråplags att pröva och tandvägen. Och eisen till att kommuner betalar MVG till dömes. Det får bara ha 45% MVG att det blir med en landslån här för 100%. Till sådana kan man gå drott upp i och räntestål. Så man kunde eisen just skipan av landkommuner mer rationella i samma befunds.
12: Båar, lösningar, blockstål eller att trycka kommunen och flera intöker kunde i principen någon vilja gåa lösningar, säger Hans Karivank. Nu heter vi i skiftet skulle vi gerast och ser från Inga Bolsjönån.
8: Ja, så i arbetssättningen stände vi skulle komma och åka till med i november månad. Så började jag så att den politiska förhandlingen mellan förstformanskapen och kommunförland och landstorien på Jamalaran allra helst. Så och tar skulle så täcka stöv till Sims uppskott när vi kommer av is. Så vi skulle också framlägga prickarna och tarlägga busslespel, kan man säga.
12: Och är det realistiskt att det är i november?
8: Ja, det är mitt i avgörst. Det är då 20 nackar på en kvitt.
6: Jan Brian Wittfeldt lägger till att dess äldre ödje är att betta någon i morgon sänd in gen börjar klockan 24 parten. En stor vannflow i Nepal när dess landamarsen till Tibet har rakt åkost om 30,000 folk. Heilar bygder är väck och väger, bryr och vattenverk har finnits materiellan skia. Nekv skrilop är rejsna. Myndlagarna har inte ett fullfutja ivrigt av stöven i lödna, men mättverer att i minsta läge 55 folk är ute i. Det säger nepalska lökra glansambar Reuters tvindastående. Eisen är nekv fyra folk och inte kommer att röja där upplöst verre att i minsta läget 341 utländsk färdafolk inte kommer att röja där. Allmänna kinesiska sjönsbrasen CCTV säger att 3 folk är ute i Tibet och 235 folk inte kommer att röja där kinesiska mena landamarsen mellan Nepal och Tibet. Att följare bara hava 6 frihandelsavtaler över avlängar för vinnlöve. Det skriver Vinnihuset nu efter London och Vietnam gör då nutja frihandelsavtaler i juli. Avtalen ger fyrtöken i Norge, Osland, Schweiz och Liechtenstein bättre ägång till en storan och kött växande marsna i Asia. Fyra fiske och älvenna hever avtalan och i tötsliga firmoner som förstyr utflyttare inte hava. Medan annan har vi lagt upp till att när de attler, tottler och laxe vill tidsen borster och tottlern av makrele vill borster efter 3 månader. Norskjer och uslenskjer kappingarnätar får såstatt bättre kappingar treter en förskar fyrtöker och en marsnäge som eisni är avavverder för förrest vinnerlöv stäffester vinnhjuset. Nutja avtalan mellan EFTA och Vietnam är avmänning om tötningen av att halda fram vid arbeten att betra marsnävarägångarna till förskar fyrtöken skriver vinnhjuset. KT-trykten i Klaksvíkar kommuna är nu i läge, det skriver kommunen och hemmasynet. Sambars kommunen har dato ett liten nu mätt att arbeta som Klaksvíkar kommunen har gjort efter nedalopp i 2024 är nöktande och har inte flera bemärkningar till målet. Tann 24. september 2024 sendte Klaksvíkar kommuna eina fyribils fráboan om tryggtar brot til datoetlite. Og i einare gjöllare frágræing i november 2024 greitte Klaksvíkar kommuna frá at heldusnøykar høttu finnji ekong til kvatiskipannar og bronklater. Klaksvíkar kommuna greitte frá at heldusnøykanir høttu veri i skipannun sujan i 8. september 2024 og fram til 28. september 2024 ta alt nedverskje verstongt nýr. Saman omtidje mette dato eitt lite at Klaksvíkar kommuna vi grovun ósettne hei brot grein 46 ui datoverndar låne. Dato eitt lite valdi a djeva Klaksvíkar kommuna olvarsli átale og kraupo at gjera eina vuameting. Ef tui a Klaksvíkar kommuna sujane tryggta brote hefur uppstia kvate tryggna, fekk kommunan kraupo at eftir at ein vuameting gjørt skal kommunan vi støju i vuametingsne teka støvu til om oppstianen av kvadetsiktene nøktande eller om erarbeidsingar skulle gjerast. Sambars Klaksvíkar kommuna hefur hon mett omverande kvadetsikt gjørst eina neiva vuameting og takk først tryggtar grundaleie. Kommuna feknast om at målet nu liot. Nuttjasta skipet kjører jeg rundt om Navigare Shipping kommer av Søltafjør leierdegen, her skipet verur fire mottøkket. Talan om Havleite, som fyrste av fyra systerskipen som Navigare Shipping leder bytja. Skipet månande større enn de skip som Røyarui hever i flådanen i dag. De 50 meter lengt, går 15 meter breitt og små 4000 bruttotons. Havleite fyrste nøybygninger i søv og fellagsens, som i år hatjer helder trusjåra ståninger der. Skipet var støpt skipet var døpt i Harlingen i Hollande i juni. De tre siste skipene til å have leite ved etter Atlan, leden Reino Navigare, setene i år og neste år. Vevvannar lyder låt til frukslåt mellom landsning og Estan, men i en 8 meter om sekunde, skutja og overhøver torst og i nått mjørstje i støvån. Og i morgen minkar han vente nere i løyde låta Emson 18, men i en 5-3 sekunde, samtidig og stundon sirm etter regn og i støvån eisne mjørskje. Hiten tutsje til 14 sti. Vi tar i kveld med landa hårst er at forskvinnan i heisejapparafellan hun helder fast om, er at høytanen om at åsette en neitilbyggving vil lov høyver pastor av soppmålasamrengen om. Serfrøyngar ur Fudjamalaranon og kommunefellanon farnir a leita etter nutjon Fudjingarlæsti til Eldsøtje, tilmælene skulle vera klar i november. Og i Nepal hefur ein stór vannflókraft i minstalegi 55 mannalöf nærendis marsje til Tibet. Redaktörer Jón Brian Wittfeldt, tekniker Leifur Thomsen og i utvarpstående Jekvan Kjell Nolse.
0: Vi skulle säga från anlåte. Edvin Mittelstein, att av urskåpen, bosittande i Otterup, andagest av Odense universitetssjukhuset, 25. august, en och halvfjärs år gammal. Korsetting verder i Otterup, kyrkje, torsdagen, 1. september, klockan 13. Och Gerarfyr. Hanna Nikolina Francesca Haraldsen ur Mivaje, bosittande i Torshavn, vanliga nämnt Sissan, fyrde grävar ur Høyvugarkirke, lejardagen 19. august klockan 13. Bjarnvardur i Dale ur Havn, fyrde grävar ur Havnarkirke, fridagen klockan 13. Tej och vilja minnast Bjarnvard kunde lätta reja kross i ena gave, konta i bättre banka. Og kundgjerer. Fra Esterøyartunnelen. Vekna arbeidet Esterøyartunnelen stongt fyrir fersle fra i kvöld klokkan 23 til klokkan 02. Køyrande verra mitt nått og klokkan 1. Esterøyartunnelen. Og fra Torsannar kommune. Og i samband vi endrer nødjan av vannleggingen, vil jeg skrua fire vattnene, og i estere parti av bokbindaregrøtte, klokkaregrøtte og estersete ved sygrøtten, høstdagen 22. august fra klokkan 13 til 15. Så nære kunning av torshavn.fo, Torshavnar kommuna. Og så sender vi en samadrott ur sommermåtene.
4: Sommarmorgon.
13: Det är rubbant under 100 DR, nämligen 95 till förrska kvinnelandslige och i håndbollet att det ska röna sig i ögonen EM-ändaspelet. Och här ser landstister nervera spalter i Katowice och i Poland. Andras Thomsens teori i håndbollssambandet följer. God morgon och välkommen.
14: Jo, tack för det. God morgon.
13: Ja, kvarion London ska kvinnelandslige spela i möte i december?
14: Ja, och vi har innan det bara ska spela någon. Det är det bästa tillsammans i Polen och Ukraina och Frankland och spela som du nämnde ja, i Katowice.
13: Och det är så 5 december och kända och nödkända. Och det har vi ju valt en sanner handbollsfeber i mittlen förengar. Hvor är AHF i det som distan?
14: Ja, det är det vi är rättliga stor AHF i att affäras till Polen. Vi sätter ett slåfärg till Sölde samma vi Atlantic Airways och nu från affärskristonen. Och det blir rymliga kött utsett. Och nu rörnar vi så att få fyllt ett flåfärd att säga så vi kan ska få en flyg för en gång vi ner till Polen så att jag solar kunden.
13: Och är det några efterstammark för när du ska teckna till för affärer i sig här färden att stola?
14: Ja, det är sånt att ta närska till som du nämnde till bank under. Under det här så vi har sett en fräst då som är nu 1 september att man ska teckna sig. Vi har inte tyckt att det är nog till att ha ett flåfärd att säga. Så ja. Vi hoppas att rullar det som vi har varit ut.
13: Ja, vilken tydning har vi där för kvinnolandsliga förutsättningar och skårar er i Polande?
14: Ja, det kan nog inte undermedas hos stora tydning förutsättningar och skårar fjölden över. Det är alltid vi tar sig till dig, enda spunnen vi tar till och här var jag snart här för att lägga en om alltså hur fantastisk stolen är vi för att den förska avskar någon. Så det här har vi alltid att säga och det här ger helt säkert några ägg och orskar utan ägant löten.
13: Ja, spännande värder. Andras Thomsen, tusen tack för er samrövna och blyan blir vi humbelt någon.
14: Jo, tack för det.
4: Sommarmorgon.
13: Nu har vi slivit på tröjen till Weverstove Färja, Tore Paulsen. God morgon och välkommen.
15: God morgon.
13: Ja, hur ser färre veckor att söka ut hända här kommande söndagra?
15: Ja, veckor det. Det är för att lycka sig inte i veckan som vi tar i morgon. Det är väl lycka vind i Atlantägen. Vindfärgen har för att lycka under 8 meters konte. Och att den har för att lycka om landsning. Det är väl hur torst i det. Vi skiftar inte skulle ofta kring landet. Ofta ser ni små eller halvskottsjä. Vi sålde eller sålglottan. Och det här vill skilja under natten. Men ofta ser ni skottsjä och ganska ett mjörskje. Men i kväll till natt har det mera skottsjä alla stäner. Och att den har för ta upp emot i östen. Men annars kan vi sluta vinter och i kväll till natt.
13: Ja,
15: han kommer lite till 2015 i det här i natt.
13: Och Norrfestivalen var ju i vikerskift någon torre du att sätta kött till augusta fjärna så att jag utkanske tar vi narskas vikerskift någon äta skulle vi bo igen, är det inte?
15: Ja, tack han gott. Men kanske ska tacka Martin här först.
13: Ja, gärna.
15: Ja, vi får att det lutar jag vinter i Martin. Minjen är det. Vinterfärn har för att lutar under 5 meters konte. Och att den har för att mälla ums och natten. Men annars skutja. Och kanske är det syrmedel att räkna några löter. Och sen hit som idé är mittlen 20 och 15 steg. Och om vi ska säga veck för vikskiften så får jag få höra att om vikskiften. Det är inte den bästa arten, men det är väl lutar vi inte. Men några löter vi räkna om vikskiften.
13: Ja, men tack för det. Hälsa för att vi tar höra efter i morgon och så att det tar närskast vikskiften.
15: Tack så mycket.
4: Sommarmorgon.
13: Og i dag får samlaugjen og tryggdars de at rett som Gjersvik torsførere. Dorita Hansen samskiftes folk og talgjeldu førjon, og Torvald Hansen, deltaløyer i førja banka. God morgen og velkommen begge.
16: God morgen.
17: God morgen.
13: Ja, hva mest er dette her nødja tryggdars de?
16: Jo, det at vi har de fleste har sikkert på andre kurs, vi har finnet et sms, falskt sms på i år, eller har sett hårst og tøynt noen, så har vi haft Ulle Nexvik all opp i førjen, hette her Are som er ferdig, og at vi samlegger noe for det nå er at også ildgrunnet samt, vi er når innrettet, så får en avværing å komme frem av skjermen noen, som avværet, som blir til å stekke av, og hukse til om og si, det virkelig jeg som jo i, før vi har riddet inn? Hette kan til dem svære at riddet inn, at jeg vil ridde inn ur en ørenlandig enn to erst vi samlegger appene, at den app som kommer frem, det to som røyner at riddet inn ur en ørenlandig.
13: Og hvordan skal jeg reagere som vidskjøpte folk til at denne mynden kommer frem?
16: Du skal ta det helt rådligt, du skal stekke av og huske til om og spørre, det jeg virkelig er? Det jeg som ved inne i bankanbanken nå, eller det også ildgrunnet samt? Det ikke trygt av brot som hent inn, heter en avværing som kommer åren, du har ført inn til samleggen. Så hvis det ildgrunnet samt, og du helter at dette ikke to, så først du inn og sier, jeg vil si hese innrettene, og ja, så utgangen stekker her.
13: Ja, det vel løsende en årsak til at de tenker just dette stedet.
16: Ja, det helt visst at vi tar å se at bankerne tar flotten av telefonen av tjåken, og jeg sier sammen svik sms'ene som kommet, altså vi håper til alle, tjåken og ære, de har vært til enda mål, at folk vil ha fætter og kontooplysning eller kortopplysning om tjåfølse. Det enda mål alltid på omkring måte at få penger av følse. Og til verre det nekker folk som vår lumpa i avisen, og til vi det nøyt at vi setter disse tryktene opp. Så jeg vil alle at vi samleger noen, så er vi trygt til dere. Det er først og fremst at vi arbeider vidt trygt, teknisk trygt. Men det at borren til folk, han eisen så øyelig avgjørende til å koste etnast av å kunne snøyte. Og til kommer dette inn som en avværing, Karl Falk, som sagt, kunne stekke av og hukse seg om.
13: Det vil si at vi ser ikke utlendskere til det snøyker.
16: Ja, nekvar.
13: Hvordan er det? Vi tar jo om fyretøkker og stående som verre avloppner, hakka i. Hever samløgjen selv nærkere enn det blir utfyrt i noen hakker og avloppbøk? Hver nærkere kommer det noen?
16: Nei, vi tar ikke nærkere tilfeldig av at nærkere har hakket inn av samløgjen. Tøy som sagt, at vi der går alt som er godkjent. Altså, vi lukker øye høyere innenfor trygt og annet, og det arbeidet vi tar i alle tøyene vi oppstiger noen og dagføring og hva det skal være. Så sammen med banken, så det viktigste vi arbeider med er trygt. Vi tar bruker jo alle den som følger seg. Men tyvärr är det att borren tjocken själv är folk är vår lumpa i till att ha givit omkring öron ett gång till sin bank. Till
13: så, så kunden är själv en trojansk hester?
16: Ja, nettopp. Han är själv varit han som lövde svigarna in.
13: Torvald, du är stöldelöjer i förra banka och så banka med över så hever du väl. Och sen några dömer om kvart det är som folk är utfyrd och kvart det är som skapar ötta mellan folk och ja. Vart du sagt det syndromt,
17: ja? Ja, det kan det gått. Alltså, det första, ja, man kan säga att det började i Orkla i februari i år. Är det ordet började sända en sms till föreningar. Och det har sända en rikvig sms och det är ofta väl åraje. Och det är ofta, enda mål är ofta skapa en ötta. Ja, man sätter en fräscht och det värsta. Regera kött, ett eller händer till och till. Och alltid är det en lantja och hjälpa en som kund ska trösta. Och så kan det vara imisk att du har lagt till, som oftast är det en hemmasöja. Här som är öjliga väl ettergjört, det kan lukas den här banka hemmasöja. Det kan lukas posta, eller vad det sen ska vara. Och i två hemmasöjerna här ska alltså intasta forskjelliga upplyskar. Och det är att du ska bära att intasta tunna kortupplyskarna. Ja, men så kunde det här sådana missnöjda till att göra. Ett vill du be om att tack för att tunna kontoupplysningar. Ja, men så vill du lägga kanske in en banka. Och så är det att banken du kan välja mellan här på en, så att det är så reella flott görst och tog är det öliga lätt när man hoppar på att tror på att så till något som till som är återvändande till att sojerna som är eftergjorda är öliga välgjorda och tog ser det öliga väldigt ut.
13: Är det näka som man kan vara uppsälja upp med sån på att de har färre och sår ut sms eller bo som ganska kan du gå som stärfesta är detta rätt att låta skifta så är det några som löper i egen som skott med det väl just?
17: Ja, det är det absolut. Det första är det att hisse stånarna som standard som avsändare tar för aldrig att sända en SMS på när lunch joy. Om att tack för att du upplyser. Och tror det är allra viktigt som då det säger stäcka. Och så lucka är hej min stånare sätter det till min

0: Det är det phishing och det var det tältet och nu är det smishing och det är telefonen. Så det är helt säkert att det är växande av telefonen. Tror jag till det här som vi har att ett gång när jag kom sauna göra en och det om man alltså vi kanske har tendens att också kom så väl om man vill flytta kött från en app till den nästa och så vet om det så är netbanken eller samlarkänd eller kvart vi beveger kon öliga kött först rum apper och telefonen.
1: Så den fackra nu tja vi är inte alltid så för.
0: Nej.
1: Det är ju att men om man nu tar samman om hverje går råvel til ditt givet falske fyrir at verja sig emot og allopen fra teltesnøkken?
2: Ja, jeg held man skal alltid lukka som ta det første av sånne sms. Først hokk som, hei, moin, lømsambandje, hei, han sent tullika kunning vi en sms på her du er byen om at trusta landje, så gjerne du skal inntasta alla tunna personlige opplysker vi PTL, innrytt av samlega og kanskje eisen oppdriva kors opplysker. Det gör han inte. Och tullega så pröv spyr till fyra. Och till det kanske man är i en åtta. Spyr han borta spårning? Nej, det gör man inte. Du vill gärna ha vad man helt kontaktar ävrande stån och spyr helt till annan förnäckande förlut. Det är otroligt att tyckning av mycket. Och så kommer vi välja om vad du ska göra, om det är rätt, skrift och så vidare. Så, vidare. Så allt du lyckas stäcka och spyr till fyra.
1: Är det något som tittar på att lägga sig som vi kanske inte har varit inne i?
0: Ja, nej, jag hoppas att det är viktigt att folk vill inte gänga över i ötta att låta in. Att det är kipanar, vi arbetar vid trikt och det är väldigt tidsalvårdligt. Så det är inte så att folk inte vill bänken att bruka det här tändast. Men vi ska bruka det som vi vanliga gör. Att vi ritar innan nätbankan och själva nätbankan och omvisar ett sms. Och så är det bara att vi skulle ha tårat oss om detta SN. Det är inte en skam att det är en av dem som är snutter. Det är vita bankaner, det är väl en näck folk som har varit snutt. Och det är ju ötlån åldersbölken, bäg i Kien och annat. Så vi ser inte att det är en avvisare åldersbölken. Att de pratar oss om heter det att vi är att öka om tillväxterna om till svik och hända något så hade vi kunnat hälsa fyrbyrja det bättre.
1: Ja, det är ju det att halvgilde följare har sett och i verk och ett tryggtare steg att rätt kvars enda mål är att göra svik torsförare. Dorit Hansen och Torvald Petersen, tack för det samrådena och bästheten.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
3: Sommarmorgon.
4: Och som vi har sagt förr i sändningen i morgon så färre vi att höra om en kypan här i Vågskolan som har till ändamål att böta om kroppsliga stövna, trunagen och virkeshoen till nämningarna som det så funnits vi har sagt. Och som i kylje är det östlittna sera gå och det väntar vi så alltid till. Men John Henrik Holm skolasjöre i Vågskolan går spara till att tid för att undra sig kypanerna. Som den första skolan?
5: Ja, alltså även kipa hängde nog samma vid att åker här var vissa kundläga till folkens i Appanverkattlanda. Så Magne Mård är ju Vappinger. Åker här på en lärare av Sätrunen som har varit i lärare till Helga Vinter Olsen. Så tar i Sätrun väntar sig till åkern. Så var det här stått att jag är av och säger att detta vill jag gärna vara vid.
4: Ja, och det är som följer en vunsentallig... vi sände lite attack som vi granskar om och det kommer så komma ett sånt rätt till men alltså hur ska sätta ord och vad är det här för alltså först
5: fit first
4: vad är det?
5: Det är ett ryskt attack och det sprätter egentligen ur att åker tar ju två år under det var åker kort ut att spela och var aktiv i alla dagen och så att ungdomar det är vi sommarföran är inte så aktiva och är bunden att köra med. Så och jag vill gärna göra ett attack och se hur så få åker dig till att spela mer, vill jag säga. Akkurat som man gör det för. Fit first är en rörslig attack, men det handlar om spel och det handlar om att vara igång och det handlar om att vara samman. Det handlar inte om att vinna. Det är inte en kapping. Det är öjliga områdande att utföra sig som en part av fit first-trymmen. Och att man följer det här, att man klarar sig i attacken.
4: Och det är fit first, det är nästa timmar om vikna eller så?
5: Det är 30 timmar om vikna i första och öron och trea flocka. Omfram att hela flockan är inte här var timmar om vikna i idrott. Så och rör och gång 5 timmar om vikna i kvinna flocka. Och ta det kommer till fit first så är det här vi fotlar för. Det är så tycker man har löte.
4: Ja, men det kommer vi inte... Det måste jag börja till att jag ska bara lätta en hår upp här så kommer det in till folk som Finn Johansson, lärare, är samma vi här och är tonlöjgård som din höra och att jag var på älskning.

0: God morgon, Finn.
1: God morgon, Tor.
0: Tack för att du morgon.
1: Så vi är här i Fyllagatlig Vågskola och vi tar Pit First. Vi har en riktig alarm.
0: Ja, kanske vi ska kunna lycka och lutsen bort från oss. Allt vet samman, allt ljöen, allt kan män. Men kvart är utrörselig kära dit.
1: I morgon är det kurvabölter, ett basket, så det är ja, ett av de många ämnen som är ju i Pit First Rift och Arnold kan man säga.
0: Och fast det är för
1: att arbeta i skolan? Ja, alltså Syddansk universitet har gjort en flera faltare, eller boklingar vid Fit First. Vi har Fit First 10 och Fit First 20 och så heter Fit First 10. Och nu brukar jag alltid älska höjtna, men låt det vara. Och det har gjort till allt det är för dåligt vi har. Om du är grunddåligt eller middåligt eller hatdåligt.
0: Och är du alla nämngande vi på det här?
1: Det var det inte i början, nej. Och vi vet att Sindre ringt vi har finnit det augusti är det vi gör det till. Men det är det. Så att, vi får rätta köttet här och det är glädjen vi att dricka och att vara samman. Och ta i omkring kanske, jag vet inte, smälta i ett lag som man säger, först det är inte värre ordentligt vis. Så visste vi då att tid på denna låta, så att hinna var glädje och ges ner. Och här är öll vinnare, här är öll som får näka gott sjur.
0: Och hur näk rörar det sig, alltså, som man borde vi... Alltså filmlöker till dem i skolan?
1: Ja, men alltså filmlöker är ofta tvärlektioner. Det var två timmar i veckan och tatska 15 på sig av. Och tjocken där vi skulle svim i den så skulle vi kvar över bussen. Så här är nästan så att det är täckat skräckande hittna för in här. Och så lojkar vi eller tror vi i fjörd minuter eller 5 minuter. Det heter att det ska vara mer eller ha intensiteter i fjörd 5 minuter.
0: Märker du att det är mer motiverad?
1: Absolut, det älskar det. Det tog mig ordentligt väl och... Det tror jag väl just när det är ett nog så fjällprojekt. Vi då tar vi kort där vi fått någon cykling om man kan se det så var det en vecka vi en nävne och så en vecka vi nåt nävne och så vidare. Så det var alltid också nytt. Och sen till te botten som ganska inte tomt i ända nåt och så att den tar bara glädje slön nästa vecka det kommer också nytt.
0: Och hur så när kräver det alltså som där att det kör att du måste rättas.
1: Det kraut när vi börjar det betyder att man ska bara se det nya men där man kommer läge så håller jag till er. Det är nästan som nu för jag längs men play safe heter Rolia skottsäkra heter Rolia väl ur hand om grått till fär kanske tvär lärgröner som inte är Rolia goer men alla hinner är du kan nästan slå upp och för in och göra det utan att ha fyra gång next
0: nu vill jag att det kommer att ta till oss när vi skulle så alltså gå så alltså urslide är väl sån arbete men går så mycket till att flott för någon att det flyttar sig.
1: Ja, men det är också nivå om det att utrotter ger att man känner för Norrvik. Alltså, en som man inte finner så väl tautet som vi. Hvis man som ges en utrotter någon ska till att spela samman, man ska nästa vid kunna annan. Så bygger man bryr och man skapar vina lö. Så det ger också det att vi tar latter och också vi har lösa konflikter och sånt. Så det är gagligt att det är nekvar hatter. Men det är också en bötning av nekvar latter via att hosa annars och så vidare. Ett av det är trött och möter att det har råkast och löjka i.
0: Och är det näka vi ner som har överraskade vi Fit First?
1: Ja, men det var alltså till min egna eftermätning kan säga till att vi som lärare vi brukar ganska näka tog att påsa och här har vi faktiskt rönt att bara ska lära fullkomna ner. Vi får in och vi fortäller sig alltid vad lärare grön är. Vi fortäller dem mycket. Alltså morgon visst du värst här så börjar vi med ballonerna. Det kan så bruka i badminton och flåbult och i basket och så vidare. Så vi kommer inte alltid vid liten och lösten och säger att det är ett han och utrotten. Vi har suttit och kanske utrotten och så spurs det, vad gör vi det? Och så kommer fler utskott upp, vad vi har brukt. Så det är få rattlar när jag går sig. För mig var det först nu att lära mig att hantera det här och just nu går så till bötterna som inte mäknar av det. Och det här kommer att göra så alltid jag till det. Det är vi fram i år och i halv stadigt är fram i år.
0: Så det är en god mer känsla.
1: Ja, det är det absolut. Och det är så urslutna fyrlöver som jag granskar tajmen. Så åker man ju bara säga att vi tar ett lär samma vid tajmen som opponenten jag kunde ha tvöra skola och vit. Här var finns ju öda näckborsjur och nu har jag tagit kvarsta in en gång. Så det är helt gagligt på alla mater.
0: Ja, och det är alltså 40 minuter i morgon och så att du skönt i vikna.
1: Ja, det är så byggsvis upp. Vi tar ett trutja lektioner om vikna i Fit First och och så har vi ett utrott. Det vill säga att vi tar bäge utrott och Fit First. Det vill säga att tar det när utrottet ner så är det inte Fit First. Så är det näck rörslig och skola. Och det ligger väldigt väl.
0: Så det här var utrott och filmlag kört om det var Fit First?
1: Ja. Så att så gör vi några andra ting. Så det här ligger väl. Så tar vi det utrott här ofta tvärlektioner. och torka låta dem och ta har vi kanske bättre stunder till att tänka svimmingarna och sånt. Men då är det ganska så manglar fit först. Jag vet inte hur jag först ska gå i slätt. Och det är alltid jag vid öja. Jag har inte tid.
0: Jag tog också då.
1: Ja, förskapsheter undervisaren här. Jag har visst jävla av och fyrt och Magne Mors som en kan ha varje sår. Jag har visst jävla av och fyrt. Jag vet få att ta först ska gå i slätt. Jag har också först röra batteren. Alltså räckfing till räckfing är ojer men ganska som skallar. Så det här borde absolut vara näka. Och så är för ut alltså ut löv och frals och vet hur man ska säga det men frals utdrar ut det eller sånt tänka det vet jag så reella neck matter worker och som vi kunde bruka och det är ju inslett att vi fick det först och slett ju hade till för mer väl runt omkring rätt.
0: Ja men så är han och har han färden och du ska bli natten till det. Ja. Larven då kan man. Ja. Ja, och så ska jag ta så att vi skulle göra en sån. Ja, John Henrik Holm skulle säga det, alltså Fit First är som vi talar om oss ett granskningar attack och nu kom han vid en här i Ahida. Alltså, hur är det tjölfest den där granskningen?
2: Alltså, det börjar ju vid här att Augustus Jatavra vid. Och så kom en grejningar tajmi av Setrun Sjur och kanna i alla nämningar i vuxskolan. Det blev kanna i fri kondition och vuttabångt och blåtröst och väkt och hett och hur det trivast. Så sätter man det här ATG igång och går till tutsi vikar alla skolor var av en och enda av varje i 23 och attor av häst i 23. Och så målte man löjbande med brejtast hesetöld. Och det gjorde det. Ser han nog. Och jag kan nämna något till. Konditionen kan nämligen i vuxskola på dessa 20 veckor. Hon bättrar sig 31%. Här är alltid man äger här i hoa att jag vet är nog med nämligen här som var i arenhet att det ser väl för det. Och som kanske var i toppform. Men några av ägstna nämligen som har flyttat på 20 veckor iver 30%.
0: Alltså i kondition?
2: I kondition. Målt. Och det här var en av vuttamångt efter att det är djungelns snitt i vuxskola så växer vi 20% på 20 veckor. Att det här har ju nämningar som är väl fyrre men du har kanske nämningar som har haft en ökta vuttamått på 20-40% och på 20 veckor. Fyte mångton, jag kan gå så högt upp i det. På minkar och djungelse är 20%. 20%, det är stort på det. Att blåsa samman och som något var något kilo till att vi är stämmalagt. Men detta är helt markant och det kom det var överraskande för mig att man kunde flyta nämligen så långt och på så stort att vi.
0: Jag var stort hud.
2: Det är och kanske lösa det ägstna, visst man nu tar man hever vi unga det att göra, kanske lösa det ägstna att åker häva flera ung kring allt landet som har rört sig allt för lyd i mån till det som man äger. Så att Fit First är ju tega stöj i att man äger att röra sig minst 34 vikna och i 40 minuter vi fotlar orsk. Och det är rävligt något av dem som vi ska göra.
0: Nu ska vi köra långt in och akkurat det här, men nu nämnde Finn att alltså till Syddansk universitet, till tar som har utarbetat det.
2: Det har jag ment, ja. Men åker ägar en aktiegärsen är att Magne Mål är en parter av två projekt. Så det är en forskargruppa som har ment det till ATG. Åker har sett akkurat damat.
0: Ja, och nu finns ju en nämning ute i detta rum vid Syddansk universitet. Hållna som tar ifrån vänjer. Hur ser du? Rätt fint. Vad tar man till Fit First?
3: Allt gott.
0: Ja. Bättre utan givet än att finna bättre kondition?
3: Basketball.
0: Ja. Är det bästa?
3: Ja.
0: Och hej, du har inte vilja vara i detta, alltså, för jordan, alltså, heter nej åt skolan, helt du? Fit First?
3: Ja.
0: Det är något annat att säga om det.
3: Ni tror inte, ja.
0: Nej.
3: Yeah.
0: Är det vidare stort gästna?
3: Stickbolt och allt möjligt.
0: Point, point. Ja. Tack för det.
1: Och sånt här, Jerek, han finns ju stått en framgång från morgonstunden. Ja, och det är det som är så stort och viktigt. Alltså, när Nicky Menga har sagt det att ta ju morgonstunden börjar så kommer han och tar ja, nästan alkoholist och rej anledning någon och så vidare. Och ta ju vissa negativa till sig runt. Och jag är också en vuxen så heter det ju ett fantastiskt projekt.
0: Ja, nu kommer det så brottliga rekommendationer. Tack för att du pratade. Ja, och skulle jag säga några år att säga från Henrik Holm. Det är den första skolan som hävdar det. Alltså, är det andra skolor som är AHA-er?
2: Ja, alltså, och det är inte kun jag börjat här utan välvilt och stoliga tvörarskola. Det är väldigt helt fantastiskt. Så det var det att börja vi var det till att man råpar en kontrollskola. Alltså, jag säger att jag åker testar akra nämningar så skulle man ju här in och testa en skola som lukar akkurat för jag säger att ja, men är det tullen till att åker ha bättre tull här var alla skolor till. Men det fann man så där och det hejer man inte. Och åker samstav ser vi all vid för skola så det tog inte långt att utgöra tvöra man och säga hej, skulle jag göra ett felasprojekt.
0: Så finner du framfäst att detta är vänner som gav urslit?
2: Ja. Alltså, kallningar urslitet vi lagt fram varje varje år att vara det. Och det som händer är att Lästland att vara loftar i snöet. Sätter det i värst, vi fotar det med och åker här största samma. Så nu kan jag göra tvär skolor i storheten vi vet först. Och åker här faktiskt en hoxan om att åtgön, att åker få att här smärre skolan när vi på sikt. Så att åker kunna mata på är ju också bättre än alla föreningar tar.
0: Och är näkra skolan Norrfjörs AH eller i Sikipan?
2: Ja, och det här var hörst från Helga och Bari som är granskare att det är att det är flera skolor AH är. Ja, jag har hörst Tofta skola, jag har hörst Västmanna skola och här är det flera skolor AH är. Det är det.
0: Och heter det en Sikipan som vill kanske anföra att så tjå höra en näkmåra till framtiden?
2: Ja, alltså ta jag grötte det här första kanisna så så hefnar jeg setter så mye vel at setje stånar enn å nødja grænskarallan som eisne styrs om fitt først og helt fyrir er det så bare berghammer som grænskar og ja, men eit er kondisjon og fime og vuttamongt og fiti og alt peikar etter vi men hva er vi truna enn? Tyma at det er bedre kan skjula gjer dette her til at jeg klarer ikke bedre faglige
0: och det skulle vi kunna nu alltså.
2: Det är ju fullt igång vi nu. Bara ju var ju åt förr. Det heter så ett felarsprojekt. Och här har vi så kontrollskolor Norrfjörs. Alltså här har vi funnit två skolor som lyckas. Vuxskola och tvörskola Norrfjörs. Här som vuxskola och tvörskola kör det här för löpet. Bara kannar. Och så trivas nämligen tjugon. Och hon kannar ägstna kurser nämligen Norrfjörs trivas. Så om inte så rummat du, så har jag en annan verkattal som vi kan lägga fram.
0: Och så att vi till allra sjukt, att vi skilt att den första skojen tar väl i åt, men tid vill du själv hålla fram alltså?
2: Ja, alltså det måste ändå finna er och till att jag tänker att det är i mittlån att ta jag och kört det här för ytterligare skolan och ta väl nog till stågen. Så åker etterbett en kjølvande, og så har åker funnet en last som rikker vel, som åker har funnet nærmengar for eldre vi og på, og til køyre så, og til et eller annet skal være passende totter fremover.
0: Ja, helt enn jeg kan lette at jeg til slutt Finn Johansen.
1: Ja, jeg har også at ta inslige för och när vi fink och just att utrulla där ska i sjöre. Här vi bjöd av utrulla där för jons år. Vi tar naturen på ett och därför. Vi tar hejan och vi tar fjörna och vi tar hattler och vattler. I vågen att vi sam vi nam och franska presset som kunde köra och för utrulla där som ger att rörsla i första vecka ska vara ännu mer. Här ska vi rätta sista.
0: Ja, men tack för det. Skolasjåren og læreren i vokskola og sånne nemmingen som er her. Og jeg halte at dette var årene i vokskola i morgen, så kjør ja.
2: Takk for det, Vitt Janne.
0: Selv takk.
4: Sommermorgon.

0: Og det var sjølvande som fjæranar var stårar, så var ljåi herare. Kraftigare, smarre fjæranar høyde eit minneljå, som sier seg sjølt. Vi lade røynte så å få at lata. Eisen minnest er til at ta i ægur var skåren. Så ta i at ægur var skåren, så stod den nyaste av aksenen, eller stranen, etter. Og her var jeg knæ og som gjør det, ja, men vi kunne skjere det en av fløysporter inn i, opp mot knæene, og så blåste vi det, og så lät. Hetta var en av de minne. Og så lät, og hetta her, hetta gjorde vi så, og det som, hetta her stikket som ægren var skåren av veltan, det som stod etter, det at en elma. Så får vi de elmene å få åken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Og gjør det der på samme måte som jeg sier her, her har du skåret og så et blæ, noe som, ja, hva skal man si, og så har du blæ i munnen, noe som... Ja, det første
0: om blæ, ja. Blæ er frutt inn i munnen noen. Så läs när tar så bläser. Så ljåar.
1: Så för det vibrerar här.
2: Ja. Som är grejt ifra är hända lata på ypan och i Vilhelmina här är vi lust för jakon mönlöjk rörblänen och i nöttfer och i norrafrikansk och blä på ypan är blåst ju i början. Färre tog en annan fyra blasa och i hesa dubbel på ypan men hesa fyra vid gasafjövrarna som bläje och icke hinnan upprunaliga rörblänen ur bambuset.

0: Vi tar det ljøy av en arabiskare, førskare blæpøypo. Bambuspøypene var ur Nord-Afrika. Bløyen i etla munstikene var skåren ur vondja fjakron og en gas, som i fjør gikk lukkelig og uvidende om hette Høversk, Norge og i Kjøttnøyke til Kjenton. Men som Vilhelmina grøtte fra, var det hese blø etla munstikene og sin skåren ur tilfærdig og gir møyre i at vi bambusrøyre enn gasafjøren nemlig ur Kottenstrøy.
1: Ja, det var gjort det samme hot. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslige en lukke som en centimeter fra til heila pettenen, til knæenen, eller hva man kaller det. Og så en sånn lille flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra. Men først og i en annen lukke. Så det er det som vibrerer.
0: Så det här är helt övrigt en vanlig latepipa som du kärper sig en sälj och ett lockst?
1: Ja, det är det. Och jag måste säga att jag någon årene så har jag glömt att det var färg i bakgrunden. Så en dag, nu har jag det här sår i delen, nu har jag det givet gass någon och kåten. Och här växer ett strå upp, här växer ett kåtenax upp i år. Og så nu kan jeg til, altså bare tilvilt for framvis ned. Åh, ja. Nå minnes det etter. Og så får jeg etter det og skærmer det av. Og vite om etter kjærrikket. Og det gjør det da. Og jeg når jeg var så stått og så løs livende firmer da jeg vidt platt i affæra. Ute i elmenar og leite. Jeg hentet det her var nek. Så dette her er hver art av leikene ikke åkende jeg. Så vi var ikke opp, vi hadde ikke nekve at sånn småbøt, nå hadde vi ikke så løs når jeg lade vi. Men det var lade pipen her og av søljekoppen og etter her.
0: I samband med gassafjakkene og etter, hukse hadde noe om hvordan lenger der skulle være. Så her har vi øynene i hånden her, og hun er kanskje når 30 centimeter eller mer langt der. Anker er stittre, anker er så... Och så långt kvätt huxa det om teta i det till dömsta det kort där munnen och att få det att låta. Alltså så är det kanske skulle det harmonera att landa kasart.
1: Inte bevisst nej. Det minns jag inte om. Men vi vill ju alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och få det inte ofta sundor. Alltså det var starkare. Men ta du kommer alltså det är du färdar inte längre in du kommer mot fjärren av gasafjörden och tog det här men så vi vill det av det stora tog det här var det starkare mål och men så sätter man sig om det lilla och det stora men det var inte för att alltså det var för att få att det är ojämna ljövet. Det var bara stittri och långre. Det tar långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäckarna att sätta några andra hål ner i så man kan få imiska tonar? Eller gå och se att det görs här i Skalavik.
1: Nej, det känner jag inte till. Tonarna är olöjder. Det var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samma. Hur snäggvar kunde vi det vara i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövande. Eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de ju kunnat göra. Ejsen vid söljekoppen. Det var om att göra det här så snäggvar som möjligt. Så det ljövade som ett orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester. Och i kjolen så är det här då ganska... Jag vet inte hur snäcka man färg i munnen, men så är så kvör sär hej i näckvar. Och så var det dösten en näck samman för jag får att jag var uppe till här.
1: Ja, det var vi syskene alltså, som regel. Var det vi syskene som rönt. Vi vet ett och två, ganska tro. Du mer du fick, så stoltare var du. Ärnare var du om att få så snäll, ja.
0: Hur så hade du näckat rönt vid till dem som lick och fjärkron?
1: Nej, omgång du. Bära gas och fjärkron. Bara gasafjärr. Jag vet inte. Jag var om vi... Nej, vi tar inte om kan du vi... Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte min idé.
0: Det kallar vi till latepojper. Vi pratar vid en man. Han säger att han gör det... samma slag och jag för bursar ur rauna fjärkron. Det kände du heller inte snakt till.
1: Nej. Rauna, man fick honom till fjärkron när jag var rauna. Alltså, det var inte några raunar då. Det var 81 raunar, 80 hej och sutt och här. En var sista samt och ett en var skallet då. Och tre var och i Eiriksfjall i Skåpen. Och det var raunarna som var ur. Men jag vet inte hur jag blev av unga när jag hade. Vi såg unga några raunar. Vi hållde där på luften. Men nej, nej. Det här fick vi inte fäder i raunar. Det här var en övlig fåglar.
0: Jo, jo. Det är så lätt att gå till som en gas ganska.
1: Jag hade känt att ni lät det. Vi läser bara.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes det vel. Det gjør det vi nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og blant det, så leite vi det til strå til å få det lov. Det større strøene var jo og bedre let. Og det minnes det jeg som vi gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vid prøve. Jeg minnes det jeg som mamma, altså foreldrene ikke var kun gjør det, da ser man vi jo kun.
0: Så det är så att det inte skulle göra det, så det är så att det inte får räkna?
1: Inte det, men jag minns om lantopiperna, en gammal kona, vi är av. Tog att det är så ringt terre. Och så får jag på bötnen inte mer att vissa dem lära dig att göra lantopiper. Och hon var av. Ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaje.
0: Vi strar någon platta dit bara att... Jag vet att ensamhetliga, det här var ganska spel så är mellan bötterna så är vi att jag vet att säger man om att spela det så är det ganska ljöa här är det än vem man ensamhetlig.
1: Ja, jag menar spela vi syskjön och jag mer, vatten och jag mer, där vi var i Hodja, vi lade kvar vi var i Hodja, vi var i Hodja i en lärarstjärn. Så kunde vi vara samma, vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa där vi får några vi i början och så kunde vi ödle röna och då blev det ett samband vi ljöa så ljöa där som då en av mina gjorde men det stod lägga en vara få att ödle finger ljöa så här var något så musikalskt folkaslä och så yngste att jag finns det ljöa och finns det stämma eller flera ljö samman eller så där. Ja.
0: Och vi låter på öppna här man kan göra den ganska ämsa matar. Det gör det bara på sig säljkoppen.
1: Ja, vi gör det vi kallar det säljkoppen är. Det gör det vid.
0: Ja, kul vad det skiljer sig rätt.
1: Nej, det skiljer sig rätt lite heller men det gjorde vi antal tog jag den rikvisna upp och att man fick chef så när var det munnen och tog jag det kommer se om man kanske. Ja, det rock ni bara vi men vi körde alltid så lik upp ner. Det kunde vara en större minne efter upp ja. Det kunde det vara. Man körde inte allan så lik upp ner. Man tog bara och så liksom skrattade jag ner. Ja.
0: Och vart det på samma sätt att man rör inte bara få ötliga och borstor och öjnare, alltså nu nämnde du att det går att flöra i munnen för att få det liksom, större ljö. Men inte flöra tonar, borstor och öjnare glöms via trusht och anna ett lockerst.
1: Nej, du visste först att jag finns en låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade till att hålet som var kommet. Ja, jag visste du. Alltså, visst du för exempel, du gjorde ett hål, och så lät hon, och så vid ett, nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål, jag lät sin örvise, ja så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat och ta en äka. Jag vet att jag har gått där, jag har lagt han i vatten för inte att spittlas, och nu rikade jag till morgon efter. Men det var kjoltan, det var värre än så allt.
0: Gussi, akkurat, gärst du en lat på ibland?
1: I tætjana av sølgekoppen og nirver så langt anlegg som mulig. Og så tætjer sølgekoppen av og fremst vi pleier å gjøre. Jeg har alltid haft neglene å gjøre vi, som gjør det knøyver og kvast. Men jeg har neglene fremst vi, setter han ned ui og kører han frem etter.
0: Hvordan størst og lengt hål?
1: Det er veldig stund hvordan heldig du er. Visst du ta lite hålla börja vi. Då är att men så kan det hända sig att visst blir vi. Är du kom finner några skor måste jag nadla. Och så för när låta. Men alltså är lite främst vi. Är lite hål så räknar du vita om man har fyra låta bara köra nickel netter. Där kan vi först vara håller annar 2 centimeter, vi kvart vara mer och som jag säger så kan du röjna det att rätt och rätt som hålet växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vid säljkoppen. Främst vi här, ja. Du är tjej den nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stelten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad till sina kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få all jävlar ta imun. Så för lika som att hötta soljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar först Sigmund i lån ur nölse synge hessa ramsena etla kjaldre latepoipa, latepoipa.
2: Latepoipa, latepoipa, vill du ikkje lata? Så skal du uita brenta bal så svart som kål, så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen i lån ur nölse, så igjen hör vi Jakob Berg ur Hove synge ett annat priktig av hessa ramsa som bötnene i skaurusar latepoiper plato och synge fyrtöjmen på ipon och icke vill du lata.
2: Late pojpa, vill du icke lata, så skall du ojta, hejta balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljóar en latepoipa som är skåren ur en söljekappe och hända åt.

0: kunne det så finne på at gjøre etter samme slei av latepipen på sur kottenstraven?
1: Nei, det minnes jeg ikke om. Det gjør vi bare vi har sånn her. Ja, og så gjør det, det var ikke latepiper, det var, hva sier man, fløyter. Det måtte, om man gjør det lät ofta, man måtte ofta lata. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att lata.
0: Nu är det där ofta, det är plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det här nu när kvarran svar. Så det här tycker vi inte varje ont.
0: Det är mer eller mindre en blocksida.
1: Ja, en soljov.
0: Hvordan gjør du en fløyte på sju trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver en enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trepettene, og sette til i hålet. Det som jag skulle blåsa i, nyast vi, en sån holmana. Och skär ena skåret från mitt, alltså från inne mot och tog över ändan av trillen, alltså tog som du skulle blåsa i. Skär en sån, akkurat som ta blöver och en flöjta. Ja, en sån, vad är detta för en flöjta? Blockflöjt eller så året. Ja, jag såg den här nere i. Och så proppade jag henne ända. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du helt fyra och förska fingren så får du imensk ljå för. Imensk ljå. Ja.
0: Rönt det kanske också det?
1: Ja, vi rönt det. Ja, vi rönt det. Det gör det.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljåföre. Late pojper ur gasarfjakron, kottstravon och säljokoppon. Fløyter ur trillon, fjævur las ur gasarfjakron, snurrer ur grindagoslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi pratat vi trudjar menn og i æsne vita okkurs ta sia om til at skjera latepiper. Bors rur frasagt noen tja Vilhelmino og hesun trim og månnen har vi finnst til fætan at det finnast seks rattliga imiskar føreskar latepiper som gjør der vera bors rur søljekoppe, konstraje og gasarfjør. Først har vi Jonsvein Mikkelsen og gir atavur ur Larvøyk og er bosittande av Tofton, grøya fra om tvei slø av latepipen, og han minnes at Larvøksbøtten platt å skjere seg ur søljekoppen og blasa ui om somrene.
2: Ja, vi tar jo tvei slø av latepipen, ta i hver smadronger, og ta vanlig å være at man tar jo i hver støyter. Det er ledd som vi ble an om, og så var det høylig annan enn han kjørte han skor, og hun har gjerne det å finne ljøet. Som illa var domt, man har ikke ei, til det var det som kjørte regnko om. Så det var ikke domt vi blåste da. Så var det hinn på i barn. Så tog vi da petti av leggenen, så var han oppe i båret enn der. Bid og annan enn han ser man nok tok denne synder. Og så kjørte vi den, holdt inn i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øyne teka hendene fremme for pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa stått ljå på skjult.
0: Vi tar da Jonsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Larvøyk grøya fra. Så gjerne hører vi et samal i hoggæren og i Funninje grøya fra om hvordan bøttene i Funninje platt å kjere seg late piper.
3: Ta ju i säljekopparna för att växa var det växte när han ägde. Så blev skarna latpiper och så blev blåste latpiper. Nej, ja, det var en äggbrukt. Men det var inte alls som tomt att det var så galt. Det var äldre folk. Så det fick man ofta höra för sig att skänka blåse i att det är så bygget i regnet. Det ser man väldigt hårt kikken i röven och vänder tindarna upp så var det knäa kroppen. Det var så det imest, jo. Yeah.
0: Det här lät på ut när som tidgör då, som smadrar en kväll. Hur var det här?
3: Alltså man skär kronorna och blir av säljkroppen. Så gjorde man en liten riv i. Man valde sig ofta där kikst då. Latpövna, så blev skåret med en riv. Som att det var stövna nägel, det brukade bara näglarna kör och vi. Tälja var ju fint. Ja, tälja var ju fint. Det kunde vara ett rättligt orkester här till jag har över kvart.
0: Hade det flöjt i munnen sen, ett labbar, ena?
3: Det kom ju så fyra man hade tvär uppe i trutsar, ja. Ja, så brötte man variera, så blev det varianter av tonarna. Tälja var ju fint, ja. Jo. Som vi gör då. Och då gör man pojper och som man ser... Det är flöjterna som man gör i hålor och jackar som flöjter. Så

Hatta var Brester Butker and the Kinks, som bröderna Ray och Dave Davis tog stig till under genre och tro och trus. Vi har hört att Dario Sanchin om You Really Got Me, som också nu var sankaren Tja, Havron och Skola. Det är mig att vi börjar efter att färre varsla att alla sjövnar om hese livande och hese dejo vill jag skriva er och in i mitten ser frasum av rockare Se Sjolvan och Rune och Körastea i Varslo, ädla renörande i samband vid

Sankren vid här hört då heter Yesterday's Here. En sankra utgående Frank's Wild Years tja Tom Waits. Efter det många år nu i Frakland är Erik var en så glädjur för en utomans franskan tonlök. Inte minst franskan rap. Och Runa säger att hon helt han har lärt sig ödla att lusta efter franskan rappe. Skjalt pappa henne är Herald. Bönda sånne vid dem hon vöker och blav i som allt börjar i vi. Och som nu sitter lämmen har jag magärnen efter ett vanlokligt färsligt åhapp. Och just nu spelar Erik Mosaik Solter vid belgisk-kongolesiska tonlagaren Damso.

Her har du vid damsa vid mosaiksalter. Och nu är tugen kommen till sista sang i hese sending. Större parser av skallsöne snur sig om ålder, om och Abba Erik. Bönda tjunne Guri och Gisla, som vi ser till långkor, men som frasum är åkara hur fyllt i rumma tug. Då höjmar smälta samman vi ornon scared to say I love you. Som Paul McCartney nu för att synja fyra åkon. Jag heter Rekul i Gernon och i 5 månadsändningen spelar jag tonlöjk ur Skallsöne för att vara tunn i Myskor efter utländska Jan Kalman Stefansson. Och i hese fjord och nast senast och sändning minne var det Kare Annanberg som stod för det tekniska och Barbara Olastötter som fann mig sannsynna fram ur bandasannon. Tack för att du lyttade och mån över attor om ena veckan.

0: var ju. Jag var ju där. Jag var ju där.
1: Kan jag
0: ta? Då ska jag ta benen. Bye bye. Bye bye.

drottning av durdar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon durgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

vita om täckan ber tid att min i hand hon siktning geva vil om fyrje här vi älska tvattla to i sa i verkulega fyrre nu.

0: Hey und willkommen zu «Nicht ist schon wie».
1: Hallo Anna.
0: Hallo Svanna.
2: Und i dag fer vi eisne etter at også om et evne som kan være sende vikvant. Som du sier, det var det sikkert sagt ofte.
0: Ja.
2: Og da sier vi det etter det.
0: Ja, men det eisne veldig aktuelt evne bett nå, eller til hos vi to seg om og i var. Det virkelig dess hjelp.
2: Ja, jeg vil ha en rastevne av løkshøtt, her det etiske røyene. Hørte jeg en rastevne om et evne.
0: Ja, og jeg synes det så der følger perspektiv jo ut i, som jeg kan si selv jeg har sånn ikke om.
2: Og til jeg synes det vi gjerne vil ha vært på løsa og idé, det her vi saler helsen av tja følge som skulle fjerde fra, som dødjande.
0: Og vi skulle ta oss av Georg Pedersen, som avhverandre. Og det faglige sjåner med Katla Heinsetter, som heimspekinger og skrivere tja etiske rannom. Jeg heldte bra at vi skulle sette i gang og høre Georg. Hei, og velkommen, Georg.
3: Takk for det.
0: Nå får jeg be deg grenere fra deg selv, men jeg tror ikke folk vidar hvor du slanko. Men vil du si jeg synes om det?
3: Ja, jeg så Georg Pedersen, eller El Lindenskog Pedersen, og født i tjej og trusk, vi havn, og så nu ikke alt så kjær gammel. Og så journalister, og har alltid arbeidet innenfor Teisje, jeg tok oppbygging i journalisterskolen i 5,5, og etter i 2013-2015 tok jeg en kandidat i journalistikk, og så har jeg arbeidet av demoletting og og på stalen og det som var sjong var følget ta, og så eisen kring hvert nå.
0: Vi skulle ta seg om virkene dess hjelp i det. Så alle frilige sjoner mye, og om søvnene tja tære pappa du noen. Og jeg husker egentlig at vi bare leper sin rådde kan du greie sin du fra hvordan sambandet tja tære pappa du noen var?
3: Sambandet med pappa var godt, men nå var det sånn at pappa han sylte ut det. Men bara när som Louis då är var smartonger och lutel och halvvaxen så han kunde vara borster och han var borster mest Eva lutel tag kunde vara borster 6 månader så att var ölan dig fravera att han inte var hemma så är vax upp kan man säga vi en pappa på halva tog men när öla går vi an han så kom hem så gjorde vi en felax han med annars gjorde han och köpte han en gamla båt en affär som nästan inte kunde cykla. Han var maskinmästare vid Mersk. Och det var lika som det. Han brukte alla sina frutyp på att han var hemma och jag hjälpte honom. Och så var det öjda stort att få motorerna köra och båten att cykla. Så då han var hemma så var vi ute i fjören och sådana. Och hötte en ägg fel också på tammatan. Och eisne tar vi han så köpte en större båt efter sättene. Ta var i eisne öjda en ägg vi. Men som sagt, han var en ägg borster. Så ta, och i sista forsen, ta valde han som kom hem för att vara land. Tog, han, hei, han var nio sliten, han, hei, ölja, han var ölja, sugar, ölja på in i ryggen och sådana. Så det var nästan ålt halvligt när vi var bor.
0: Till en härslöv, så kan jag skylla man väl.
3: Ja. Ja. Så och det gjorde jag att han kanske tog det kan lägga på pundlarna i hela var och såna där fel simpelt hålla sig körande men det blev så han klarade så inte cykla mer ta så kom han i land och först arbeta skipas med inne och satt ner av landsverk och då han kom hem ta så stod forsen och ta för ersta ta är väl 20 år gammal och för första högskolan svörje och så kom jag hem efter och så för en ny Lars att läsa journalistik. Och var så livet i 5,5 så kom hem. Och ta, vad kan man säga, ta tojen som ta vippar och skulle lycka som skulle ordentligt nägg samman efter. Alltså ta för ES det, då han kom hem. Och så ta jag kom hem, ta var nägg toj som är vid Arpa i Eblebläst, jag vill att det var lätt. Och jag prioriterade att ta fram om allt kan man säga. Så, och så har jag familj och vi fick hus. Och han hjälpte ju den ägg vid husen, men man kan säga att jag följde alltid av mig inhämtade i omgången till ordentligt att jag åter som vi hade mist ta i var smadrång. Och så kan man säga så kom allt det där här vid att han blev sjuk och han dog så i 2001. Så det är väl lyckats med att näka som ligger där som vi följde att omgången till ordentligt att komma med all vi och han hällde det inte. Men han gjort det otroligt väl åt de åren. Han kunde, alltså från att vi kom hem och köpte hus och skulle sätta det i stand, det var en gammal hus vi köpte, det var ringas i kreppetöj. Stoppte i kattlaren och så la han närmast en vike brack hem och sovna till han är så lite rich. Ja, men han offrade sig ordentligt.
0: Han ville gärna.
3: Han ville gärna, ja. Så vi hade ett gott samband, men det var lika som att jag att då nu är vi alltid helt att jag brukte för lyttla tog på till sambandet för att vet jag kom hem att eller vi kom hem att från Danmark och inte land så då i 6 år att då men det så där som är alltså det kan man så kan gå också om efterförtjänt.
0: Ja. Kusse var tojen så att han blev väldigt fyra.
3: Tojen var han har ju alltid haft det så på in och rich någon som jag nämnde alltså han har gjort det också så kunde jag lika närmast i det var ju spara han fick nästan rörse. Och men han på in hon blev bara värre och värre. Och jag minns att ena sommaren eller tä sommaren i 2008 då var vi till färdas i Sverige vi var vid familjen här kom hon i svensk. Då fick vi då veta att nu var han blev inlagt ut i han hade trubbelag av hjärtan. Han finns ju öliga på inne för brinkerna. Och det var ju förfärligt att höra. Men så kom vi hem och ta visste sig att det var alltså inte. Det var också andra. Han är ju så rävliga på inne i ryggen. Och han låg här och han blev oss inte för bojkingen helt annan. Jag har lagt någon. Mamma måtte köra han hem och han kunde inte sitta i bilen. Och han låg i backsätet någon och så blev han inlagd där efter och där sa det att han är kalkmangel och men han riggade till skea och att han skulle så ner och opereras. Men att det ringaste var att jag hade sagt det, ja men en pastor har utnått trubbelag och det tror jag att du tar sådana kan pojnelen han till heilova. Det är eisen trubbelag. Så det tog det från. Och det som inte var det blev alltså. Han var halsen nere och allt möjligt. Det var helt förfärligt att uppleva. Men så får han så nyer av rutsjukhus. Och här skulle jag lägga något i skor. Där stod jag så att jag var också gäll i nackan. Och ta där så öppnade och skulle färra att sätta på plats att det. Och så visste jag att han är uppe i krabba mig inne till att sätta sig av nackan. Och till att stäva från lunken. Det börjar här och så där för ut i nackan. Och det är säkert tog han inlagt han tror man är han är hjärsta trubbelag han är helt för brinkna med TV krabba mig i lunken som har nog vi just här. Och tar upp det så där här och röjna så som friast att bara lappa han samman att det. Och till här den här rävliga pojnan kommer som gör det så störst intryck av honom.
0: Ja, du kunde vara så lörst av en tjärn.
3: Alltså, jag vill säga att tjärn, han är akkurat som ett annat avverskare att jag tror att han har en sån kroniska poäng i ryggen som han inte hjälper på. Så han var nog när han kom på några matar och det var ötlundan om han ägst ner som mamma och syster min är ötlundan om här. Man tror sig som jag kommer till att du kan poäng i linna. Det säger man nästan att man kunde inte bättre än man kunde förr. Men det kunde jag alltså inte på inledning av han. Så tog var det en sån stöv på inna och där skulle Sigvan för att slå i med lunken och sådana nacka. Och det gjorde det så fick han lite nackan. Och så begynte följelsen jag färre fingrarna om till att ta la för kället och prika in och munna. Så han miste mål, han miste förläggarna i händelsen och så är det. Och han hejer simpelt bara så vilt. Och sist om vi nu är för nio, mamma var nere. Vi får så nio av rutsjukhuset och var här en av tog. Och så måtte jag hemma. Jag var som sagt, jag var bläst jag det målet jag tänkte ta. Sist om vi var långt nere och mamma var ens nere ta han så ta pappa då igen. Men det var ta måste ändå nu checka rymliga kött men det var helt förfärligt. Och ta en av som alltså det var så löj alltså han var ju ensne tryggvande och på ja han gick regelbundet kyrkju sårt. Och ta en av lötan ta var ta alltså Bergkammer tro på att komma in och stovna og bæna bøn.
0: Ja.
3: Ta ble frir. Ta var akkurat som alt kvar, pina kvar, ta ble, ta fatt frir og han, ta fatt frir og öll. Og, men det var så tannløtene, og det er tannløtene som jeg alltid har vi hukse om. Hei han, slopp herfra, ta. Altså, vi til gåva, og hei kunne sagt farvel. Så hei öll, altså vi til öll og pappa, og hva det skulle være, kunne sagt pent og virkelig farvel. Men det ble ikke så.
0: Det helt avfram.
3: Det helt avfram. Og det var tog i halte, han hadde tog bort til han haft, altså til vi aktivt var desshjelp, til var ikke noe som hadde diskuteret i tog.
0: Nei, det til at det var jo i 2001.
3: Det var 2001, ja.
0: Det nok så lengst igjen. Ja. Når ble jeg til å huske om alt det vi aktivt var desshjelp?
3: Ja, altså, jeg minns da jeg satt her av Rutsjøkrosen og bare så han, hvordan han struttest og puntest, at ta huske jeg i meg selv nok til, altså, er det en kontakt i en trusk da, så bare simpelthen slagt for jeg, så han slapper fra. Det var sånn det løyet til at det som jeg faktisk vil hava, jeg vil hava meira tog sammen med vino, til jeg er mye sånn jeg, ta han ved borster, men ta engst jeg bare til at han slapp ifra. Men det var så, og jeg nesten tutsjar at han var, at jeg leser en grein i en dansk og ble om et dansk pær, her er det til just av, at da kona ble så sjuk, så skulle de med henne kjøre av i henne, og så skulle han kjøre av seg selv og natt henne. Og det var det som det hadde just. Og det var, vil jeg si, ikke noe virkelig i deg. Og det var til at de kunne ikke få aktiv av dess jobb, som de jobber så dyngst. Så ble det utvevrende, men da er det øyelig desperat, da du gjør det, det vil man vel helst ikke gjøre. Og så jeg skriver sånne grein, vi dømmer det ting, ta om dette her, og reflekterer i pata, og hoksa jo, ja, hva er det nå, hvis det var endast, hvis vi var opplyst om dette, vi aktiv var dess jobb i 2001, hvordan hei jeg reagerer ta, og mulig han, det vet jeg ikke, det var slett ikke aktuelt. Jeg halte, jeg mulig ikke skulle jeg være her, det skulle være vel, tog han, det var ikke nivå om at han får det dødja. Det var ikke gjerra. Han var terminalsjukling. Ja. Hvor skal han loja og tver, trutja, fyra viker? Ta det i det eneste som kommer på jordene enn hvis han bare kunne sagt hva skal jeg ha nu ferie? Farvel. Det var bare om å stitta til periodene her han puntest som er i yngst hver I'm over like you.
0: Hvordan jeg var tid i nivå vittjerne som var tatt av honom og hver tanker gjør tid til kunne om henne ta?
3: Det er vittjere enn det som var rutsjukkerhus noen, altså det var jo øyelig professionell, og det ene fyrne så kom det eisen i visen her om at hvis han nå fær i hjertesteg, skal han så levast opp etter, og det var vi dødt samt om at det skulle han ikke. Så her til hvem han så kom, da, men nek meir enn det, kan man si, var vi ikke en ivig vidgjørende, det var simpelthen, her var han ikke å gjøre.
0: Nei, de bor jo bare.
3: Vi bor jo bare, det var bare en bor jo tog, det var ikke meir.
0: Hvordan avvarskede misteren til kun 18 nå?
3: Vi var selv om det øyelig avvarskede av tog, og for mot vedkommende var det så øyelig løye tog, akkurat hendte han dagen da han døg, så er man affære sorg, men den dagen var et arbeids, og det var akkurat den dagen da flåførende rendte inn i Twin Tower.
0: Det er nok så vilt.
3: Og det var akkurat samme morgen. Og jeg får jeg vite dette her, bare på deier, og en tog med at han har lagt feir, så hendte dette. Og jeg kan ikke fære. Jeg nådde ångene til ordentlige at syrkjene på en kramat. Det var noe som alt rampere sammen i en sånn elbita, og jeg sier, ok, jeg kan ikke få handle løsatter, jeg kan ikke vekje hand opp at det, men jeg kan mulig røyne å hjelpe til at det ikke er det store malet, at det er ferdelig hendt ikke noe som var hendt i USA. Så jeg vet ikke, altså, jeg på enkla måte sjolver feier det, kan man si, jeg sier, under bordet, altså, vi tog at jeg konsentrerer meg om det som er aktuelt akkurat da. Lengt at han nå snakket jeg med mamma, og ta kom kjenslene ordentlig frem, men det var noe som at det tok sånn at tog jeg kom frem at det var noe som at det var lagt så låk at han det er han får. Og jeg halte at det var avvarskammet, jeg er sånn sættende. Jeg har alltså haft ett öjligt så vi har för att huxa mig om att det var sån ekon kan det för sagt vian och han fick en gång det sagt för mig kvar kunde det inte bli till så vi att det finns ju bara två samman. Såna tankar som man häver enkelt spekulerar på som är gärna lever och slapp jonta. Det får inte svitta men tar er här att låta innan.
0: Ja.
3: Alla tog in av det tjejer, men det kommer det också.
0: Mm.
3: Hej är ganska präckvig för honom kvart. Jag dotter till. Alltså han här finns ju ganska ganska mera glädje av familjen, av appabötten och av åkken som det har begynt att gänga framåt, det har begynt att gänga bättre.
0: Jag har också emot att vi är aktiva desktop. Är det ganska ganska att det är så viktigt för det att du gärna vill ger också för han eller du gärna vill göra honom rätt.
3: Jag håller det här ett säkert det här som ligger oss inte till till eller liksom inte som inte vill jag stanna fram och ta som där. Men jag håller det att utifrån att som jag har upplevt själv. Allt är att öla tröttningar mycket att det över till inte fram. Men det som är Lucas som tog stöv ju i tävare så i lojen inte att jag tog chuckling inte någon pappa på innan.
0: På
3: innan ja. Gald att vara tog att du haver en terminala diagnos. Du har bara utlitt till att pojna och sådana väsnar. Du kan inte pojna linnast. Eller skulle vi ta ens ungefär här ut att vi visst du är öliga ett eller fyra salarliga och utlittning är öliga vanlig ska du så ens inte ha tajma möjliga till att be om oss aktiva dess hjälpna. Och är det för att jag tackar det stående visst det är ett eller fyra salarliga.
0: Men om du skulle ha sagt att syndrom kan läggt kjolsreje för salarhälsna som ni haft och du stövne, vad heter det spalt i avgörande?
3: Alltså ett sikv ta. Okej, nu är det öliga. Alltså ett sikv ta har han alltså bara yngsta slåpet väck.
0: Ja.
3: Och som vi säger, Johan, han var en tryggande medover. Så ett sikv som utgångspunkt är han ganska särskilt så glad för att diskutera det att han inte är alltså vandrig och någonstans. Men ta han la här så halt är att innas inne så yngst han vad ska jag är kvick ska det på innan så kvick kan inte bara släppa ifrån kvick kan inte bara trösta en knöt eller skruva upp för morfin eller också något så släpper ifrån till alltså så mycket klar var han och han var pura klar det var inte det som var galt han var självande akkurat som vi andra tar vi tävarna på inne alltså så blev vi så reagerar vi kanske på en särskilda mat att jag tog att släppa på jorden snart. Men då du hör en sån här poäng, alltså hvis vi pratar benen får vi rävlig gilt, men vi vet att det här blir fruskatter då det gipset kommer på att operationen är där. Men hvis han poängar som du först har bytt benen är här, lycka till du först ifrån, så har du ens vilja slåpa ifrån. Det är ju så känna lött ju. Och det är ju själv till er röjn, ens ni tog i förrän att sätta mig i hans rösta här. Jag lägger mig i hans sånt som handlar om. Tänk vad det är också.
0: Om vi skulle ta oss center om dejan. Hur ser vi vissen dess köpbrött? Ta en hokbord om dejan.
3: En stor
0: spurning.
3: Alltså dejan är ju här. Vi vet att vi skulle ödeldöja för hela sätten. Om vi dödjer det eller om vi dödjer om 20 år. Alltså till så till. Alltså... Och hur avskan har dejen och ånder som är runt om. Det är så till jag, men alltså, jag har alltid inte att hvis man förändrar den stora spåren, alltså kallar det dejen och sådana, men alltså, jag har alltid inte att det har lyckats som brått näka och bara ta maten. Vi har gått något gott bänge för att dodja på en kramata, så att vi vet att det här förhända fyrdagsrätten. Innast inne, om man vill till ett lag, så ligger det angsten att jag vill gärna släppa livet. Jag vill gärna släppa att leva och uppleva mina familjer och mina kurser mina barn för att komma ut och leva och mina appabötten och allt det där. Jag vill gärna leva och jag vet inte ordentligt att hända när det är. Jag kan häva mina atronavliga avskåvande om kvart att hända när det är.
0: Hur ser helt du att det förska samfället i hevig avrska salar lia om vissen dess hjälp är lövd?
3: Jag tycker att det är avrska samfällig större vis du tycker att härliga times med EB om aktiva dessutom att vi öliga lite. Det kan gott för att i imenskån bölkån och i samfällan hej det kunne være satt som en stor synd at genka inn fire aktivere deres hjelp. Kanskje ut fra atronei det harste måte tog at de tolka enn denne spørningen om løyvet av deg, at det ikke er at du er herre i selv, det er noen andre som skal bestemme det, når du kommer ifra, når du kommer til og når du først ifra. Men jeg halte at det kan man nok tolke på imenske måter, man kan si at det at du først ifra, at du selv er valgt deg, ja, men det kan man så si at det er noe som er bestemmer på forhånd, hvis du slipper det.
0: Jeg halte at jeg får si tusen takk for det, Georg, for at du var så vi åkken her til.

0: Välkommen till Katla Heinstötter.
1: Tusen tack.
0: Kan du börja med att fortälla lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Katla Heinstötter och jag har en utbildning innanför filosofi. Här jag skriver en PhD innan granskningsartik. Och i löten jag arbetar är som faglig skrivare till Etskaranon i Följön, Halvatoy. Och hinna helt naturligt arbetar är något som heter Nationalcenter för etik och i Danmark.
0: Vi skulle ta oss om Vyskna Dessjolp. Kan så börja med att greja kom fråga kvad är Vyskna Dessjolp?
1: Ja, Vyskna Dessjolp är det heiter man brukar om ett medicinskt intriv som har till ändamals att ända livet till en person som själv behöver bli om det. Och vi tog motivationen att ända lojning. Så på den måten så är det, ja, det är ändå man säger ända lojv, men är alltså ätskilt från drap, mor och så är det åpnet sin årsakon. Så är det ägstna ätskilt från det som man kallar, eller ofta nämner passiv desshjälp, som är på några mat är problematiskt hejte, men alltså är det hejte som är brukt om ofta intryv och i palliationerna. Och de inskrivna har kunnat ha det igen som avlägging, men de har inte det igen som ändamål. Och det är den väsentliga månaden mellan passiva och aktiva dödshjälp. Palliation är störst öka, men här är inskriv utöj som till dömes det klassiska vi att skruva upp för morfin, så att man vet att det kan stitta om livet. Men det, alltså, stittningen av livet är inte ändamålet vi att skruva upp för morfin. Och tyvärr är det inte klassificera som Vyskna Dessjolp.
0: Och i färgen är Vyskna Dessjolp inte lovlig, men det är hon när vi är stanna. Hur ser gångt det för sig ut här med London som häva Vyskna Dessjolp?
1: Det är imist. Här är inte en sån internationell modell. Felags för att London är som säger att det ska alltså att det är en kycklingar som själva ska ombeja hjälperna, så det är inte näkar som ska täcka en ägare färgen. Och så här var ett långt imiska trader som man ska luka för att man kan komma, alltså för att man kan bli kvalificerad till att få oss att hjälpa. Och här traderna varierar så inte. Men till allt i tillfället är att ombönen ska vara motiverad av större lojning och på en grann mata. Anker långt här alltså som trader att den här ombönen ska komma flera färger innanför att ha vurst togärskaj. Och att det är så motivationen är liksom att trycka att inte är stabilt i betyg. Och så är det ofta att en lackne ska mäta om i misstänk. Onkel Lund här hade trädat om att det skulle vara flera lacknare än vad vi är och hänkar av kronorna. Och så ska det mätas om att dessa trädarna som är individuella med Lundne är uppfyllt där. Och det är typiskt så som alltså är kycklingren dodjande är utlitt för beta. Och är något som är där vidare, eller under vidare alternativ rönt och uttömt. Som är långt här vad det som kräver att det ska vara en fysisk lojning och att kycklingar ska vara dödjande. Och under det kunde acceptera så som salariga lojning utan att kycklingar är dödjande som grundar för att geva dess hjälp. Alltså vision dess hjälp som hejde fönor över tvärs och hövskategorier. Här den ena är att Lacknen administrerar heilva som är deiligare till en kyckling. Och hittar är att en lackne utskriver heilva som kycklingen som själv ska täcka. Och till eisen imist är kvart lantlöjva som är lantlöjva bauntingon som är lantlöjva bära assistera självmord som dejder till heilva vår utskriver.
0: Kvart lantlöjva är salarhälsan som folknån att spela?
1: Ja, nu tror jag den normativa spårningen kvart att ära spela. Alltså, ta, så har det alltså att spela långt en tvittning i ödlund kärchen om basis i praxis och rent filosofiskt. Och det kan spela i ödlund två likelåter. På det ena sidan så kan salar hälsa vara en källda till tälojning som grundar ett inske om att få dess hjälp. Och hinvän så kan salarhälsan spela en likelåt immun till att traden är som vi ser därför när man kan kvalificera sig till så hjälpna på en kramat att kunna vara av marskajer. Och så på den måten är salarhälsan lika som vi kommer till fyra när dess hjälp kan vara etiskt försvarlig. Så i modell 4 så är det att troblikar vid salarhälsan kan vara en källa till alltså stora och allvarsamma lojning och även en lojning som kan vara vidare resistent. Och salarlig lojning kan ju vara minst lika pinofull och

0: Och så hin likelotren är mera komplicerad vi. Alltså till det vi att salar hälsa kan vara en potentiell ärmarsting och en mån till när vi är virat inte om dess hjälp samparst dessa trädnare som vanliga blir ställda är. Och storanen här är att salar hälsan kan ha en negativa avvarskande ävnene till en person är ha en realistisk eller en greja fätan av sina egna stöve. Och eisen är sin framtid utliten. Och salar hälsa kan spela in och immun till att hon kan göra det ivarsamt om den är ägaren är reellt frivillig. Så ett så typiskt banalt exempel är böden. Alltså vid färre icke att göra en badne bomb till dövra kvarskvöld kört om det ordentligt gärna vill det. Och till tog jag vid då att sucha att det här badne icke hever tar förläggande än som krävs för att kunna välja sina egna längsiktiga intresser och kanske inte hever finna ment till liksom, virerna som vi kommande vill leva efter. Och där ser man kan man säga om folk som är kanske en av djurbärsjukose eller har demens och öljan framskrivit någon stig och visst det först. att här är folk som för en par torspunkt och i sina liv inte är stand till att välja sina egna intresser och i sina avgärden. Och det är bara tingene, alltså att när frivilligheten och så att lojen kan lyckas som hava en avvarskan av som har fäta sina egna stöv till öliga vidkommande fyra. Det är centrala hotet om skjoldreje. Det vanligtvis så ställer vi som krav att man tar om skjoldreje att här skulle vara evner till att ha en greja fäta när man har stövet. Och man ska ha en möjlighet för att ta en avgär som i nöktande mån är liksom lejs av utan den frakommande avvarskan. Och som samsvarar vi egen virer och principer och rävfästingar och sånt. Alltså tanken är här att han äger som är tärt hon ska vara min äckna och inte avvarska av omkronören. Och här vet vi att äckvislig poina kan ju häva avvarskan. I vissa är det öliga problematiskt hvis man ser att hvis man, en person som häver poina per definition inte är i stand till att tacka äger i sin äckna liv. Men här vi må vid eisne, vi känner att äckvislig olvarsom, ganska länkvärig, poina kan bröjta emisk ting, till dömes bröjta när värläga fätan och ger en person med svarsryknan och immun till omhända poina när du kan änta. Och hvis den värläga fätan inte samsvarar vid värlägan, hvis här är utlitt, alltså realistiskt utlitt till att han poina kan batta, så har vi ett etiska orsök till icke att vira ett dess inte tjena sådana personer. Så lät hon se att det här var en kyckling som är alltså ordentliga omfattande poina som gör det bäge praktiskt och kognitivt och görligt och sådär och också klost. Men hvis vi där som kunde se att det här är en stor utlitt för att den här poina när hör kan batta, så kan vi bäge virkänna att dess inskjöts av hessen personen är avvarska av omkring åttande frakommande i hess tillfället någon poinne. Och vi kunde säga att vi tar eisen en etiska grund till att vira inskjöts av hessen personen är lika väl. Alltså det här är det inte bara principen om autonomi som betyder näkare situationen för förställare för vissnare dess hjälp till eisen principen om att ända lojing, alltså att göra gott. Och viss, alltså anket är det således att dejen kan vara en latt, och det är ganska färdigt att se utvärsna, men alltså till en sinter här värläge vi måste ta, och anket så kan dejen teachas som en latte, men ur värläggen så är en ett ljuspunkt i hin ända någon. Och om det är det inte så. Om det häver man till dem spelar några för vikare att leva. Eller om det så häver vi rönt alla vikare och möjligheter som är det. Och här är det så ordentligt utligt fyra än den här poinan ska lända. Så det är just när extrema tillfällen när spurningen verkar äga presenter. Alltså spurningen verkar ha dess hjälp. Och tja, Taimon som advokera för en legalisering av snärdas hjälp viskar som de mest omsorgande fått latinche vi kunde göra.
1: Men care för mest så i mitten av virusholstre tjade dödkände och så skyltna tja samfällan om att välja det mest vibrikna.
0: Ja, det är så att han tar ganska tjattande dilemma i ödlån tjärtsen om snärdas hjälp. Och här liksom, alltså i vissa här är ganska formulerat spårning på en annan måte. Kvose via vid mittlen det etiska virre om viring för skjoldreje och så det etiska virre om att minka om skia.

0: att den praktiska spårningen var hur vi som samfälla så skulle det förhålla oss till det. Och det här är inte enkelt svär till det. Det var ganska ensamt inte för fatakt om man om det bara är en spårning om man vid teoretiskt sett skulle välja i mitteln. Enten är det kjolrej som vi har mest eller är det här att minimera om skian. Så i praxis är det några ting vi kunde göra för att trycka att vi och så står om hon som tillber klara uppfylla det bäge. Alltså, den går för att i största änden så må man göra en ärving av om kjolrejer eller minimering av skia ska via tingst. Men och i alla processerna så är det en riktig av elementen vi kunde adressera för att röjna att göra alla stöna så försvarliga som görligt.
1: Det är också till dem som alltså, det lyfter som sjukresistrar och så framvis göra om att
2: Varga Louis.
1: Ja. Kan det spela in i Årstads när Eisne?
0: Det är Eisne en klassiskt element som man ofta diskuterar om. Och här man kan inte teckna det upp som att det som är sturen för det att det är för att bröjda några grundläggande på en problematiska mata och i hälsoversen. Det är också sådär som samvetskna till hälsostärsfölkna. Hvis ett hälsostärsfölk hvis det går grundläggande emot samvetskna till en hälsostärsfölk eller går grundläggande emot hennes egna fätan av hennes profession att vi vill ska till versen att det ska bedömas. Så kan det kött bli problematiskt bäge principiellt och så allärliga att time och starsfölkna heter i tillfället vi. Men så kan den här vara en generell avvarskan av hur roll hälsoverst det hever i akkurat samfället. Och akkurat det är öliga mer vidande är surrealiga empiri som kan peka av hos samfället generellt regerar och på legaliseringen av när det ser upp emot till den här spurningen, alltså hur som man ser hälsoverste. Så jag tar som så är det första lär för hur när det ser upp. Det vill jag peka av att det är ju alltså det är inte nödvändigtvis som det är så att det är i konflikt vi kan man säga alltså en professionsetik till hälsostärsfaskon är vi verkar dess hjälp. Tog att de fokuserar på sår som skyldna till att ända lojink och att lavira kjolrej. Alltså det är så stort ting som ofta är tidigt upp i sin er till er och sin samband med det där hypokratiska vad säger den? Oath och enskån. Här det ständer, ja, enskån do no harm. Alltså ofta det här som man tansättningen man tar sig upp eller tar upp för att liksom demonstrera att det är grundläggande emot det lackna lyften om att utdana versen av dödshjälp. Och hins och jag kan så säga men hvis dejen inte långt är en skäge så är det inte förbrottet emot resten av principen. Så allt tjärtje, eller en parstra av allt tjärtje är ägstna hur vi sucha dejen. Alltså det är en sån understrämer i allt tjärtje att dejen till er näka vid vi skulle omgänga eller utsätta sig som görligt.
3: Och så överskar hon åkara ihåg på om det igen?
0: Man omvänder sig tvärmater, det kan, eller i ödlen för en tvärmater, det kan. Alltså här, den positiva maten som en legalisering av visionär dödshjälp kan överska åkara ihåg på till det igen. Det här är vi simpelthen vill ha bättre till att ta som man. Så bara nu så är det också alltså västlig heimren här en sån generell hoppors till dejan som näka önt eller att öll för näka som ska umgängas och näka som ska utsättas som lärn som gör lätt.
1: Ja, det är också jag tror om dejan. Jag har aldrig sett om vi helt att ta som dejan. Är vi förbänden för dejan?
0: Jo, dejan är på enkla mat en sån en obehejlig tanke. Och kjolta vi då att vita av det skulle dodja så det är som en anpanerad liv när han lukar som möjligheter som vi introducerar vi. Alltså det virkar naturligare hvis man är orla gammal och tar er tog och så virkar det näkv mer onaturligt hvis det händer åren eller under sjuka omstövån. Det är alltså inte alltså drive och i alla lackna vysintna har vi ju varit att få åken till att leva långre och bättre. Till det som är två tingsna som motiverar att vi behöver bruka så mycket tid och årskor pengar på att utmänna medicin. Och det är det som har som avlängd är att vi i västerländska moderna medicin är inte har glömt det aspekter vid vad den går i dig så är. Och det är ett tema som är så smart vid att komma upp så, i boken runt omkring att jag kan ska kanske inte måla vi öll och medicinsk inskrift och inte bara ska vara utsatta det är så länge som dröjligt. Så den positiva avvarskan som en legalisering av visningar kan potentiellt häva, det är att vi på en måte har funktion till att förhålla oss till spurningen om kvart en god dag är och hur vi kunde alltså hur vi kunde stola på punter att han verer så goer och virlig för den enkelte som han enkelte inser. Här är en generell hukbor om att alltså i lakna vysintne att vi gärna vill utsätta dejan och det ska nästan vara för enkvarn prus. Bäge kan man säga människa lia alltså imun till tampoinen som kan vara involverad i processen och där bivirkningarna är man ofta fär av sådana luftlandjande mediciner. Men det är resursmässigt. Och det negativa att här kan så vara det vi att ta dig in knappt eller inte är bara något som händer men något som tar oss välja. Det introducerar något som ett moralskt element och i dejan, simpelthen. Hvis dejan bär är något som händer så är det inte vi kan göra vid det. Men det kan vi kan välja. Hvis det är agenser eller några andra kan så kött människor välja näka så är det moralskt vikommande. Och spurningen är så kvart är som tärger. Spurningarna vid luftsända som till dömes hur kan du bruka dessa tyna bäst. Det kan brötas till ska du behöva hålla av fram. Och den alltså den spurningen kan vara en frälse och hon kan ägsa med en öliga tung byra. Och här alltså här empiriska kanningarna jag läser är öliga konflikter alltså det verkar som det är öliga individuellt vad det är för kan det för som kan det vara en stor latte bara vita att ha mövlagan beige cykling som aktuellt är det då men isen cha fast kan kunna rätt att man häver man vet att viss löve ver och uthållt så är den väver ut och det kan skapa tryckläge men det kan isen som sagt vara en stor bira, tror jag att knappen ska är en outger som ska täckas. Och den outgeren kan omgå dig bara täckas i ett vakuum till en enkelt kycklinge. Men här är övrande och familja och samfälla och sådana ting som alltid förövriga så säger in i dessa outgeren.
1: Men så visst man till döms strygist att kan det så inte ägsen bli en glöjbred? Här man bara kan välja det som lättare.
0: Jo, alltså det är till en av dem en glöjbred någon som man är stor än fyra. Och underlån som häva alltså som löva versna dess jag te har sett alla möjliga mekanismer om som eller upp som skulle eller den här ändamålet att det ska föra fyra att man bara så att man vågar kan ta kan energy och till det är alltså ojätten att öttentime London som löva versna dess jag här är det stränga mekanismer fyra kvör kan få ett gång och kvör kriterier du ska ha uppfyllt och själv om det är inte öll som alltså öll land som har det som kräver att det ska vara dodgande så här var öll det som kräver att här ska vara en stor lojing som inte kan vidgöras och på några era matar alltså ska vara det vid att öll alternativen är uttömt så det är tillfället alltså tan stramäveren som man ofta hör i sin chatroom det är att okej, så hvis en tölvare kommer jenta här, en ringande i skolan så kan hon välja att han vän ut. Och det är det ungen seriösa förställare för visst när det hjälp som helst. Så möjligt att det här, vi kommer till kycklingar, bölkarna, eller ja, människa bölkarna som jag tror kan vara, vi kommer till fyra är rävliga avmarskare i praxis.
3: Hur kan du överska det även inte om om tära närmaste tära kära själv släppa välja om det skulle dödja lite.
0: Ja, och ägstna här kunde avvarskande vara så rävla imiskar. Och här läser jag en kanning från Sveis som gav en otrolig nyanserad och varierande mynd av hur avvarande generellt förhållade sig till enda spurningen. Så om vision dessutom är väldigt lovlig så kan det här vara positiva effekter att här är lukas som ett här är det som tog och mövlade att ta bär och kycklingar att planlägga ta sista tygna. Att se farväl och samla familjerna och göra ödliga tingsna som man nu ena för huvudet göra. Och det här man vet när det kommer kan vara ett positivt ting. Alltså det kan bär kycklingar och överhand att kunna följa att det är kontroll i bestövning och på andra måter.
1: Men kanske är ni också om allt det som kanske har gjort runt och följt att det är inte finns det i samma vid hemma som så är det då känt det att det faktiskt kunde trycka sig att det får sig att sitta i samma och kanske inte enkelt att han har helt det.
0: Jo, men det kunde vara, alltså ja till det. Alltså så hör man på en måte ett en deadline kan man säga för att lyckas få sagt att attention skulle sägas och göra att attention skulle göras. Men hinvägen så kan det ens nu introducera en rikva av jag ska kalla det salarium byrån, alltså till dem sådana spurningar som går vi nu upp för tulja eller kanske är faktiskt här och pressa på utan att vi det är eller skulle jag haft i vittalarna mer till inte att täcka av alltså här, det var sådana spurningar som överhanden kunde gå gruppla om attarna och där, alltså där sådana spurningar kunde ju sådana vara. Alltså här en allvarsamma belastning.
1: För till att trycka sig att en vikvämmer skyttling är inte väldigt vissna dess hjälp till det fulla sig som en byrre.
0: Jag ojminte mig att Sverige är nej. Att det är för ångat jag kunna bära helt till. Det är något som allt är lantna som löjvar vissna dess hjälp är bevust om. Och det kan röna sätta mekanismer upp som det är som har gjort. Och det är så som att det är loven i stenter att ombunden ska vara pura frivillig och ska inte vara överska av utanförkommnen och att lakten ska kunna skriva under på att efter bästa sandföring så ser det som följas ut. Men det är en mekanism som jag har med mig att betala likvass runt om.
1: Ja, hvis man börjar skita.
0: Ja, akkurat. Så man kan göra något när rikve för att minimera om möjligheten till att folk följer sig pressen. Man kan ha en generella så samfällagsliga samröver om det. Alltså att jag vet inte, kampanjer så är ju knappt så banalt, men alltså man kan ha en stor tillvetsko i samfällagen om att bära tog att man häver en rätt till att dodja, så märker det inte att det är en plikt till att dodja. Men om den enstaklinge kycklingren alltså vad följelsen någon är klädd att bära är att det reellt är motivationen för att ombyta dess hjälp. Då är inte omynda mer att vi kunde finna på några bulletproof-mekanismer till omgänga.
3: Om nu visste inte dess hjälp var lövd i följen, hur har jag också lytt att samfälla vid överska av hälsa?
0: En lovarbröjning har ju introducerat en nödjan mövlaga och jag har fällags hovmynden av vad det är vi kunde göra ta i livet över åretalet. Och som säger Janne så kan det vara en otroliga tryggläga skapande ting. Att man vet att det här väver ut vis allt är åretaligt. Men så är det, alltså hins och igen är det att det kan bröda och förvattningar till vad det är vi att göra. Det så kött, alltså det är vi att så kött det är vi att väl så är det alltid en ontliggande spurning om eller när man äger att täcka väl. Så det är så enkelt som att du introducerar en rätt till den där paletten av, eller en mövlaka till paletten av mövlaken som för en stackare borgare häver. Det är bara att du introducerar en nutjan och så blir du mera autonomer. Alltså att introducera en nutjan mövlaka kan nästan skärja Kjolrej. Kjolt viss vi skulle bli samt om vi gärna vilja och i åker som fänk legalisera vissna dess hjälp. Så tar det nästan här där vi vill arbeta börja. Vi har finnit det av kvarje modell och kvarje trejton och hur man ser att alla tryckta mekanismerna är upp. Det är en riktig av vanton vi har legaliserat det. Och spurningen är hur vi möter timon vanton bäst görligt. Det är vi har vid er att ett lojt samfälle här alla relationer är alltså är det hur säger det multi alltså vi det är skuldan vi känner skuldan kan annan bära på en måte och det kan här vara otroligt stora avskräck man kan omvända sig så som alltså så som hälsestarsfolk som man ju kan känna och på era måter än att det är bara lagt och jammer och ber det över till att sätta alltså alltid här allt vad det under stärsvall som trackar in som man inte får allt hevet till och betyder det här näka överhuvud.
1: Men jag också är sin förrjön, alltså här, ja, att känna ödl och här man kanske ens vill hjälpa kronor en egen ego på forskjelliga mater. Alltså, kan inte så viss aktivt dess hjälp är lövd? Aksjom, vill man en blå via hjälpa, vill man aksjom, ha det land och bara ta maten?
0: Ja, det är så det som storan kan vara, alltså att vi inte dess hjälp är en lätt och bojlig lust. är alltså är ganska tant extrema störanden att i stein för att bäge som samfällan men som borgar i samfällan att i stein för att bruka orska och resurser och på att hjälpa så värre än den där lättare lösningen knappliga då så ständer hon och blinkar i hjörnen och gör det öliga öppenlust att det är lättare för öll om du bara tar det där. Så det är en reell ötte. Det kan nämligen vara en risiko men det kan nästan ha, alltså det kan nästan vara kontakter så man kanske. Alltså det kan nästan vara vi som samfällan mäknar över att nå till vidare om som säger ja när rätten till att dodja inte är plikten till att dodja. Och hvis vi, alltså hvis våra relationer kunde bära det, alltså och hvis vi som individ kunde mäkna att vara avhängig av öron och att bruka resurser från samfällanden utan att huxa att tappa några matter skrift.
3: Tusen tack för er samröna, Gatla.
0: Tack.
1: Och värst är här var vi är det.
3: Sanna Jakobsdötter.
1: Och Anna Johansson.

0: Sommarmorgon.
1: Det jo bønt under 100 dager, nevner jeg 95, til føreska kvinnelandslige og i håndbolti at det skal røyna seg i øynon EM enda spille. Og her ser landstiste nervera spalter i Katowice og i Polande. Andras Thomsens gjør i håndboltsambandet førje. God morgen og velkommen.
2: Jo, takk for det. God morgen.
1: Ja, hver jo London skal kvinnelandslige spille i møte i desember?
2: Ja, og vi har finnende tilbake spille noen. Det bøste sammen vi... Polande och Ukraina och Frankland och spela som du nämnde ja, och Katowice.
1: Och det är så 5 december och kända och nudgända. Och det har vi ju valt en sanner handbollsfeber mellan föreningar. Hvor är AHF i det som distan någon?
2: Jag hade att det är en rättliga stor AHF i att affäras till Poland. Vi sätter ett slåfär till Sölde samma vi. Atlantic Airways och nu från affärskristonen. Och det blir rymliga kött utsett. Och nu rörnar vi så att få fyllt flåfärat sätt så vi kan ska få en flyg för en gång vi ner till Polland så att jag sola kunden.
1: Och är det några efterstammark för när du ska teckna till för affärer sig här färgerna till stola?
2: Ja, det är sånt att ta närskatt till som du nämnde till bank under. Under det här, så vi har sett en fräst som är nu 1 september, man ska